Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

măsură spre șosea, fericit în sfârșit am să-ți spun iubirea mea. Ce faci astă seară tu, poți să-mi dai un randevu, spune-mi doar

Convorbiri duhovnicești. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de Convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim un interviu realizat cu biofizicianul Virgiliu Gheorghe despre familia creștină de astăzi. Care sunt provocările la adresa familiei contemporane, despre lipsa de afectivitate în familia de astăzi și cum putem face experiența Harului și a Sfințeniei în viața de familie creștină. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Domnule Virgilu Gheorghe, familia de astăzi este provocată din toate punctele de vedere. Care sunt cele mai mari provocări la adresa familiei creștine și nu numai?
1: La adresa familiei creștine, dacă punem accentuăm pe cuvântul creștin, este îndepărtarea familiei de Dumnezeu. În sensul că sunt prea prinși membrii familiei în mijloace care îi înstrăinează unii de ceilalți. Un exemplu simplu și cel mai la îndemână este faptul că ei când vin acasă, în loc să stea de vorbă, să-și povestească, să vorbească unul cu celălalt despre ce au întâmpinat și despre viața lor, să comunice, să-și hrănească prin comunicarea asta viața de familie, ei vin și se așează la televizor. Mai mult se comunică cu mijloacele mediatice astăzi decât comunicarea unuia cu celălalt și amândurora părinților cu proprii lor copii. Și de aici cred că izvorăsc o mulțime de probleme. În genere, cultura modernă scoate omul din interiorul acestei celule cu viață proprie, care este familia, și îl proiectează centrifugal în afară. Întreaga cultură, divertismentul în esență, shoppingul, consumismul, toate cultivă, dacă o luăm într-o notă creștină, cultivă egoismul. Și atunci când egoismul crește, în mod firesc, familia intră în disoluție. Dar dacă ar fi să vorbim de o problemă a familiei și principala problemă a familiei astăzi, aș folosi un singur cuvânt. Două. Lipsa de afectivitate. Deci aceasta este cheia care soluționează înțelegerea problemei familiei și poate rezolva. Afectivitatea este singura care poate rezolva criza imensă prin care trace familia, nu numai în România, dar peste tot. Pentru că, după cum spuneam mai înainte, toate mijloacele acestea sărăcesc disponibilitatea omului de a investi afectiv, de a iubi. Și chiar și atunci când să spunem că se manifestă dragostea cu intensitate, constatăm că dragostea aceea lipsită de altruism nu este decât o formă de iubire de sine. Adică poți să-l iubești pe celălalt cu un asemenea nu dăruire, atât de posesiv, încât în acea dragoste să nu mai lucreze, de fapt, dragostea adevărată care Dumnezeu ne dorește și ne face să o trăim.
0: Trăim într-o vreme în care putem spune că se schimbă paradigma vieții de familie, în sensul în care familia tradițională aproape că nu mai există. Ce e de făcut ca să recuperăm, mai ales pentru tineri, ca ei să poată să își întemeieze o familie pe temeiuri creștine în biserică?
1: Suntem la limită, să știți. Suntem la limita cu adevărat a schimbării paradigmei. Bine, această schimbare a început mai de mult. Acum procesul se desăvârșește, se duce la consecințele sale ultime. Ea a început în urmă cu un secol, poate. A început odată cu Revoluția de la 1789, să spunem așa. De atunci începe tot răul. Tot atacul care se dă familiei prin nașterea noilor ideologii. În tot secolul al XIX-lea s-a lucrat. În secolul al XX-lea s-a lucrat la ideologie, în special în secolul al XIX. În secolul al XX-lea s-a mediatizat puternic aceste ideologii care conduc la disoluție familia, care dizolvă familia. Și aceste două ideologii sunt ideologia revoluției sexuale și cea a revoluției feministe. Amândouă proclamate la 1789 la Revoluția franceză. Când, nu întâmplător, simbolul Revoluției franceze, vedeți tabloul lui Delacroix, este o prostituată dezbrăcată până la brâu ce ține steagul Revoluției în mână, dusă deasupra pe umerii bărbaților în mulțime. Acesta este simbolul Revoluției și, în general, Revoluția sexuală și Revoluția feministă au fost asociate strâns cu Revoluția bolșevică, cu comunismul. Nu pot fi gândite separat. Wilhelm Reich, directorul școlii lui Freud, conducătorul școlii lui Freud, deci urmașul lui Freud, în anumită măsură, are două cărți scrise, are multe lucrări, dar două importante. Una dintre ele se numește chiar Revoluția Sexuală. Și în aceasta și în cealaltă carte despre Revoluția Comunistă, el susține faptul că nu pot fi separate Revoluția Comunistă de Revoluția Sexuală. Și evident, Revoluția Sexuală de Revoluția Feministă. Pentru că numai în momentul în care reușești să dezbini familia, poți să controlezi bine individul. Și în fond asta urmarea comunismului. Cărțile sunt interesante de lecturat pentru a vedea că, într-adevăr, proiectul acesta al distrugerii familiei nu este unul întâmplător. Este un proiect similar cu cel al Revoluției Bolșevice. Așa cum comunismul a urmărit să distrugă proprietatea privată și să supună individul statului, unui stat impersonal, tot așa, Revoluția Sexuală a urmărit distrugerea familiei și supunerea individului unei ideologii inumane, impersonale, până la urmă instinctului sexual. Deci, ceea ce s-a început la 1789 s-a continuat și s-a dezvoltat în începutul secolului al XX-lea, iată că vedem acum o consecință. Și consecința care este? 7 din 10 familii în Belgia divorțează, peste 70%. 6 din 10 familii divorțează în Franța și în marea parte a statelor europene. Noi am fost foarte bine. Până în 2008 am avut o statistică, familiile se făceau mai mult decât divorțau, adică stătea mai bine decât toată Europa. Din păcate, în 98 brusc s-a observat o cădere. Și de atunci, în 2008. Și din 2008 până astăzi, familia este în cădere, în sensul că tot mai multe familii divorțează. Chiar auzeam de curând că într-un loc din țară, într-un oraș, au ajuns până la 50%. Jumătate să divorțeze, din câte 50% din familiile formate divorțează. Deci deja mult. Asta nu este o statistică pe țară. Din câte știu eu, în jur de 35. Nu știu astăzi, era anul trecut. Nu știu la momentul de față care este. De altfel și statisticile România sunt extrem de rar făcute și prost și așa mai departe. Însă ceea ce este important de înțeles este faptul că dacă se continuă în același ritm, în 20 de ani, 15-20 de ani, se va inversa procentul. Adică vor fi atâtea familii cât acum 20 de ani erau divorțați. Familia va fi în minoritate în societate. Acestea sunt condițiile modernității în care suntem constrânși să trăim. Tinerii de astăzi, vă spun sincer, cred că în afara bisericii, a credinței în Dumnezeu, a unei viețuiri creștine cu adevărat, devine aproape imposibil să se mai supraviețuiască familia astăzi. Tinerii de astăzi ar trebui să ia foarte în serios problema aceasta, faptul că fericirea lor este legată strâns de formarea unei familii și de supraviețuirea acelei familii. Dacă își închipuie că viața e un joc, că azi mă duc o fată, mâine cu alta, sau azi cu un băiat, mâine cu altul, vor ajunge la depresie, vor ajunge la boală mentală, vor ajunge la... merg până la sinucidere. Gândiți-vă că statisticile vorbesc de faptul că 30-40% din tineri români au tentative de sinucidere. Păi, credeți că acești tineri au tentative de sinucidere pentru că nu au bani în buzunar? Majoritatea au tentative din aceste eșecuri pe care le au în viața din intimă, din depresie. Deci, cine crede că se joacă cu lucrurile acestea, este o mare înșelare. În general, toată cultura aceasta erotismului, care îl ia pe tânăr și îl duce pe cap un val, râsete, băutură, distracție, sex, duce foarte repede la deznădejde. Pentru că individul se golește rapid și femeia săracă atunci când tânăra, când vrea să-și mai facă o familie, constată că nu mai poate. Este foarte greu. Și vă spun acum o statistică din Statele Unite, care spune așa. Femeia care a avut mai mult de 4 bărbați, care a avut relație cu mai mult de 4 bărbați, probabilitatea de a-și păstra familia după vârsta de 39 de ani este de 35%. Deci 65% divorțează. Din cele care au mai mult de 4 bărbați. Ce să vă spun mai mult? O femeie, în momentul, sau tânără, în momentul în care face alegerea de a se juca cu sexul, ca să spunem așa, sau de a sexul, trebuie să știe că ea nu va mai avea viitor în familie. Trebuie să știe că joaca aceasta are consecințe imense. În sensul că așa a lăsat Dumnezeu în firea omului, că relația bărbatului cu femeia, relația intimă, se produce în timp un fel de potrivire, de integrare neurologică, psihologică și trupească, fiziologică. E foarte greu de schimba formatul ăsta. Pentru că omul este, așa e făcut constitutiv el, să aibă o singură modelare. Remodelarea e riscantă și ineficientă în cele mai multe cazuri. Adică nu spunem că nu poate să-și facă din nou viață de familie omul. Harul Dumnezeu poate mult. Dar factorii de risc sunt foarte, foarte mari, pentru că apar nepotriviri, sunt fenomene care țin de firea omului. Să vă dau un exemplu. Sunt puțin mai îndrăzneț în abordare, tocmai pentru că trăim într-o vreme în care toată presa bajocorește firea bărbătească și femeiască și relațiile dintre femeie și bărbat, toate revistele și copiii încă de la clasele 7-8 ajung să se obișnuiască cu o terminologie, cu niște noțiuni pe care noi abia la facultate le îndrăzneam să le pomenim. Cercetările făcute în ultimele două decenii demonstrează că fiecare relație sexuală cu un bărbat lasă în femeie o urmă. Se numește telegonie. Vorbim numai de acest risc. Telegonia înseamnă, dacă luăm, de exemplu, o măgăriță ce are relație, se împerechează cu o zebră, nu va avea pui, nefiind de aceeași specie. Dar dacă ulterior, după o vreme, măgărița aceasta se va împerechea cu un măgar, va face pui zebrați. Mai mult, dacă o femeie albă se unește trupește cu un negru, dar nu au copii, și după luni de zile, poate un an, femeia aceasta albă se unește cu un alb, ea poate să aibă copii negri. Cazuri există. Ce arată aceasta? Că fecundarea ovulului nu se produce, sau acțiunea spermatozoidului nu este numai una fizică de fecundare a ovulului, ci și una radiativă. Există experiențe care dovedesc că ADN-ul pus într-o incintă cu o distribuție aleatorie de lumină modelează distribuția respectivă după propriile sale proprietăți. Mai mult, s-au făcut experimente și s-a constatat că stările noastre mentale pot să transforme, să producă modificări în lanțul adenic deținut, să spunem, într-o eprubetă, din sânge prelevat de la o anumită persoană. În ce sens? Stările de frustrare, de tensiune, de angoasă duc la contractarea lanțului adenic. Și stările de euforie, de bucurie, de altruism conduc la dilatarea lanțului adenic. Și atunci când, să spunem, că omul este stresat și suferă, lanțul adenic prin contractare nu mai permite exprimarea unor gene. De aici pot apărea boli grave. Deci important este starea noastră sufletească în raport cu chiar cu propriul ADN. Deci ADN-ul nu este pur și simplu inert în celulă și să moară odată cu spermatozoidul, și el produce o anumită radiație. Deci bărbatul lasă o urmă în femeie. De aceea se constată în statistici că bărbatul acceptă mai repede infidelitatea emoțională a femeii decât cea trupească, în timp ce femeia acceptă mai repede infidelitatea trupească a bărbatului decât cea emoțională. Adică, femeia iartă mai ușor faptul că un bărbat s-a dus cu altă femeie decât faptul că bărbatul nu mai iubește. Dacă este convinsă că bărbatul iubește, ea trece peste faptul că el a căzut dintr-o ispită, în condiții în care se ispită și nu este un obicei și când nu mai există nici măcar un sentiment între bărbat și ea. Bărbatul, dimpotrivă, acceptă ca femeia să se gândească și la alții, sau așa, dar dacă ea ajunge să cadă cu altcineva, este dărâmat. Pentru că așa s-a moștenit de când e lumea aceasta, că femeia să aibă un bărbat, că nu poate avea mai mulți. Nu că bărbatul ar putea mai avea mai multe femei, ci pentru că ea trebuie să nască. Și materialul genetic din care trebuie să stea la baza concepției trebuie să fie al tatălui și al mamei, nu al mamei și a unei mulțimi de tați. Înțelegeți?
0: Ce ne facem astăzi, domnule Virgiliu, cu relațiile trupești înainte de căsătorie? Tinerii, încă de la o vârstă foarte fragedă, încep aceste relații trupești fără responsabilitate și apoi se ajunge la ceea ce ați vorbit până acum. Cum putem să îi convingem pe tinerii de fidelitatea de dinainte de căsătorie sau, altfel spus, de păstrarea fecioriei?
1: În cazul este că acești tineri, copiii, unii dintre ei, sunt victime ale unor curente victime ale nepăsării părinților, victime ale sistemului școlar, educațional, victime ale unei medicini de multe ori alterată de experiențele lui Kinsey din domeniul acesta al revoluției sexuale, ei sunt victime. Ei sunt prinși de mesajul pornografic sau de mesajul erotic, ei suferă și se aruncă în brațele uneia sau alteia. Crezând la început este un sentiment de idee de dragoste, pe urmă dispare dragostea și rămâne experiența sexuală și nevoia de sex ca o fel de dependență de sex și ajung să se golească tot mai mult de sine, tot mai mult de sine. Ce facem cu ei? În primul rând ar trebui făcut să înțeleagă că totul este o capcană. Nu este ușor să le explici, dar trebuie încercat. Nu încearcă nimeni. În societate, dacă un tânăr se duce la psihiatru, s-ar putea să-l trimită să aibă relații sexuale ca să se elibereze de tensiunile care le-a acumulat. Deci nu putem spune că acești copii săraci sunt vinovați. Cea mai mare problemă a copiilor este afectivitatea. Cea mai mare problemă a omului de astăzi este afectivitatea. 48% dintre englezi susțin că se simt singuri. Deci o societate de oameni singuri. Ne îmbulzim în autobuze, pe străzi, vorbim la telefoane mobile, circulăm intens pe Facebook și rețele de socializare, dar ne simțim singuri. Înainte, ia gândiți-vă, în zona Albei, pe dealuri. O casă aici și alta la 500 de metri și la un kilometru. Dar oamenii nu știau ce e a singurătate. Aveau animalilor, aveau familia lor, se întâlneau la momentele cu ceilalți care erau oportune, la festivități, la biserică și mai departe. Pe când oamenii astea se îmbulzesc, sunt unul lângă altul și sunt singuri. De ce? De unde provine această singurătate? Din lipsa de afectivitate. Am devenit niște indivizi impersonali. Nu tratăm pe cel de lângă noi ca persoană. Nu mai are răbdare om cu om să-i spună o vorbă bună, o mângâiere, să-l asculte unul pe celălalt. Problema este nu singurătatea că sunt singuri, ci lipsa de dragoste pe care o resimțim acut. Și mai mult decât atât, incapacitatea omului modern de a mai iubi. De ceva se usucă în sufletul lui. Omul care iubește, chiar dacă nu e iubit, nu e singur. Pentru că apropierea de celălalt ți-o dă nu numai dragostea celuilalt, ci mai mult decât toate dragostea ta. Omul care iubește nu poate fi singur. Adevărul este însă că în dragostea aceasta despre care noi vorbim acum, trebuie să fie prezent Dumnezeu. Că dacă nu e prezent Dumnezeu, poate să fie o dragoste egoistă și atunci tot singur rămâi.
0: Să apunce Hristos, din pricina mulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci.
1: Se va răci. Aici s-a ajuns. Și din răcirea iubirii apare boala psihică. De ce apare boala psihică? Dacă omul ar fi o maimuță care a evoluat așa întâmplător, de ce ar trebui lui să îi trebuiască dragoste? Eu nu pot să înțeleg care este nevoia de dragoste, care este implicația nevoii de dragoste la o maimuță. Nu, pentru că supraviețuirea speciei, lupta pentru... Aici doar puterea pumnului și a inteligenței ar trebui să primeze la om și nu dragostea. Pe când, iată, omul dacă nu are dragoste și dacă de câteva decenii sau secole se bagă în cap că trebuie să aibă sex și nu dragoste, iată că fără dragoste el se usucă și nebunește. Poate să aibă sex la fiecare colț de stradă. Este deprimat sau ce se sinucidă. De ce spune Freud? Că fără libido, oameni, femeile sau oamenii cad în au probleme nervoase. Ce spune Reich? Toate problemele societății, Wilhelm Reich, despre care vorbeam la început, toate problemele societății, probleme majore, războaiele, se declanșează datorită faptului că oamenii nu-și împlinesc libidoul, nu-și dorința sexuală, nu-și liberalizează sexualitatea. Se aibă relații cu oricine, oricând, oriunde. Vreau să vă spun că în biografia lui Reich, maică sa avea 12 ani când a prins-o cu un bărbat și s-a gândit să o șantajeze, să-i zică că dacă se culcă cu el, nu o să-i spună lui taică-su. Deci acesta este Reich. La 14 ani se ducea la bordel. Maică sa s-a sinucis după ce le-a spus lui taică-su în final. La 14 ani mergea la bordel. Asta este istoria unui om care a influențat mentalitatea secolului 20 privind sexualitatea. Dar lucrurile astea nu se spun la televizor. E bine, Reich spune acest lucru. Kinsley îl demonstrează cu experimente științifice. Omul fără sex moare, îmbolnăvește de nervi. Și asta a intrat în subconștientul tuturor. Asta predică predică, că nu este o constatare științifică, predică psihiatrii și psihologii. Te duci și spui, a, dacă nu ai relații suficiente, nu ai libido, nu ai orgasm, nu ești un om distrus. Viitorul tău este nesigur. Și atunci toți oamenii, și am cunoscut personal fete care mi-au spus trimise de psihiatrul să caute bărbați și care au ajuns la depresie majoră, depresia atât de gravă că li se blocau cărzile vocale și nu mai puteau vorbi, și am zis, dar cum ai ajuns aici? Păi psihiatrul m-a trimis. Păi atunci ce să mai spui, dacă cel la care te duci te vindece de o boală, te îmbolnăvește de una și mai gravă. Deci asta este o mentalitate care a proliferat în secolul nostru. Ce facem cu copiii? Copiilor, ce facem cu adulții? Copii, problema copiilor sunt părinții copiilor. Problema copiilor este că copiii aceștia nu au avut parte de afectivitate în viața de familie. Din două motive principale și al treilea. 1. Revoluția sexuală. 2. Revoluția feministă. 3. Societatea aceasta în care totul concură la dezbinarea soților. De ce revoluția sexuală? Pentru că revoluția sexuală a produs o erotizare a imaginației. A produs așteptări false. A produs o mentalitate în care omul are concepția că numai performanța sexuală îl poate face să simtă bine. Femeia frumoasă, femeia voluptoasă și eventual o mecanică actului sexual cât mai performantă. Și dacă nu le are, se simte nefericit. Asta a intrat lui în cap, așa a fost condiționat cu multă vreme în urmă. Revoluția sexuală face ca omul să caute în celălalt dimensiunea sexuală și nu persoană. Și atunci indivizii săraci, pe fondul televiziunii ce generează false modele, ajunge să-și caute perechea de viață după modelul celor de la televizor. O fată de tipul acela, eventual și la fel de slabă sau la fel de nu știu cum, un băiat cu mușchi mari, cu față de om sigur pe sine, chit că e un idiot, și își găsesc fericirea împreună, pentru o vreme. Pentru că ei nu au aplicat un model real în relația lor, nu au căutat o persoană, ci au căutat un individ cu care se întrețină relații de un anumit fel. Sigur că unii vor chiar să îndrăgostesc, dar îndrăgostirea lor nu se bazează, încă o dată spun, pe o cunoaștere a celuilalt, se bazează pe proiecția unui personaj idealizat din mintea lor, dezvoltat acolo prin vizionări repetate, telenovele, povești de dragoste și așa mai departe. Fata visează săraca ani de zile în fața telenovelelor, cum să arate bărbatul care e ideal, cu care ea trebuie să fie căsătorită. Dar bărbatul acela care se căsătorește este un om din făcut din carne și oase, un om puțin egoist, cum este omul zilor noastre, un om cu slăbiciunile lui, un om care dacă mai începe un serviciu stresant, nu mai poate să fie un făt frumos care să vină cu flori acasă, să o ia în brațe și să o urce pe lună. Iarăși, bărbatul când caută o femeie, femeia, fata care s-a căsătorit, dacă și face copii, nu o să mai arate la fel de performant și nu o să-i mai ardă de relații sexuale non-stop pentru ca să-i poată întreține lui buna dispoziție. Pentru că iarăși este un om. Deci se pierde relația cu omul prin prisma acestor ideologii. Pe de altă parte, numai omul te poate face fericit. Ei nu au șansa de a fi fericiți. Pentru că din actul sexual, arată noile cercetări din neuropsihologie, actele sexuale nu asigură nici măcar un fel de bine mental, nu asigură nici măcar o stare de liniște neurologic vorbind. Ele dezechilibrează omul. Îl dezechilibrează psihologic, îl dezechilibrează organic. Echilibrul nu-l dă actul sexual, încă o dată o spun, împotriva minciunilor care sunt proferate de întreaga mașinațiune a ideologiei, revoluție sexuală, modernitate, mass media aproape întreagă promovează aceasta, cu ochii închiși, că așa a fost dictată de undeva, și noi ne supunem. Zicem, domne, dacă stau lucrurile așa, nu ce să facem? Nu, nu stau așa lucrurile. Actul sexual, și am demonstrat în cartea Pornografia, Maladia secolului 21, produce în sine un anumit dezechilibru, pentru că el este un act extraordinar în viața omului. Este un act prin care omul se pregătește cel mai important eveniment din viața lui, procreerea. Se naște o nouă ființă. Și atunci, normal că se schimbă ceva în organismul și al bărbatului și al femeii. Cresc mult nivelele unor hormoni, unor neurotransmițători, noradrenalină, adrenalina, dopamina, prostaglandinul E2, glutamatul. Toate cresc foarte, foarte mult. Suficient cât să producă un dezechilibru neurologic. Starea de excitație nu este o stare normală. E o stare extraordinară și chiar patologică dacă este întreținută pe o perioadă lungă de timp, pentru că sistemul nervos nu e făcut să reziste la această stare. Ăștia zic, domne, lungește cât mai mult orgasmele, dacă se poate să o duci numai dintr-unul într-altul. Păi dacă creierul tău se va secătui, va arde, se ard neuronii. Noradrenalina și, și dopamina, când intensitatea lor, nivelul lor este crescut pentru o perioadă lungă de timp, sunt transformați în dopal și dopegal, care sunt neurotoxine, distrug neuronii. Și atunci să nu ne mirăm când vedem tineri labil mental, care sărace s-au masturbat în tinerețe și copilărie, să ne mirăm că ajung unii să le tremure mâinile și genunchii din cauza unui început de Parkinson la 30 ceva de ani, din faptul că ei au practicat și au exagerat, au mers până la epuizare sexuală. În general asta se întâmplă, pentru că este totul considerat un joc și acești oameni lipsiți, săracii, copii de afectivitate în viața de familie, ajung să-și pună toată nădejdea lor într-o relație cu altcineva, căutând acolo afectivitatea, dar devin către sexualitate. Și dintre sexualitatea aceasta liberală și dezlănțuită, ajung la depresie. Și de la depresie, în singurare, boală mentală, încă un individ sacrificat pe altarul plăcerii sexuale și a revoluției sexuale.

0: Ați amintit de revoluția sexuală, apoi ați zis al doilea motiv, feminismul.
1: Vedeți, structura familiei moderne sau relațiile, raporturile din interiorul familiei nu mai sunt cele din familia tradițională. Și îmi vor zice extraordinar egalitatea în șanse. Egalitatea de șanse este doar o lozincă. Ea n-are acoperire. Toată revoluția sexuală bazează pe ideea femeia nu trebuie să fie sclava bărbatului, femeia trebuie să fie egală cu bărbatul. Dar e o prostie. Cum să fie femeia egală cu bărbatul și bărbatul egal cu femeia? Păi pune pe femeie să facă cât o face exerciții fizice, femeia nu o să aibă puterea bărbatului, nu o să poată să aibă forța și energia bărbatului. Forța bărbatului. Bărbatului cât e implanta sâne artificial și chiar lanțuri ganglionare, nu se poate alăpta. Nu se poate alăpta și nu se poate naște copii și dacă implantezi un uter acolo. Pentru că genetic, genele lui XY din cromozomii aceștia, nu permit, cromozomii nu permit nașterea de copil la bărbat și nu permit alăptare. Iar la femeie nu permit dezvoltarea musculaturii unui bărbat. Nu permit. Deci nu poate să pună problema unei egalități în momentul în care este vorba de două persoane diferite de la ultima celulă, de la prima celulă până la ultima. Sunt diferiți. Fiecare are rolul său și rolurile în general sunt complementare. Nu se suprapun. Tocmai de aceea femeia nu poate să facă ce face bărbatul și bărbatul face femeia. În genere, bărbatul a avut dintotdeauna sarcina în familie de a proteja familia, de a o apăra. Iar femeia a avut principala sarcină de a asigura nucleul afectiv al familiei. Ea asigură nucleul afectiv. Ea asigură dragostea și relația. Și cu bărbatul și cu copilul. Ea ține în pântecul ei copilul. Și acesta nu este o întâmplare și nici un lucru care să nu fie legat de posibilitățile, disponibilitățile ei de a investi emoțional. Ea trăiește prin copilul ăla. Ea naște copilul și îl ține în continuare în matricea aceasta a propriei sfere de afectivitate. Căci copiii gravitează în jurul mamei. Și soțul este în afară, asigură interfața dintre familie și lume. Soțul îmbrățișează familia și o ține în brațele sale, o protejează. Deci sunt două roluri diferite. Că bărbatul are un rol de autoritate, pe în ce se manifestă în primul de autoritatea bărbatului? În raporturile sale cu lumea. Că raporturile cu copilul, de cele mai multe ori, mama are autoritate. Mai cu seamă până la vârsta de 6 ani. Nu se discută și nici bărbatul nu se impune. Deci, până la urmă, autoritatea bărbatului se manifestă acolo unde rolul bărbatului este esențial în raportul său cu lumea, de apărare. Nu întâmplător, Sfântul Apostol Pavel insistă la bărbat, în raport cu bărbatul, ca acesta să-și iubească femeia ca pe propriul trup și să, așa cum îți protejești trupul și îl îmbraci. Deci este legată foarte mult de protecție dragostea la bărbat. E în momentul în care își protejează femeia și iubește femeia. În momentul în care își iubește femeia și protejează femeia. Sunt strâns legate. Deci în sensul ăsta se vede. De ce? Pentru că are anumită forță. Pe când vine revoluția feministă și determină femeia să creadă că ea este într-o stare de inferioritate și trebuie să se revoluționeze, să schimbe rolul, postura și să fie bărbat. Dar femeia nu poate să facă lucrul acesta. Ea nu poate fi bărbat. Și dacă face tot ceea ce face bărbatul, presupunând că face tot ceea ce face bărbatul, va dobândi o mare frustrare. Pentru că se lipsește de dimensiunea ei feminină. Și pe de altă parte, nu se facă ușor ce face bărbatul. Sunt multe femei care au căzut în boli mentale, schizofrenie chiar cunosc și depresii, din cauza că s-au solicitat prea tare într-o activitate care era pur bărbătească. Că femeia nu face ușor. Creierul femeii, și dacă urmărim studii de neuropsihologie, constatăm că creierul femeii este puțin diferit de alcătuit decât cel al bărbatului. Iar alte zone care trebuie să investite cu alte procese. E o poveste întreagă și destul de complexă. E, gândiți-vă că femeia dintr-o dată s-a eliberat și a zis bărbatului stop, eu n-am nevoie să mă protejez, eu îmi fac cariera mea, noi suntem parteneri în familie, dar familie în parteneriat nu există. Nu poate fi gândită familia ca un parteneriat. În momentul în care relația aceasta este declarată ca parteneriat, ce se întâmplă? Se întâmplă că bărbatul se vede dat la o parte, respins, el nu-și mai poate proteja femeia și atunci și în dragostea sa se împuținează. Este dragoste care nu funcționează în arhetipul ei, firești. Pe de altă parte, femeia resimte dureros lipsa de afectivitate a soțului. Pe un bărbat, nici nu-l, să știți, nici nu-l provoacă în dragoste, în iubire, o atitudine masculină. El caută la soția lui o atitudine feminină. Caută o persoană care să aibă de nevoie de protecția lui, de dragostea lui, de încrederea lui și care să aibă încredere în el. Dacă ea merge pe principiu și pleacă de la principiul că bărbatul poate fi un dușman și oricum nu are dreptul, îi spune, să o protejeze sau să afirme ceva, ceea ce nu e de acord, ea și așa mai departe, în condiții respective vă dați seama că din ambele părți încep să se creeze tensiuni. E un paradox. Femeia nu-și caută un bărbat black. Femeile, în general, își caută bărbați care pentru ele sunt un fel de eroi. Puternic, cu stăpânire de sine, cu inteligență, ci un bărbat care se poate să le protejeze. Așa își caută femeia bărbatul. Și-l caută bine. După care, căsătorindu-se, sub influența mentalităților formate de-a lungul timpului, nu mai vrea ca bărbatul să fie puternic și autoritar. Ea vrea să-l domine pe el. Și de aici cred eu că se izolesc o mulțime de probleme. Pentru că femeia, în momentul în care intră pe picior de parteneriat și de polemică cu bărbatul, apar două forțe contrare care se luptă. Apare un conflict. Și nu o familie care înseamnă o îmbrățișare. Bărbatul nu-și mai îmbrățișează femeia și femeia să asigure căldura căminului

0: ba 3, de autoritate, de afectivitate și de libertate. Afectivitate înseamnă dragoste. Marea problemă a copiilor și a educației de astăzi este aceea că unul din aceste elemente, dacă nu toate cele trei dimensiuni, nu sunt respectate. O familie în care tatăl nu este principiul de autoritate, și în general nu este autoritate, în familiile în care părinții se contrazic de față copiii, nu este autoritate. O familie în care copilul nu află afectivitatea, iar acesta va fugi în afară. Va căuta în afară și afectivitatea și autoritatea. Fiți convinși, ați văzut copilul. Eu mi-amintesc de mine și mi-amintesc de tot copilul pe care l-am văzut. Copilul care stă de mână cu tatăl său este ca și cum ar ține pe Dumnezeu. El știe că tatăl lui e tata. Tata nu, deci nu tată, fața lui tata nu miști. E ca Dumnezeu pentru el. Pentru că tatăl este și simbol al tatălui, al lui Dumnezeu. El este simbolul unei persoane. Un om care crește într-o familie dezorganizată în care tatăl nu este tatăl, mult mai greu va înțelege ce înseamnă Dumnezeu tatăl. Deci mult mai greu se va supune unei autorități. Când e mic, copilul are nevoie de această autoritate. Bine, sunt familii care, să spunem chiar că sunt cât de cât bine alcătuite, dar astăzi nu se mai cunoaște care este logica și rațiunea unei educații sănătoase. Adică acele educații în care tatăl și mama au autoritate, ci nu își idolatrizează copilul pentru o dragoste posesivă și absurdă, care de cele mai multe lipsește pe copil de libertate. Îl lasă să facă ce vrea, dar lipsește de o anumită libertate interioară. Sau dimpotrivă, faci ce zicem noi aici. Copilul trebuie să-l lași pe el într-o anumită libertate. Copilul care nu are parte de autoritatea părinților se revoltă împotriva părinților, se revoltă pentru a le atrage atenția. Eu exist și am nevoie de autoritatea voastră. Revolta lui sunt pagubele pe care le produce. Revolta lui se manifestă în mici răutăți sau mai mari răutăți. Am cunoscut o fată consumatoare de droguri care spunea că se droghează pentru că părinții nu-i acordă atenție și că ea vrea să-i facă pe ei să fie atenți, să-i acorde atenție. Deci era un fel de revoltă întemeiată pe lipsa de afectivitate, lipsa de dragoste. De ce va face copilul care nu are autoritate și dragoste în familie? Va căuta în afară. Va duce la școală sau în anturajul stradal și se va lipi de cine? De cel mai rău dintre toți. De cel care pare cel mai șmecher, cel mai dur, care dă impresia că e puternic. Și își va afla în el un principiu de autoritate. Într-o familie în care tatăl are autoritate și există o structură de valori bine definită, copilul nu tinde să fugă în afară. El are o stabilitate. Nu caută în alții. Și atunci un astfel de copil este mai protejat în fața influențelor străine. Un copil care acasă a avut o experiență afectivă, dragostea mamei, dragostea tatălui și o armonie în viața de familie între părinți, pentru el acela este un liman, este un mediu pe care nu vrea ușor să-l părăsească. E frică de experiența lumii. Și pe de altă parte va căuta întotdeauna în experiența din afară afectivă ceea ce a aflat și a cunoscut în familie. Deci va fi mult mai puțin dispus să investească erotic într-o relație întâmplătoare, ci va fi mai mult atras către o relație stabilă, către o prietenie cu o fată, băiatul și fata cu un băiat, în vederea unei căsnicii, să trăiesc și eu fericirea aceea pe care a trăit-o părinții mei. Ce fericire poate să-și dorească copilul într-o familie care a trăit într-o familie dezbinată, cu conflicte, cu bătăi, cu urlete? Cum se gândească el familia? Și părinții spun, drama, mai de mai târziu copilul ăsta, nu știm pe ce că ai apucat-o, dar mare parte, certurile dintre voi au alimentat starea, lipsa de afectivitate, faptul că voi mergeați la serviciu toată ziua și seara când vă întorceați, stați la televizor și nu cu copilul. Vedeți, toate lucrurile acestea accentuează criza familiei. Și criza familiei este criza relației între soț și soție, dar și criza relației dintre părinți și copil. Ce se va întâmpla cu acest copil mai târziu care a crescut fără afectivitatea mamei, pentru că mama, în loc să stea să se îngrijească de relația iubitoare cu copilul, s-a îngrijat mai mult de conflictul cu tatăl? Și pe de altă parte, dragostea aceasta nu face casă bună cu conflictul, cu certurile. Nu poate o mamă să fie cu desăvârșire, să aibă o dragoste de care are nevoie copilul să hrănească momentul în care ea este în război cu tatăl și nici tatăl în momentul în care este în război cu mama. Nu vă dați seama că starea lor de sufletească este viciată. Cum poate să dăruiască dragoste copilului când nu pot dărui dragoste celui lângă ei? Cum poți să dăruiască dragoste copilului când ei pentru copil nu sunt în stare să-l ierte pe soț sau pe soție, măcar pentru copil, să zică. Pentru copilul acesta eu iert și tac și rapt. Pe aia e dragoste. Și copilul își dă seama că tatăl sau mama se iubesc mai mult pe ei decât pe el. Că dacă l-ar iubi pe el, măcar pentru acest lucru, ar fi împreună și s-ar iubi și ar face pace. Am avut o prietenă care, din cauza certurilor părinților, și-a dorit să se îmbolnăvească și s-a îmbolnăvit de o boală foarte gravă și a murit. Pentru a-i atrage și a-i uni, dar nici boala ei n-a putut să-i unească. Ea și-a dorit să se îmbolnăvească. Din păcate, cred că situația asta se întâmplă la foarte mulți copii. Ajung să-și pună și treangul de gât numai ca să fie luați în seamă. Fac orice prostie numai ca să fie luați în seamă. Treziți-vă, părinții! Nu mi-e bine. Asta este drama prin care trece copilul și tânărul astăzi. Ei, ce se întâmplă cu sufletul acestui copil? Se închide în sine. Dacă el vede că nu are răspunsul afectiv din partea mamei și al tatălui, se închide înăuntru său. Nu mai comunică afectiv. Se maturizează așa. Într-o zi se căsătorește sau se întâlnește cu cineva și rămâne împreună. Care va fi problema lui? Îi va fi foarte dificil să investească afectiv. Va simți nevoia de dragoste, dar va fi greu să o manifeste. Pentru că el n-a primit-o în mod firesc și n-a manifestat-o în mod firesc. A fost o închidere. Și ne trezim cu familii în care, chiar și în biserică, tineri și tinere, căsătoriți, care nu sunt în stare să fie apropiați sufletește unul de celălalt. Nu sunt în stare. Vor, dar nu sunt în stare. Chiar în biserică, asta nu înseamnă că sunt desăvârșire creștini, ci sunt doar în biserică, merg la biserică. Nu sunt în stare pentru că el nu știe să susțină femeia. Nu știe să fie aproape de ea. Știți? Poți să fii la serviciu, să fii plecat 18 ori, 16 ore din 24. Dar dacă mintea ta sau inima ta este alături de soția ta, ea simte lucrul acesta. Poți să stai 24 din 24 de ore acasă. Dacă tu ești pe internet și mintea ta este într-o altă, femeia simte deprivarea aceasta, lipsa aceasta de afecțiunea soțului. Deci nu prezența fizică este esențială, ci un atașament sufletesc care este dincolo de relația de atingere. Știe femeia că bărbatul este acolo, că o susține. Și este o chestie care se simte. Femeile n-au văzut că foarte repede înțeleg când un bărbat are relații cu alte femei și bărbatul la fel. Simte sufletul lui. Nu că povești, că l-a prins, că nu știu ce. Începe să fie neliniștit. Se întâmplă ceva. Asta este înstrăinarea emoțională, în care omul nu poate să mintă. Înstrăinarea emoțională. Aici biserica poate să facă foarte mult, pentru că lucrurile acestea nu sunt ca un determinism peste care nu se poate trece. Sunt niște traume, traume puternice. Dar așa cum suntem neputincioși și bolnavi, Dumnezeu ne poate ajuta. Totul este să vină către biserică și să se împărtășească de lucrarea Harului și să caute cu dragoste la celălalt ascultând poruncile. Pentru că dacă soțul face răbdare pentru ca să țină familia, dacă soția face răbdare, să știți că eu cred că fără răbdare astăzi mai se poate ține o familie. Așa de multe sunt factorii de conflict. Pentru că sunt factori reali de conflict în societatea noastră. Stresul, nebunia, toată nebunia, lipsa mijloacelor, pe lângă ideologie de care vom vorbi mai devreme. Atunci trebuie să facă răbdare, să fac, spun un cuvânt bun și chiar când este epuizat, să vină cu o floare, soția să-i aducă o mângâiere, să-i spună o vorbă bună și chiar când este obosită, pentru ca să depășim noi propria noastră neputință să venim în întâmpinarea celuilalt. Dar dacă așteptăm ca celălalt să vină permanent în întâmpinarea noastră, nu o să rezolvăm nimic. Pentru că Mântuitorul n-a spus că când dai o palmă la celălalt, așteaptă să întoarcă și obrazul celălalt. Nu, ce ai zis, ca noi să întoarcem obrazul celălalt.
1: Mai putem vorbi astăzi despre sfințirea vieții în
0: Ai.
1: viața de familie.
0: Mă cert, putem vorbi. Necazul este că nu este ușor să dobândești lucrurile acestea. Noi am vorbit aici nici măcar, am vorbit despre cauzele naturale, firești. Deci nici măcar potrivit firii, familia asta nu se mai susține. Pentru că ideologiile de care vă spuneam mai înainte atacă și din punct de vedere firesc familia. Gândiți-vă că niciodată n-a fost stricarea acestor raporturi dintre interiorul familiei, stricate într-o asemenea măsură. Presiunile sunt foarte mari. Ce putem face pentru a ne sfinți? Și ne sfințim, că până la urmă vă spun că e posibil să te sfințești mai repede în viața familiei decât în monahism de multe ori, dacă faci răbdare până la capăt, dacă ai dragoste desăvârșită, dacă ai jertfă de sine, dacă te dăruiești celorlalți și celorlalți, dacă te treci pe tine cu vederea, vine harul lui Dumnezeu asupra ta. Chiar dacă uneori zici, hai să fac și asta pentru celălalt, deși tu știi că în inima ta nu este un lucru foarte bun, dar zici, haide să fac ascultare eu. Dar harul lui Dumnezeu lucrează, poate să lucreze în aceste condiții și îl sfințește pe om. Sfințenia înseamnă să ne curățim mintea. Sfințenia în viața de familie, tot prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Sfințenia în viața de familie, tot prin împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului, în contextul unei curățiri permanente, unei lupte cu păcatul. O luptă de toată vremea. Și mai mult decât toate, o rugăciune de toată vremea. Adică dacă omul nu permanentizează relația și prezența lui Dumnezeu în viața sa, foarte greu va putea, nu ne scapă factorul moral. Moralitatea și moralismul nu mai poate salva omul modern. Omul modern are nevoie de predici. Nu mai pot face nimic predicile. Îi predică suficient publicitatea, televiziunea, radio, ziarele. Și predica este foarte bine construită. Atât de eficientă că nu poate fi depășită de predica uneia sau altuia. Iar nevoie de un cuvânt viu, omul de azi, un cuvânt viu și o trăire a harului. Trăirea harului se face printr-o experiență. Deci este omul experienței. Deci așa cum are tot felul de experiențe, trebuie să aibă și experiența harului în biserică. Și asta numai prin Sfintele Taine, asta numai prin rugăciunea de toată vremea în care la un moment dat să simtă că rugăciunea lucrează în el. Și să simte harul lucrător, prin lucrarea binelui, prin milostenie, se vorbea într-un anumit context de trecute despre milostenie, nu să împarți vase, ci să împarți cărți. Cărți de rugăciune, cărți prin care oamenii pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Cum sunt scrierile acestea, sunt cuviosul Paisie Atonitul, Sfântul Nifon al Constanțianei, Părintele Arsenie din Ierusalim, multe, multe cărți care pot ajuta oamenii și o carte din aceasta poate să schimbe viața unui om. Deci aceasta este cea mai mare milostenie, pentru că l-ai ajutat pe om în credința lui. Că dacă dobândește credința, se ajută singur. Dar dacă îi dai o pâine, n-ai făcut nimic. Și ai făcut prea puțin pentru el. Ai dat o pâine și te-ai spălat pe mâingat, am făcut milostenie și m-am aranjat. Nu, pentru că poate mi-a fost ușor să dau pâine. Dar mai greu este să pun un cuvânt, să dau o carte și să mă gândesc la om. Avem obiceiul peste tot cu parastase, împărțim farfurii, farfurii, farfurii, de parcă în viața de dincolo ne vom duce cu farfurii, legați de farfurii, cu farfurii zburătoare. Iertați-mă, dar asta este o exagerare în domeniul acesta a lucrurilor materiale, fără să ținem cont că construirea sau zidirea se realizează prin credință. Mântuitorul n-a spus apostol, mergeți și propovăduiți împărțirea de vase. Le-a zis, mergeți și propovăduiți cuvântul Evangheliei. Acesta este cuvântul Evangheliei. Deci mântuirea are legătură cu totul altceva și sfințirea vieții decât facem noi în datinile pe care noi ni le-am construit și le-am păstrat și le păstrăm pentru că sunt simplu de conservat astfel de datini. Decât să te jertfești tu pe sine, mai bine ușor este să-ți asiguri viața veșnică cu cele 40 de vase, două paturi, o masă și așa mai departe, că sunt zone în țară în care chiar și paturi am auzit că se face pomană, un pat. Da, nu cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu împărtășesc ei cuvântul lui Dumnezeu. Deci, revenind la Sfințenia, în viața de familie, sunt convins că familia este laborator al mântuirii pentru om modern. Nu este simplu, dar poate fi chiar frumos.
1: Ce înseamnă să trăiești o viață creștină, viața de familie, cum trebuie să se armonizeze relația dintre soț și soție, relația dintre părinți și copii în Duhul lui Hristos, în Duhul propovăduit de biserică, dar care, așa cum spuneați până acum, societatea și Duhul lumii vrea să-l anihileze.
0: Cred că sunt multe de spus în direcția aceasta. Să luăm însă lucrurile cele mai simple. În primul rând, cred că este rugăciunea. Vedeți, am în fața ochilor exemplul unei familii în care mama face rugăciune. Rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Sau miluiește pe mine. Și o face tare în casă și copiii au învățat-o și au dobândit rugăciunea. E, ce să mai vorbim despre astfel de familie? Există în zilele noastre astfel de familii. Deci ar trebui pur și simplu, în loc să stăm la televizor, eu vă spun sincer, televizorul este cel mai vicios element într-o familie. Pentru că el din ce se hrănește? din timpul și viața familiei. E de acolo se hrănește. Este ca un, ca o, o fiară, ca o, care se hrănește din, din viața noastră, din timpul vieții noastre. Cu cât te uiți mai mult la televizor, cu atât ești mai puțin împreună cu celălalt. Hai să fim serioși. Deci o păcălare să crezi că tu îți iubești familia stând la televizor. Nu, tu ai un deficit. Deci tu ai o lipsă, conștientizată sau nu. Că dacă îți iubești familia, înseamnă că te iubești mai puțin pe tine însuți. Și renunți la televizor chiar dacă ăla îți promite niște plăceri temporare. Stai cu soția, stai cu copii. Soția la fel. Stă la telenovelă și vine cu soțul acasă de la serviciu, găsește soția la telenovelă. Și îi spune, du-te și pune masă. Și pe urmă zice, soțul meu nu știu ce are dragă ăsta. Deci lucrurile sunt foarte logice, raționale. Dacă noi căutăm pe celălalt și pe Dumnezeu prin celălalt, scoatem ligioana aceasta din mijlocul familiei, care este televizorul sau calculatorul sau internetul, pentru că astăzi s-au, au nebunit lumea, stau bărbații pe internet și pe site-uri sau femeile și unul și altul singuri. Și mai socializează și pe rețele de socializare, că n-a trebuit să socializeze cumva, dacă în familie nu socializează. Deci, în primul rând, trebuie eliminate aceste mijloace dacă ne iubim și vrem să, care ne, ne împiedică în dobândirea unei, unei liniști, unei păci, măcar acolo în cele puține ore pe care le... Pe urmă sunt rugăciunea, rugăciunea aceasta de... Nu știu ce să spun, cred că trebuie sfințită întregul ei viața de familie și trebuie să ne asumăm creștinești, ne asumăm condiția de creștin așa cum ne-a fost predată ea de apostoli și de, de părinți. Și nu cu am moștenit-o după un regim comunist. Adică o credință trăită viu, trăită până la capăt, cu curaj, cu mărturisire unde ne aflăm, cu gândul că poate vom da undeva, ni se va cere socoteală și ne va fi rău, dar noi îl mărturisim pe Hristos. Și atunci lucrează harul, viază harul Lui Dumnezeu în, în viața noastră. Trebuie și multă delicatețe. Vedeți, nu, nu sunt toți la fel de credincioși într-o familie. Ori soțul e mai jos, ori femeia e mai jos. Trebuie multă delicatețe din partea celor. Am cunoscut o femeie, spunea, am divorțat. Și zic, da, de ce? Aia nu ne-am înțeles. Cum? Păi, eu mergeam duminica la biserică și zic, dacă mai merg duminica la biserică, el mă lasă și scandalul. Am divorțat până am scăpat. Vedeți, nu e. Trebuie făcut pogorământ, trebuie făcută pace, trebuie vorbit cu duhovnicul, trebuie făcută rugăciune mai multă. Pentru că până la urmă Dumnezeu iubește familia aceasta. Atâta timp cât bărbatul nu avea alte vicii, familia trebuia ținută. Eu nu sunt pentru a salva familia cu prețul păcatului, dar de făcut tot ce se poate face în afara păcatului pentru a ține familia. Pentru că poate că bărbatul acela care acum e împotriva bisericii, mâine va fi mai fierbinte decât tine. Sau invers, femeia aceea care acum e împotriva bisericii, mâine va fi mai fierbinte decât tine. Și va lucra Dumnezeu pentru lacrimile tale. Dar cât ai plâns pentru bărbatul acela? Sau când a văzut? Dacă femeia începe să dea lecții bărbatului, spune, dragul meu, dacă tu nu ești credincios, eu n-am treabă cu tine, se rup lucrurile. Deci, vedeți că pătrun și radicalisme care nu sunt ale bisericii. Biserica are un mare discernământ și tact în toată rezolvarea tuturor problemelor. De aceea cred că noi ar trebui astăzi, dar să ne aplecăm asupra vieții de familie. Să tratăm pe omul de lângă noi ca pe persoană, să știm că noi îl avem pe el și el ne are pe noi. Să nu ne plictisim repede de el și să zicem, Doamne, ce afacere am făcut? Sexual, iată că nu mai ne spunem mult unul la altul, de certa ne certăm tot timpul, hai să o rupem și vedem, găsim alte soluții. Nu găsești alte soluții. Nu găsești pentru că, până la urmă, tot acolo ajungi și cu altul vei fi la fel. Ce te face să crezi că vei fi cu altul mai bine? Mi-ai încercat o dată, de două ori, de trei ori. Toate eșecuri. Deci, cred că dacă punem pe Dumnezeu înainte, punem gândul că am plecat împreună, mergem împreună până la capăt, cum îl puneau părinții și bunicii noștri, nu concepeau divorțul și nu plecau de la ideea, nu merge divorțăm. Nu poți să construiești o familie atunci când există, planează permanent umbra aceasta, dacă nu ne descurcăm, ne înțelegem, ne refacem viața, că ne-au dat și stereotipii de-astea. Ideologi, ne refacem viața. Ce e să-ți refaci viața? Cum să-ți refaci viața? Luând foarte în ușor lucrurile. Deci, mi-amintesc de cineva care spunea că oamenii astăzi nu au mintea simplă. Femeia când îl ia pe un bărbat se gândește, ăsta e unul din cei posibili. L-am luat, dar oare altul nu era mai bun? Și începe să compare. Și se uită în dreapta, se uită în stânga. Bărbatul ia o femeie, una din cele pe care le puteam lua. Nu e femeia. Și femeia mea. E o femeie și da, altele poate că erau mai bune și trebuie să caute dreapta și stânga. E, când apare această separare în minte, această ruptură de genul dacă altul și comparație, deja acolo pătrunde posibilul la un altul și deja tu ai făcut un prim pas pe calea despărțirii. Că despărțirea s-a produs la nivelul intenționalității minții tale. Sigur că poate să fie o ispită, cel viclean în mulțime, dar tu trebuie să o arunci de la tine. În mintea ta simplă să știi, femeia aceasta e femeia mea până la moartea mea, bărbatul acesta e bărbatul meu până la moartea mea. Cine nu gândește așa, cred că mai devreme sau mai târziu ajunge la o criză. Și de la acea criză poate să meargă la un dezastru, unei despărțiri, lacrimi și așa mai departe. Până la nebunie.
2: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești. În cadrul acestei ediții ați putut urmări un interviu realizat cu biofizicianul Virgiliu Gheorghe. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednici pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea Ta cu Duhul Tău cel Sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței Tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a Duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție lege pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele.

mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta,
ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către Tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog, Ție ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția Ta cea veșnică, că Tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru Tine este toată nădejdea mea și Ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere Tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii Tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, Ție slavă să-Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem Ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor Tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și Sfântului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă.
Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor,
bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți. Vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Dronă rusească doborâtă de forțele aeriene române la circa 100 de kilometri de București. NATO, Uniunea Europeană, Ucraina condamnă incidentul. Parlamentul nu va dezbate în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare proiectul legii salarizării unitare. Partidele din fosta coaliție de guvernare nu au ajuns încă la un acord. Vreme răcoroasă și închisă astăzi în aproape toată țara, maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Acum la București avem 15 grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. România a doborât ieri prima dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre, în apropierea localității Padina din județul Buzău. Drona era de tip Shahed, model folosit de armata rusă, a confirmat aseară târziu parchetul general. Aceasta a fost detectată de radarele Ministerului Apărării în apropiere de Sulina și urmărită pe traseul Brăila-Fetești-Buzău. La aproximativ o oră și 20 de minute de la pătrunderea neautorizată în spațiul aerian, drona a fost distrusă de un avion F-16 al forțelor aeriene române, după ce avioane Eurofighter italiene, aflate în misiunea NATO, au încercat fără succes să o doboare. Oamenii aflați în mai multe județe din estul țării au primit mesaje alert. Nimeni nu a fost rănit, deoarece s-au luat toate măsurile de siguranță, pentru ca doborârea vehiculului aerian fără pilot să aibă loc exclusiv deasupra unor zone nelocuite, eliminându-se orice risc pentru populație. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării.
2: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave petrecute în spațiul aerian al României, care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
1: Părți din dronă și racheta interceptatoare au fost găsite în două județe, iar cazul a fost preluat de parchet, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonelul Daniel Nistor.
3: Resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina din județul Buzău, iar un crater și rămășițele unei rachete aer-aer în zona Tătaru din județul Brăila. Nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale. Perimetrele au fost securizate, iar elementele rezultate au fost ridicate în vederea expertizării. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
1: NATO a declanșat o anchetă privind drona doborâtă în România, în strânsă legătură cu autoritățile de la București. Alianța arată într-un comunicat că efortul multinațional combinat pentru eliminarea dronei demonstrează că NATO este capabilă să reacționeze oricând la orice potențiale amenințări aeriene. De la Bruxelles, șefa Comisiei Ursula von der Leyen a felicitat armata română pentru reacția rapidă și eficientă și a adăugat că apărarea pe granița estică este o prioritate. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, relatează că executivul comunitar urmărește cu atenție evoluțiile și ancheta în desfășurare. Paula Pinio, purtător de cuvânt a Comisiei Europene.
4: Am văzut relatările despre aceste incidente și le transmitem toată solidaritatea prietenilor noștri români. Din păcate, nu este prima dată când dronele lovesc România și evident privind aceste lucruri cu îngrijorare. Am înțeles direct de la guvernul României că autoritățile au deschis o anchetă și așteptăm rezultatele, dar suntem îngrijorați de aceste evoluții.
1: Și Ucraina condamnă încălcarea spațiului aerian al României de către drona identificată ca fiind rusească de producție iraniană. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, afirmă pe rețeaua X că incidentul demonstrează disprețul Kremlinului față de dreptul internațional, de suveranitatea statelor și de securitatea Europei. Trei directori din industria românească de apărare acuzați de corupție au fost plasați în arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, a hotărât aseară Tribunalul București. Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui administrator de firme urmărit penal pentru coruperea directorilor. Procurorii DNA solicitaseră ca cei patru inculpați să fie arestați preventiv, cerere respinsă însă de un judecător de drepturi și libertăți de la tribunal. Potrivit unui comunicat al anchetatorilor, directorul general general al Uzinei Mecanice București, directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni și directoarea comercială de la aceeași uzină ar fi primit diverse sume de bani pentru aprobarea unor comenzi și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate și plății aferente contractelor încheiate cu societăți comerciale administrate de cel de-al patrulea acuzat. La perchezițiile de acum două zile, la domiciliul directorului de la Plopeni, s-au găsit sume de bani numerar, în lei și varută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro. Deficitul bugetar s-a redus în primele șase luni din acest an la 2% din produsul intern brut, comparativ cu 3,64% în intervalul ianuarie-iunie 2025. Acest lucru a fost posibil datorită temperării cheltuielilor curente, creșterii colectării și absorbției de fonduri europene, transmite Ministerul Finanțelor. Potrivit ministrului interimar Alexandru Nazare, reducerea deficitului demonstrează că planul de consolidare fiscală produce rezultate și România își respectă angajamentele. El avertizează însă că nu avem motive de relaxare. Menținerea calificativului de investiții depinde de continuarea acestei direcții, de finalizarea PNRR și de stabilitatea politică. Credibilitatea se construiește prin rezultate și se păstrează prin consecvență, iar România nu își permite niciun pas înapoi în această perioadă. Parlamentul nu va dezbate în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare proiectul legii salarizării unitare, pentru că partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord pe o formă agreată. Consilierul prezidențial Radu Burnete, cel care moderează dialogul dintre foștii parteneri politici, spune că mai este nevoie de una-două săptămâni de discuții pe această temă. El a făcut și un apel la sindicate să revină la consultările de la Ministerul Muncii și a precizat că au fost identificate unele soluții la problemele semnalate în proiect, chiar dacă nu au fost anunțate toate modificările de până acum.
0: În toate aceste zile, la toate problemele pe care le ridică diversele familii ocupaționale, se discută soluții. Ce am putea face? Ministerul de Finanțe sau Banca Mondială trebuie să calculeze cât costă. Haideți să lăsăm partidele să meargă prin toate capitolele mari. La finalul acestui proces avem două posibilități. Fie cele patru partide anunță că au reușit să ajungă la un compromis pe care și-l asumă și atunci vor vedea dacă mai sunt necesare sau nu discuții cu sindicatele, sau nu reușesc să ajungă la un compromis și din păcate asta va fi.
1: În sesiunea extraordinară de luni a Parlamentului urmează să fie dezbătute și supuse aprobării proiectele de legi de care depind principalele jaloane rămase de atins din PNRR și care condiționează accesul la fonduri consistente. 5 din cele 6 documente vizate au șanse mari să obțină susținerea necesară, a estimat președintele Senatului. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, știri externe. Acum, în nordul Ucrainei, doi oameni au murit și alți doi au fost răniți într-un atac rusesc cu drone asupra orașului Sumâi, iar un alt civil a fost rănit la Zaporojia, au anunțat în această noapte autoritățile locale citate de France Press. În Rusia, oficialii din regiunea Belgorod susțin că a avut loc un atac masiv cu drone ucrainene asupra orașului, soldat cu mai multe persoane rănite. Loviturile reciproce vin după ce ieri 10 oameni au murit și 100 au fost răniți într-un atac rusesc cu rachetă în regiunea Kiev la o expoziție. Aceasta fusese anunțată pe rețelele de socializare și din acest motiv a fost deschisă o anchetă pentru neglijență, de vreme ce participau mai mulți reprezentanți ai industriei ucrainene de apărare. Președintele Trump anunță o anchetă împotriva Uniunii Europene din cauza că recent blocul comunitar a amendat Google pentru nerespectarea legii europene în materie de concurență online. Trump a catalogat drept ilegal amenda de 890 de milioane de euro aplicată Google și a amenințat că Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare. Vreme răcoroasă astăzi în aproape toată țara, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade. La această oră în țară avem 10 grade la Arad și Cluj-Napoca, 12 la Brașov, 13 la Craiova, 14 la Iași și 18 la Constanța. Acum la București avem 15 grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare de la 17:30 la Ovidiu. Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș și-a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2. Spadasinele Emașonț și Natalia Constantin s-au oprit în primul tur scurt de pe tabloul principal, la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Acum o oră, Emma Schontz a pierdut cu 15-11 în fața principalei favorite, italianca Alberta Santuccio. Natalia Constantin a cedat cu 13-7 în duelul cu sudcoreanca Sera Song, cap de serie numărul 3 la spadă. Cupa Mondială de Polo pe Apă a ajuns în faza semifinalelor la Sydney. Pentru calificarea în ultimul act de mâine se vor înfrunta astăzi Australia și Ungaria, respectiv Italia și Grecia, după ora 11:30. Și cicliștii din Turul Franței vor parcurge astăzi penultima etapă pe distanța de 170 de kilometri în Munții Alpi. Slovenul Tadej Pogacar și-a consolidat poziția de lider la general prin victoria de ieri, care i-a adus un avans de 7 minute și 11 secunde.
1: Gabi, mulțumesc, Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădini. grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Radio Reîntregirea, ora 7 și 28 de minute, ascultați Matinal, Viața Cetății, ediție de weekend, ediția din 25 iulie 2026. Vă spunem tuturor bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această zi avem muzică, informații utile, rubrici interesante, toate sunt pregătite și vi le oferim cu mare drag până la ora 9 și 30 de minute. Încă o dată tuturor audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio, să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu. În mai puțin de două minute vom avea rubrica Săptămâna în 7 minute, o retrospectivă a știrilor prezentate în această săptămână pe frecvențele postului nostru de radio. Până atunci, Irina Rimes, n-avem.

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 8-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Purcăreți, protopopiatul Sebeș. Ierarhul Alba Iuliei va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Purcăreți, comuna Pianu, județul Alba. În continuare, arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din localitatea Purcăreți este păstorită de către părintele Alin Nicușor Anascrob. Alba Iulia se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție a evenimentului Zilele Medievale ale Bălgradului, festival de artă medievală. Timp de 3 zile, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituții locale, vor reînvia prin artă și ateliere interactive trecutul cetății, cunoscută în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Printre ingredientele festivalului se numără ateliere interactive, active de dansuri, meșteșuguri, lecturi și jocuri pentru copii, parada personajelor medievale și spectacole de muzică, dansuri, teatru și jonglerii cu foc. Evenimentul va avea loc între 31 iulie și 2 august. Sistemul de transport public din municipiul Reghin urmează să fie modernizat prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană. 5 milioane de euro vor fi investite pentru a oferi locuitorilor și navetiștilor o opțiune viabilă și confortabilă de deplasare. Momentan, potrivit unui studiu de trafic recent realizat, doar 10% din locuitori și vizitatori folosesc transportul public ca mijloc de deplasare. Proiectul prevede construirea unei autobaze moderne, realizarea infrastructurii necesare pentru operarea autobuzelor electrice, amenajări exterioare aferente, achiziția de autobuze electrice și stații de încărcare, precum și modernizarea și amenajarea a 13 stații de călători. Municipiul Aiud se pregătește pentru o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor. Timp de 4 zile, scena din piața Dr. Constantin Hagea va găzdui ansambluri folclorice din 7 țări, care vor aduce la Aiud dansuri, cântece și tradiții din diferite colțuri ale lumii. Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale festivalului, Parada Portului Popular, va transforma străzile orașului într-un adevărat spectacol de culoare, energie și tradiție. Evenimentul va avea loc în perioada 30 iulie-2 august. Un amplu program de screening pentru cancer la femei începe anul acesta în Mureș. Este vorba de două proiecte cu finanțare europeană, numite generic Clara și Daria, pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș le coordonează la nivel de regiune centru în perioada 2026-2029. Screeningul va fi unul gratuit și are ca scop depistarea precoce a leziunilor canceroase. Programul este destinat femeilor din grupuri vulnerabile, defavorizate socioeconomic, mic sau care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate crescut, respectiv în comunități marginalizate din județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu și Brașov. Cel mai probabil, în toamna acestui an, va porni evaluarea de screening. O nouă ediție a sărbătorii Seara Pescarilor, un eveniment devenit deja o tradiție în satul Limba, comuna Ciugud, va avea loc sâmbătă, 1 august, pe malul Mureșului. Evenimentul organizat de Asociația Limbenii și Primăria Comunei Ciugud se va desfășura la Limba, pe malul râului Mureș, la Marina. Programul evenimentului va debuta la ora 16, cu înscrierea participanților la concursul de gătit, după care va avea loc înscrierea la concursul de pescuit tradițional. Seara se va încheia cu stabilirea câștigătorilor în urma cântăririi capturilor și cu un foc de tabără. Lucrările la centrul de arș grav al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se apropie de final, la aproximativ 2 ani de la începerea construcției. Investiția are ca termen de finalizare 31 august, dar noul termen estimat este luna septembrie. În această perioadă se lucrează la interiorul clădirii și la pasarela construită pe două niveluri, care va asigura legătura directă cu actuala clădire a spitalului. Totodată, sunt aproape finalizate lucrările necesare pentru asigurarea utilităților și urmează licitațiile pentru achizițiile de aparatură și mobilier. Fostul ministru al Sănătății, deputatul Alexandru Rogobete, a precizat săptămâna aceasta la Târgu Mureș că după finalizarea lucrărilor și instalarea echipamentelor, spitalul va intra într-o perioadă de testare. Modernizarea drumului județean 750C între Sălciua și Ponor necesită realizarea unor lucrări suplimentare care vor costa peste 17 milioane de lei. Șantierul a fost demarat în urmă cu aproape un an, iar lucrările în teren au scos la iveală necesitatea realizării unui număr mai mare de ziduri de sprijin, dar și a unor fundații adâncite pentru parapet. Documentația precizează că, față de estimările inițiale, soluțiile prevăzute în fazele anterioare de proiectare s-au dovedit insuficiente pentru asigurarea stabilității terasamentelor și a siguranței circulației. Drumul face legătura între Sălciua de Sus, DN75, dea Lucaselor, Valea Largă, Vale în Jos, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Gioagiu de Sus, Stremț, Teiuș, DN1. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Cine credea o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu? Un trandafir și înflorit și fără spini,

0: Matinală, viața, cetăți, ediție de weekend, ora 7:40. Ei bine, iată, sunt foarte mulți oameni care se gândesc la greutatea proprie și la medicamentele care ar putea ajuta la slăbit. O echipă de cercetători de la Stanford Medicine susține că a descoperit o moleculă naturală care ar putea deschide calea către o nouă generație de tratamente împotriva obezității, transmite MediaFax. Identificată cu ajutorul inteligenței artificiale, molecula a demonstrat în studiile pe animale efecte comparabile cu cele ale medicamentului Ozempic în ceea ce privește reducerea apetitului și scăderea în greutate, însă fără unele dintre reacțiile adverse asociate terapiei actuale, potrivit Science Daily. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul inteligenței artificiale. Noua moleculă, denumită BRP, este un pepidă produsă în mod natural de organism și a fost identificată cu ajutorul unui algoritm de inteligență artificială dezvoltat de cercetătorii de la Stanford. Programul a analizat aproape 20.000 de gene umane și mii de pepide potențiale pentru a identifica molecule cu un posibil rol în controlul apetitului și al metabolismului. Așadar, iată o nouă descoperire și probabil un lucru bun. Să sperăm un lucru care să vină în ajutorul persoanelor care doresc să slăbească și nu reușesc în mod natural. Ozempic natural, descoperit cu ajutorul inteligenței artificiale. Urmează studiile clinice pe oameni, apoi, dacă totul va fi ok, se va scoate acest medicament pe piață. Ora 7:43, continuăm matinalul, avem minutul de istorie cu Claudiu Popa, revenim apoi cu muzică și informații pentru dumneavoastră. Vă spunem bună dimineața, audiție plăcută!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 306, la data de 25 iulie, Constantin cel Mare a fost proclamat împărat roman, ca urmare a morții lui Constantius Chlorus. În aceste împrejurări, Galerius, personalitatea dominantă a celei de-a doua tetrarhii, îl proclamă pe Flavius Severus Augustus al Occidentului și îl acceptă pe Constantin ca cezar. Pentru moment, Constantin a acceptat, dar pacea și a treia tetrarhie nu aveau să dureze mult timp. La Roma, pe 28 octombrie 306, Maxentius, fiul lui Maximian, a fost proclamat împărat, iar Maximian, care s-a retras, s-a întors pentru a pretinde puterea. În condițiile destrămării tetrarhiei, la conferința de la Carnuntum, Constantin este recunoscut oficial ca și cezar al Apusului, iar Maxentius este declarat uzurpator. În înțelegere cu Licinius, noul Augustus al Occidentului, Constantin ocupă Spania, iar apoi pătrunde cu armata în Italia și înfrânge forțele lui Maxentius la Torino și Verona. De asemenea, iese învingător în bătălia decisivă de la podul Milvius, de lângă Roma, în care Maxentius își găsește moartea. Astfel, toate provinciile occidentale ale Imperiului sunt reunite sub autoritatea sa. De asemenea, tot pe data de 25 iulie, s-a născut Mihai Codreanu, poet, dramaturg și traducător român, membru corespondent al Academiei Române. A fost considerat drept cel mai prolific sonetist român și părintele sonetului românesc. Originar din Iași, acesta a fost fiul magistratului Mihail Costache Codreanu și al Nataliei Codreanu. Tatăl său, originar din Târgu Ogna, a fost judecător și profesor de limba latină la Colegiul Național din localitate. Mihai Codreanu a urmat cursurile liceale la Iași, Bacău și București, manifestând de tânăr interes pentru literatură. Pentru a rezista financiar în urma decesului tatălui său, Mihai Codreanu dădea lecții de limba română și era corector la ziarul Evenimentul. Debutează în lumea literară în revista bucureșteană Lumea Ilustrată, cu poeziile Sonet și Glosă. Dorința sa a fost aceea de a deveni actor, însă vederea îi slăbește după vârsta de 30 de ani și renunță la acest vis. În ciuda problemelor sale, continuă să scrie sonete dictându-le prietenilor apropiați. A trecut la cele veșnice în anul 1957 la Iași, la vârsta de 81 de ani. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăină. Drona a doborât ieri în apropierea localității Padina din județul Buzău, după ce a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc, era de tip Shahed, un model folosit de armata rusă, a confirmat aseară parchetul general. Aceasta a fost detectată de radare în apropiere de Sulina și urmărită pe traseul Brăila-Fetești-Buzău, apoi distrusă de un avion F-16 al forțelor aeriene române la aproximativ o oră și 20 de minute de la pătrunderea neautorizată în spațiul aerian. Avioane Eurofighter italiene aflate în misiune NATO au încercat fără succes mai devreme să o doboare. Autoritățile au subliniat că drona a fost neutralizată după ce a parcurs sute de kilometri, pentru că doar atunci au fost întrunite toate condițiile de siguranță. Astfel, nimeni nu a fost rănit și nu s-au produs pagube materiale. Resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina din județul Buzău, iar un crater și rămășițele unei rachete aer-aer în zona Tătaru din județul Brăila. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Se circulă în condiții de vizibilitate redusă sub 200 de metri pe mai multe șosele din județele Sibiu, Harghita și Mureș. Polițiștii recomandă adaptarea vitezei în funcție de condițiile meteo, semnalizarea din timp a schimbării direcției de mers și folosirea luminilor de ceață. Mai multe aflăm de la comisarul șef de poliție Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic.
2: Se circulă îngreunat la această oră pe drumul național 73A între Râșnov și Predeal, în zona localității Pârâul Rece din județul Brașov, acolo unde sunt în desfășurare manevre pentru repunerea pe roți și tractarea unui ansamblu rutier care s-a răsturnat pe partea carosabilă, incident produs în cursul serii trecute și soldat cu rănirea conducătorului auto. De asemenea, sunt semnalate condiții de ceață care diminuează vizibilitatea în trafic pe mai multe artere rutiere din județele Harghita, Mureș și Sibiu, iar pentru arterele rutiere principale, respectiv drumul național 1 Ploiești-Brașov, autostrada Soarelui, autostrada 2 București-Constanța și drumul național 39 Constanța-Vama Veche, sunt valori de trafic normale, se circulă în condiții de fluență la această oră. Le recomandăm însă conducătorilor auto să nu pornească la drum fără a verifica cu mare atenție traseul pe care l-au de parcurs din punct de vedere al valorilor de circulație. Este esențial să evitați manevrele bruște, schimbările frecvente de bandă și orice alte comportamente agresive care pot genera riscul pentru siguranța rutieră. Subliniem importanța menținerii concentrării la volan, evitați utilizarea telefonului mobil sau alte activități care pot diminua vigilența, toate acestea pentru a reduce riscul de a fi implicați în accidente rutiere.
1: Un bărbat a fost arestat în Spania, suspectat că a declanșat incendiul din vila care a mistuit 9.000 de hectare după ce a folosit utilaje agricole într-o zonă unde acest lucru era strict interzis, a anunțat Garda Civilă. O altă persoană este anchetată sub suspiciunea de incendiere. Cei doi au provocat scântei în timpul utilizării utilajelor, ceea ce se crede că a dus la declanșarea focului. Incendiul din provincia Vila era pe cale să fuzioneze sau poate chiar a fuzionat deja cu celelalte două din apropiere de Madrid, scriu agențiile de presă. Guvernul Spaniei a declarat pentru prima dată stare de urgență națională provocată de un incendiu de vegetație, cel mai grav din istoria regiunii Madrid. Focul se extinde din cauza temperaturilor ridicate și a vântului. Datele meteo acum la noi, vreme răcoroasă astăzi în aproape toată țara și închisă, mai ales în zona montană, în Muntenia, Transilvania și Moldova. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Acum la București avem 15 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! România a calificat ieri 6 echipaje de canotaj în finalele campionatelor mondiale de tineret de la Duisburg în Germania. Vor trage pentru medalii canotorii de la dublu rame feminin, dublu rame masculin, dublu vâsle băieți, 4 rame fete, 4 rame masculin și schif simplu feminin. Campioana României la handbal feminin Gloria Bistrița și vicecampioana CSM București vor debuta în deplasare la toamnă în grupele Ligii Campionilor. Bistrița va juca pe terenul formației germane Blomberg-Lippe în primul weekend din septembrie, când CSM București o va vizita pe Crim Ljubljana în Slovenia. Turneele de tenis ITF de la Cluj-Napoca și Bacău vor avea semifinale 100% românești. La Cluj, Ilinca Amariei o va întâlni pe Sara Bălan, apoi Teodora Miron pe Ioana Șandru. La Bacău, Tudor Batin se va duela cu Dragoș Cazacu și Radu Papoe cu Robert Gună. LeBron James a semnat cu echipa din Philadelphia pentru cel de-al 24-lea său sezon din Liga Nord-Americană de Basket. La 41 de ani, LeBron este cel mai bun marcator din istoria NBA, cu peste 43.000 de puncte.
1: Gabi, mulțumesc! Știrile se opresc aici. Matinalul de weekend continuă.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
2: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
2: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: do coberții Floare de Colț pe frecvențele postului nostru de radio. 8:23 de minute, continuăm radioprogramul matinal Viața Cetății, ediție de weekend, la 8:30 actualitatea religioasă. Până atunci, însă, ca de obicei, în zi de sâmbătă, colega noastră Adriana Stroie vine cu o idee de rețetă. Dacă nu v-ați hotărât încă ce să gătiți pentru acest sfârșit de săptămână, puteți pune în practică rețeta pe care Adriana Stroie ne oferă în minutele următoare.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Gătim astăzi o rețetă simplă de cartofi dulci cu piept de pui la cuptor. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 cartofi dulci, un piept de pui, 3 linguri de ulei, 2 căței de usturoi, un vârf de lingură de boia dulce, rozmarin, sare și piper, o jumătate de linguriță de oregano, o jumătate de linguriță de cimbru și 2 cepe. Să ne apucăm de lucru! Pieptul de pui se taie în jumătate și se crestează, se condimentează cu sare, piper, cimbru, boia și o lingură de ulei. Cartofii dulci se curăță de coajă și se taie felii de 1 cm grosime. Feliile de cartofi se pun într-un bol și se condimentează cu sare, piper și oregano. Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt se așează pieptul de pui și feliile de cartofi. Se coc la 190 de grade pentru 45 de minute. După acest timp verificăm dacă s-a gătit carnea de pui, scoatem tava din cuptor și lăsăm preparatul să se relaxeze puțin. Asta dacă mai avem răbdare. Și iată cum, în 2 pași și 3 mișcări, rețeta noastră este gata. Spor la gătit vă doresc și poftă bună! Atât pentru astăzi, eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Mâine, în duminica 8-a după pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă minunea înmulțirii pâinilor, înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop Irineu, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Purcăreți, protopopiatul Sebeș. Ierarhul Alba Iuliei va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Purcăreți, comuna Pianu, județul Alba. În continuare, arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 9 decembrie 2018, comunitatea parohială din localitatea Purcăreți este păstorită de către părintele Alin Nicușor Anascrob. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine. La Mănăstirea Oașa se desfășoară în aceste zile cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membrii ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare al evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Detalii suplimentare despre tema taberei din acest an și despre invitați aflăm de la profesor Carmen Jinariu, care se află și în acest an alături de participanți.
2: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și Mănăstirea Oașa organizează în această perioadă cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa destinată tinerilor români din diaspora și din țară cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește ca în fiecare an peste 180 de tineri, dintre care 100 vin din diaspora și restul din România, cei din România fiind membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului. Tema ediției din 2026 este pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională Oașa 2026 le-a propus tinerilor un spațiu autentic de formare și de reflecție personală. Tema a venit în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiată pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri, mărturii personale, tinerii au fost invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. La Oașa, tinerii au descoperit că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt, valori pe care viața monahală de la Oașa le ilustrează zilnic în mod concret.
1: Fiecare zi a taberei a presupus participarea la programul liturgic al așezământului monahal și la ascultări, dar și la diferitele conferințe susținute de invitații speciali a evenimentului, ne explică profesor Carmen Jinariu.
2: Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie de la ora 6, activități gospodărești până la prânz, repetiții la muzică psaltică, dar și conferințe, ateliere de cunoaștere, dezbateri pe teme de actualitate. În programul taberei au fost invitați de renume, astfel sâmbătă tinerii l-au întâlnit pe părintele Dănuț Suciu din Statele Unite, care le-a vorbit despre taina cununiei, înnoirea iubirii paradisiace dăruită lui Adam și Eva în creație. Duminica au avut ocazia să participe la tâlcuirea Noului Testament cu părintele arhimandrit Justin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnia. Luni, părintele Constantin Coma i-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă cunoașterea și asumarea propriei fir bărbătești și femeiești în vederea căsătoriei. Marți, părintele diacon Mircea Gheorghe Abrodan de la Facultatea de Teologie din Cluj le-a adus în atenție două modele de soții și mame creștine, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna. Miercuri, în al preasfințitul Serafim Joantă le-a explicat, i-a ajutat să înțeleagă că familia este biserica cea mică, iar joi, 23 iulie, preasfințitul Sfințitul Siluan Șpan a fost într-un dialog constructiv cu tinerii pe tema aceasta a familiei și a relațiilor dintre tineri în vremurile acestea. Toate activitățile taberei converg și culminează spre hramul mănăstirii, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, în 27 iulie.
1: Mai mulți participanți din țară și în special din diaspora ne-au oferit impresii cu privire la activitățile la care au luat parte în aceste zile.
3: Doamne ajută, mă cheamă Covaci Andreea, sunt din Germania, de 11 ani, dar din loc sunt din Baia Mare, la Maramureș. În tabără internațională n-am fost niciodată, prima dată am fost de Crăciun 2025, a fost foarte frumos, dar acum și în tabăra internațională este chiar așa un duh frumos aici și cu mulți tineri și chiar e de recomandat să vii la Oașa. În tabără îmi place că poți crește și duhovnicește foarte mult și cu părinții ești într-un mediu așa de bun și chiar de recomandat, cum v-am spus, și ascultările sunt foarte frumoase, poți să te cunoști cu foarte mulți oameni.
2: Pregătești mâncare pentru 180 de oameni?
3: E stresant, dar e un sentiment foarte frumos, că știi că poți să bucuri pe foarte multă lume și da, îmi place.
2: Dacă e să le povestești părinților ceva din tabără, ce le povestești?
3: O să le povestesc că vreau să mai vin neapărat, să mă lase să mai vin. O să le spun că a fost foarte, foarte frumos, mi-a legat foarte multe prietenii și am crescut și duhovnicește foarte mult, am învățat muzică psaltică și toate activitățile împreună chiar au fost de folos.
2: Ce are special sau ce are deosebit tabăra aceasta, tabăra internațională de la Oașa?
4: Da, ascultări din fiecare zi și liturghiile la 6 dimineața.
2: A fost un moment care te-a făcut să te gândești la tine, la viața ta, un moment pe care l-ai de suflet.
4: Conferințele care le-am avut, pentru că au fost întrebări introspective și foarte interesante, care nu mi le-aș fi pus singură.
2: Care a fost conferința care ți-a rămas la suflet?
4: Cu preasfințitul Siluan din Italia. A fost foarte faină, a vorbit foarte frumos și a ajuns niște cuvinte la suflet.
2: Dacă ar fi să povestești prietenilor ceva din tabără, ce le-ai povestit?
4: Întâmplările amuzante de la ascultări. Am fost la Arhondaric, apoi la chelărie, la pregătire de hram și acum sunt la curăța pește.
5: Sunt Andreea și vin din Italia.
2: Ai mai fost în tabăra internațională de la Oașa?
5: Am mai fost, ăsta e al treilea an.
2: Ce te face să revii la Oașa dacă ai mai participat la alte două ediții?
5: Sincer, îmi place foarte mult că sunt tineri și să vezi lume din toate părțile lumii este foarte...

0: 1954 a fost tuns rasofor, primind numele de Averchie. Cuviosul a viețuit în mai multe locuri de sihăstrie și mănăstiri din Sfântul Munte Athos, Muntele Sinai și Tesalonic, fiind tuns în monahism la mănăstirea Filoteu, cu numele de Paisie. În august 1958 a ajuns la mănăstirea Stomiu, unde a început rezidirea mănăstirii și unde a stat până în anul 1962, când a devenit pusnic pe muntele Sinai. După o perioadă petrecută în Sinai, s-a reîntors în Sfântul Munte Athos, stabilindu-se în chilia Sfinților Arhangheli. În 1967, din cauza problemelor de sănătate, s-a stabilit la coliba lui Ipatie Vlahul din Catunachia pentru un an de zile. Doi ani mai târziu, la chemarea Chinotitei, părintele Paisie s-a mutat la mănăstirea Stavronichita pentru a reorganiza viața de obște. După ce a ajutat să intre în rânduială obștea proaspăt înființată, s-a stabilit, pentru mai multă liniște, la chilia cinstitei cruci, unde a viețuit timp de 11 ani. Apoi s-a mutat la coliba Panaguda, un loc mai retras și cu multă vegetație, însă și aici a fost asaltat de credincioși. De dimineața până seara, starețul primea oameni, îi servea cu obișnuita tratație atonită și jertfea mult timp, stând împreună cu ei și ascultându-le problemele. A trecut la Domnul în data de 12 iulie 1994, în urma a numeroase suferințe, fiind înmormântat în taină, în spatele bisericii Sfântului Arsenie. Canonizarea cuviosului Paisie a avut loc în data de 13 ianuarie 2015 prin decizia Patriarhiei Ecumenice. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înscrierea sa în calendarul ortodox local în iunie 2015. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Știai că 3 din 4 persoane se confruntă cu teama de a vorbi în public? Că 3 din 4 persoane devin anxioase doar la gândul că trebuie să vorbească în fața unei audiențe? De cele mai multe ori, în spatele fricii de a vorbi în public, se află teama de a fi criticat, de a nu fi suficient de interesant în mesajele pe care vrem să le transmitem, de a ne bloca în fața auditoriului și a nu ne mai aduce aminte ceea ce voiam să comunicăm. Cu siguranță ai observat că, înainte de a lua cuvântul în public, simțim anxietatea ca pe un disconfort fizic, precum fluturi în stomac, nod în gât, abdomen încordat și imediat conștientizăm gânduri de gen: vor râde de mine, nu sunt suficient și cine m-a pus să fac asta pentru că voi ajunge de râsul internetului? Și acum vreau să vă dau o veste bună. Există metode practice prin care ne putem dezvolta abilitatea de a alege felul în care ne simțim și gândurile pe care le avem, dar și să gestionăm cu brio prezența noastră pe o scenă în fața unui auditoriu. Pentru că despre asta vreau să vorbim astăzi. Fără să citez exact, Gandhi spunea: fii atent la gândurile tale, pentru că devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale. Acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale. Iar valorile tale devin destinul tău. Permiteți-mi acum să vă adresez o întrebare la care să vă gândiți. Ce vă spuneți în mintea dumneavoastră atunci când ați început să vorbiți în public? De cele mai multe ori, eu aveam următoarele gânduri. Dacă voi eșua, nu arăt bine pe scenă, pot fi criticat, dacă voi fi respins, oamenii vor râde de mine, ceea ce am pregătit nu este suficient de bine, nu voi reuși, dacă mă voi comporta ca un idiot. Observă că tot ceea ce dumneavoastră gândeați vă producea o durere, vă activa o emoție de frecvență joasă. Însă, întrebarea mea este următoarea: cum ar fi dacă am transforma aceste expresii astfel încât să simțim bucurie și nu durere? Vă dau exemplu acum. Nu pot să eșuez. Pot doar să învăț despre mine și să mai fac încă un pas pentru a-mi atinge obiectivul de a fi un bun vorbitor în public. Nimeni nu mă poate respinge decât dacă eu permit lucrul acesta. Sunt mai mult decât suficient. Ceea ce am pregătit vine din pasiunea mea. Voi reuși, sunt îndreptățit să reușesc. Și acum, cum ar fi pentru dumneavoastră dacă ați alege să recadrați aceste mesaje în ceea ce vă doriți cu adevărat? De exemplu, mă simt confortabil să vorbesc în fața unui auditoriu. Simt entuziasm să descoper abilitățile mele de vorbitor. Simt recunoștință pentru că transmit publicului emoție și nu doar cunoaștere. Toate aceste mesaje arată că avem încredere în noi, că suntem mai degrabă încrezători decât temători. Acum vreau să mergem mai departe, pentru că schimbarea cuvintelor din dialogul nostru interior și recadrarea gândurilor sunt doar o primă etapă în acest proces. Sunt demersuri conștiente. Sunt aspirații și dorințe ale minții conștiente. Pentru ca acestea să devină programe ale minții subconștiente, este nevoie să fie transformate într-un obicei, un nou comportament, iar cheia este repetiția. Nu toți avem oportunitatea de a vorbi în public într-un mod constant și tocmai de aceea vă propun o tehnică psihoterapeutică care ne ajută să creăm în minte și corp experiența vorbitului în public și care atunci când are loc momentul vom fi surprinși cât de ușor ne este să aducem în manifestare acest comportament nou dobândit. Este vorba despre vizualizare. De ce funcționează? Pentru că pur și simplu mintea nu face diferența dintre imaginație și realitate.
Poate vă gândiți că nu puteți vizualiza. Însă vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta. Este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ce spuneți în minte și funcționează. Însă, de cele mai multe ori, nu în avantajul nostru. Dacă vă gândiți că nu puteți vizualiza, vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ceea ce spuneți în minte și funcționează, însă nu în avantajul dumneavoastră. Cu toții vizualizăm, dar de cele mai multe ori atenția noastră este despre aspecte mai puțin plăcute ale vieții noastre. Mai mult, avem și o credință pe care o regăsesc la multe persoane. După râs vine plâns și variantele care ne blochează în viață. Nu mă bucur de nimic că după aceea se va întâmpla ceva rău. De ce? Pentru că noi vizualizăm. Vizualizarea nu este doar despre ceea ce vezi. Este de asemenea despre ceea ce simți, auzi, guști și vorbești. Când îți activezi toate simțurile, viziunea ta despre ceea ce dorești devine mai puternică. Dacă ne raportăm la tema zilei de astăzi și vrem să devenim buni vorbitori în public, vă invit să vă imaginați. Cum se simte corpul dumneavoastră când este relaxat? Dați-vă voie să simțiți cum poziția corpului dumneavoastră este una care exprimă încrederea. Dați-vă voie să auziți oamenii care vă spun cât de interesant este ceea ce dumneavoastră transmiteți. Auziți oamenii care vă spun cât de mult îi impactează ceea ce dumneavoastră le comunicați. Auziți oamenii care vă apreciază pentru modul în care vă exprimați ideile. Vă vedeți pe dumneavoastră când vorbiți relaxat în fața unui auditoriu. Vă vedeți cât sunteți de entuziasmat pentru că ceea ce vorbiți se transmite direct oamenilor care vă urmăresc. Vă vedeți cât de natural vă vine să vorbiți în fața unor persoane necunoscute. Ceea ce vă propun este să țineți cont de faptul că este important să eliminați orice cuvânt negativ din dialogul dumneavoastră interior. Mai mult, este foarte important să mențineți focusul doar pe ceea ce doriți să se întâmple. Și acum, din punct de vedere intelectual, sunteți pregătiți. Scena va aparține, iar eu îmi iau la revedere.

0: Matinal Viața Cetății aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Suntem, stimați ascultători, spre finalul radioprogramului nostru. Vom pune în undă până la ora 9:30, când vom încheia acest radioprogram, alte rubrici interesante. În câteva momente, Glasul Evangheliei, apoi Natură și Cultură și rubrica Sinaxar. Tuturor, audiție plăcută!
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 12, versetele de la 30 la 37. Zisa Domnul, cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. De aceea vă zic, orice păcat și orice blasfemie se va ierta oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului se va ierta lui, dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt nu-i se va ierta lui nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Ori spuneți că pomul este bun și rodul lui e bun, ori spuneți că pomul este rău și rodul lui e rău, căci după rod se cunoaște pomul. Pui de vipere, cum puteți să grăiți cele bune când sunteți răi? Căci din prisosul inimii grăiește gura. Omul cel bun, din comoara lui cea bună scoate afară cele bune, pe când omul cel rău, din comoara lui cea rea, scoate afară cele rele. Vă spun că pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit.
2: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
3: Orice om care dorește să cunoască pe Dumnezeu și poruncile sale poate găsi în Sfânta Scriptură a Noului Testament povețe și sfaturi folositoare pentru viața aceasta, dar și pentru viața cea veșnică. În cele patru sfinte evanghelii descoperim cuvinte și învățături ale Domnului Iisus Hristos, care au uimit pe cei de acum 2000 de ani și care, iată, se potrivesc foarte bine și omului contemporan. Când citim textele Sfintei Scripturii, trebuie să aplicăm un principiu rostit de Mântuitorul. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Domnul Hristos vine cu lămuriri. Ne explică ce păcate se pot ierta și care sunt cele ce nu se pot ierta, așa cum sunt cele împotriva Duhului Sfânt. Să nu uităm că, potrivit celor spuse și rostite, vom fi judecați de Dumnezeu. Vorbele fără rost, bârfele, calomniile, defăimările, minciunile sunt cele care ne sunt judecători. Se spune că cel care știe să asculte are mai mulți prieteni decât cel care vorbește mult și fără rost. De aceea să nu ne amăgim. Atunci când facem evaluări nedrepte și subiective în legătură cu semenii noștri, când îi discredităm, când nu îi respectăm, toate acestea nu rămân fără consecințe. O inimă bună va oferi vorbe bune, iar o inimă rea nu poate da decât răutate. Pericopa evanghelică de astăzi se încheie astfel. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit. Deci, atenție la ce și cum spunem. Cu un cuvânt ne putem mântui, cu un cuvânt ne putem osândi. Sfântul Ignatie de Oforul spunea oarecând astfel, bunătatea este gândirea lui Dumnezeu înfăptuită de oameni.
2: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

De foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc doar lașii, și pentru partea mea de vină. De foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Ghețarul Scărișoara. Ascuns în pădurile Apusenilor, departe de razele soarelui, Ghețarul Scărișoara e inconfundabil. De zeci de ani, mii de turiști coboară în pântecele peșterii pentru a vedea cu ochii lor acest mare ghețar, gros de 22 de metri, vechi de 4.000 de ani și lung de 700 de metri. Ca mărime e primul din Europa și al doilea din lume. Se află în Parcul Național Apuseni, iar accesul e simplu. Pornește din centrul Gârdei de Sus, în destinația satului Gârda Seacă. După maxim 2 km de mers, înainte de a intra în sat, se desprinde la dreapta un drum abrupt, care urcă în serpentine spre peșteră, prin cătunul Munună. Drumul este asfaltat și este în întregime accesibil oricărui tip de autovehicul, inclusiv celor cu garda joasă. O altă variantă, și ea asfaltată, pornește tot din centrul Gârde de Sus, dar trece prin cheile Ordâncușii, pe drumul județean 750, și presupune o călătorie mai lungă. Un motiv pentru a vizita ghețarul Scărișoara este, în primul rând, aventura coborârii la ghețar. De cum intri pe portița ce duce la peșteră, aerul devine altul. Temperatura scade și o simți cu fiecare treaptă coborâtă pe scara metalică de-a curmezișul pereților dinspre peșteră. Ai de parcurs numai puțin de 48 de metri adâncime, în acest aven de stâncă și vegetație, ce se deschide amețitor prin diametrul larg de 60 de metri. Nu te slăbește nici frigul, uneori de minus 10 grade Celsius, nici umezeala care te pătrunde până la oase. Partea plină a paharului însă e priveliștea dinăuntru. Cifrele sunt uluitoare. Portalul peșterii e înalt de 24 de metri și lat de 17 metri. Blocul de gheață are un volum variabil, între 70.000 și 100.000 de metri cubi, o grosime de 22,5 metri și o vechime de 3.800 de ani la bază. Lungimea totală a peșterii e de 700 de metri, iar înălțimile stalagmitelor variază de la câțiva centimetri la 7 metri. Prezența ghețarului se datorează faptului că peștera este o capcană de aer rece, pătruns de afară în fiecare iarnă. Cât despre atracțiile Scărișoarei, ca primă peșteră declarată monument al naturii din România în anul 1938, vorbim de Sala Mare și Biserica, o sală ornamentată cu stalagmite de gheață. Ambele sunt accesibile publicului larg. Dacă ești speolog, poți încerca și celelalte zone ale peșterii mult mai adânci, unde accesul este interzis publicului larg. Vorbim de rezervația mare, intrarea făcându-se pe o pantă înclinată numită toboganul de gheață, unde pot fi văzute formațiuni de gheață permanente sau temporare, dar și concrețiuni calcaroase, și rezervația mică, cu o diferență de nivel de 18 metri pe verticală, putându-se vedea masa de gheață, în care impuritățile au ajutat la stabilirea vârstei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Piesa Ancora, Laura, 9:17 în cadrul matinalului nostru. Continuăm și ne apropiem de finalul programului acestei dimineți. Aflăm acum de la părintele Sabin Vod despre Sfânta Ana, sfântă pe care o pomenim și adormirea căreia pomenim în această zi.

La 25 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea adormirii Sfintei Ana, mama preasfintei născătoare de Dumnezeu. Astăzi pomenim cinstita adormire a Sfintei Ana, dar prăznuirea ei cea mare se face în ziua de 9 septembrie, când este pomenită și viața ei. Ana se trăgea din seminția lui Levi și era fiica preotului Matan. După o lungă viață și plăcută lui Dumnezeu, ea s-a săvârșit la adânci bătrâneți. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Diaconițe Olimpiada. Olimpiada s-a născut la Constantinopol din părinți slăviți. Tatăl ei, Anisie II, era senator, iar mama sa era fiica vestitului eparh Avlavie, cel pomenit și în viața Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni. Când Olimpiada a ajuns la vârsta desăvârșită, i-a fost făgăduită unui bărbat de neam ales, dar acela a murit mai înainte de nuntă. Zadarnic osilea împăratul, împreună cu toate rudenile ei, să se însoțească cu alt bărbat, căci Olimpiada nu voia cu niciun chip o altă însoțire, ci s-a dorit pe sine viețuirii cele plăcute lui Dumnezeu, dând danii bisericilor și dând milostenie celor nevoiași din averile ei cele mari. Ea a slujit ca diaconița bisericii pe vremea patriarhului Nectarie, iar după moartea lui pe vremea Sfântului Ioan Gură de Aur. Când Sfântul Ioan a fost trimis în Surghiun, el a povățuit-o pe Olimpiada să rămână în biserică și să slujească ca și mai înainte, orice patriar ar veni în locul său. Îndată după izgonirea acestui mare sfânt, cineva a dat foc bisericii celei mari din Constantinopol, iar pârjolul s-a întins în toată cetatea, mistuind multe zidiri alese. Vrăjmașii Sfântului Ioan Gură de Aur au învinuit-o pe sfânta femeie că ea, din răutate, ar fi dat foc bisericii. Olimpiada a fost izgonită din Constantinopol la Nicomidia, unde a și murit în anul 410. Ea a cerut ca după moarte trupul ei să fie pus într-o raclă și aruncat în mare, având să fie îngropat acolo unde valurile îl vor scoate la țărm. Racla a fost aruncată la țărm în cetatea Vroti, unde se află o biserică închinată Sfântului Apostol Toma. De-a lungul veacurilor, moaștele ei au arătat puterea cea mare și minunată a tămăduirilor. Sfântul Ioan Gură de Aur a trimis din Surghiun minunate scrisori Olimpiadei, aflată și ea în Surghiun, iar aceste scrisori dau și astăzi mare mânghiere tuturor celor ce pătimesc pentru dreptatea lui Dumnezeu. Printre altele, Sfântul Ioan îi scrie Olimpiadei: acum sunt foarte fericit nu doar pentru că te-ai izbăvit de neputință, ci cu mult mai vârtos pentru că rabzi cu mărire de suflet toate nevoile, socotindu-le lucruri de nimic, ceea ce este vrednic de un suflet plin de tărie și plin de roadele bărbăției. Și nu doar că rabzi cu tărie necazul, ci nici nu-l bagi în seamă atunci când vine peste tine. Bancă fără de scârbă, osteneală sau tulburare, nici nu greiești altora despre el, ci îl biruiești cu bucurie. Acesta este semnul celei mai mari înțelepciuni. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei fecioare Eupraxia. Eupraxia a fost fiica lui Antigon, un bărbat de neam ales din Constantinopol și rudenia împăratului Teodosie cel Mare. Eupraxia, împreună cu mama ei, rămasă văduvă încă de tânără, s-au sălășluit în Egipt. Acolo cercetau mănăstirile, împărțeau milostenii și se rugau lui Dumnezeu. După dorirea ei cea fierbinte, Eupraxia, ce avea numai 7 ani, s-a tuns în monahism. Cu cât sporea cu vârsta, cu atât își lua asupra-și mai aspre nevoințe, încât odată a postit și 40 de zile. Ea s-a săvârșit în anul 413, în cel de-al 30-lea an al vieții sale. Sfânta Eupraxia se învrednicise de mare dar de la Dumnezeu, prin care tămăduia și cele mai grele boli. Tot asta se face și pomenirea celui de-al 5-lea sinod ecumenic. Acest sinod s-a ținut la Constantinopol în anul 553, în vremea domniei împăratului Justinian cel Mare. Aici au fost osândite toate ereziile monofiziților, precum și scrierile cele rătăcite ale lui Teodor de Mopsuestia, al lui Teodoret din Cir și învățătura lui Origen, cea îndreptată împotriva învierii morților. În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre robii care propovăduiesc slobozirea. Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru.
Făgăduindu-le slobozenia, ei înșiși sunt robii stricăciunii, pentru că ori de ce este cineva biruit, de aceea s-a și robit. Apostolul grăiește mai departe despre cei necurați și fără de rușine, care își fac voia lor, îndemnându-i pe credincioși să se ferească de grele lor cele deșarte, cele semețe și pierzătoare. Mai întâi spune despre ei că hulesc slava lui Dumnezeu și că amăgesc cu pofte trupești și cu desfrânări. Iar acum arată cum făgăduiesc ei o slobozenie pe care ei înșiși nu o au, căci de vreme ce sunt biruiți de patimile lor cele întinate, sunt robi acestor patimi, robii supuși ai celui mai cumplit tiran din lumea aceasta. O, frații mei, cât de bine ni se potrivesc și nouă aceste greuri apostolice, scrise acum 2000 de ani. Iată cum pretutinde în jurul nostru, aceia care nu sunt nicio fărâmă slobozi, se frământă în ce chip să mai propovăduiască slobozenia. Ascultați strigătele acestor robi deznădăjduiți ai patimilor și poftelor, cum înșelați fiind înșiși, îi înșeală și pe alții, cum orbi fiind, propovăduiesc iluminarea. Patimile sunt mreaja pe care o țese diavolul pentru a prinde în ea neamul omenesc. Cei prinși în mreaja aceasta îi numesc pe ceilalți robi, iar pe ei înșiși se numesc slobozi, spre râsul diavolului care strânge în tăcere mreaja, trăgându-o la țărmul său. O, fraților, păziți-vă de acești oameni fără de nădejde, care se numesc pe sine vestitori ai unei vieții slobode, în vreme ce slujesc ziua și noaptea stăpânului lor, diavolul. Sărăcia lor o numesc bogăție, iar bogăția cea adevărată a celorlalți oameni o numesc sărăcie. Precum cel smintit numește lumea toată smintită, iar pe sine se numește înțelept. Astfel, cei ce sunt cel mai puțin slobozi îi numesc pe ceilalți robi. Slujirea în duhul dragostei de Dumnezeu și de aproapele eu numesc robie, în vreme ce slujba adusă diavolului o numesc viață slobodă. Asemenea diavolului, ei își îndreaptă răutatea lor împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor. Ori de câte ori auziți pe cineva grăind despre libertate, cercetați-l mai întâi bine ca să vedeți dacă nu cumva este rob vreunui păcat sau vreunei patimi. Pe propovăduitorul cel mincinos al libertății îl veți cunoaște după necurăția vieții sale, după nerușinarea și sârguința de a-și împlini voia sa. Tocmai către acesta vă face veghetori apostolul. O, Doamne, singurul dătător al adevăratei slobozenii, păzește-ne pe noi de mreaja celor care și pe tine și pe noi ne urăsc.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata oprire pe cer a soarelui și a lunii. Cum Iisus Navii, pentru a desăvârși biruința asupra ghibeoniților, a poruncit soarelui și lunii să se oprească din mersul lor pe cer. Să luăm aminte cum Dumnezeu a auzit glasul bărbatului celui drept și cu puterea sa a făcut ca soarele și luna să se oprească din mersul lor. Și nu în ultimul rând să luăm aminte cum Dumnezeu a zidit firea spre slujba omului și cum Dumnezeu face voia dreptilor.

0: Matinal, viața cetății la final, 9:30, continuăm programul dimineții, ca de obicei, stimați ascultători. Sâmbătă de la această oră vă propunem spre audiție emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Iadul este cu tremur și groază nepovestită. Întru vederea fețelor diavolilor, celor înfricoșători și groaznici, și întru auzirea șuierăturilor balaurilor celor de foc, care înoată prin flăcările infernale ca peștii prin apă. În iad este eternitatea întunericului, a haosului de nesfârșite împletiri absurde, de nonsensuri, unde osândiții refuză realitatea, înlocuind-o cu produsele halucinației lor. Iar aceasta e un izvor de chin nemărginit. Iadul este locul unde șarpele cel vechi și balaurul căzut din cer se chinuiește veșnic de urgia lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură citim: dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, dacă n-a cruțat el lumea veche, când a trimis potopul peste cei fără de credință, dacă a osândit la peire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, însemnează că Domnul știe să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua de judecată. 2 Petru, capitolul 2, versetele 4 până la 9. Și ceva mai mult, dacă n-a cruțat pe prea iubitul său fiu când a avut păcatele noastre asupra lui, oare ne va cruța pe noi care ne-am îndepărtat total de la fața cuvântului? Mântuitorul a spus ucenicilor lui că va zice păcătoșilor în ziua judecății: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Iar Sfântul Apostol Ioan, care a văzut scena judecății, a scris: oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iezerul de foc. Trupurile înviate ale păcătoșilor vor fi și ele incoruptibile, însă în același timp capabile să simtă chinurile. Vor avea și ele neputrezire în sens rău, ca o carne veșnic vie, tânguindu-se pururea în torentele de foc ale lui Veliar, cum spune Sfântul Chiril al Alexandriei. După Sfântul Ioan Gură de Aur, în iad va fi un foc nestins, o iarnă groasnic degeroasă, un vierme ce nu moare, o infecție nesuferită, o întristare inexplicabilă, întunericul cel mai din afară, o foame grozavă, o sete netolerabilă, o strâmtorare extremă. Chipurile coșmarurilor vor fi uniforme sau variate, după cum cineva a fost stăpânit de patimi unilaterale sau complexe. În iad este foc mistuitor și cuptor veșnic, plângere și scrâșnirea dinților, ghiena focului, tartar, adică frig și ger nesuferit. Plângere, după cuvântul care zice: vai vouă care râdeți acum că veți plânge. În iad
este foame nesuferită, precum scrie psalmistul David, și vor flămânzi precum câinii.

în abisul infernal sau în iad este foc și vierme neadormit, după cum arată Sfânta Scriptură. Răsplătirea celui necredincios este foc și vierme. Despre acest foc și vierme a zis Mântuitorul: unde viermele lor nu moare și unde focul lor nu se stinge. Marcu 9:44. Sfântul Vasile cel Mare spune despre acești viermi următoarele: vor fi în iad, un fel de viermi otrăvitori și mâncători de trupuri, care mănâncă fără să se sature și niciodată nu-și umplu pântecele lor și pricinuiesc omului dureri nesuferite, mai ales atunci când mănâncă. În iad este deznădejde, după cum scrie în Apocalipsă: vreme de mântuire nu va mai fi, deoarece pentru cei nepocăiți și nepregătiți s-a închis ușa milostivirii bunului Dumnezeu. În iad este veșnicie, adică chin fără margini. Veșnicia chinurilor este arătată de însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos când spune: și vor merge aceștia în chinul cel veșnic.

Numai în acest sens se poate spune, deci, că suferințele vor fi trupești și spirituale și vor consta din suferințe proprii în trup și din chinuri ale conștiinței. Iadul înseamnă depărtarea de Dumnezeu, lipsa sensului existenței și adâncirea progresivă în nonsens. Sfântul Grigorie de Nisa spune despre suferințele din iad că nu pot fi comparabile cu nicio suferință de aici. Iar Sfântul Tihon Zadonski afirmă că suferința vremelnică este doar o umbră a suferinței veșnice. În legătură cu focul de care vorbește Sfânta Scriptură, Sfântul Ioan Damaschin spune că acesta nu va fi material, așa cum este focul nostru, ci așa cum știe Dumnezeu. Prin urmare, o materialitate specifică lumii de dincolo. Aceeași învățătură o găsim la fericitul Augustin, care mai spune că pedeapsa celor răi va fi pierderea vieții dumnezeiești, după cum fericirea din rai va fi, în primul rând, bucuria de adevăr, vederea lui Dumnezeu. Totuși, cei din iad vor fi chinuiți și de un foc care va arde ființa lor trupească și pe cea spirituală. Tot material interpretează focul și Sfântul Iustin Martirul, spunând că despre aceia care trăiesc în nelegiuiri și nu se pocăiesc, credem că ei se vor chinui în focul cel veșnic. Lactanțiu are despre iad o viziune prometeică. Focul îi va arde pe păcătoși, dar ei mereu se vor reface și iarăși îi va arde, ca vulturul care mânca din Prometeu, căruia carnea îi creștea mereu la loc. Suferințele din iad, ca și fericirea din rai, sunt privite în continuă dezvoltare. Părintele Mitrofan spune că viața în ghienă este o dezvoltare a răului la infinit, adică este eternitatea tragicului, fără ieșire.

0: Sfântul mucenic Sebastian arată că toți cei necredincioși care își pierd viața aceasta în deșertăciuni, căzând în moartea cea veșnică, se țin legați în iad, unde este focul cel nestins, supărarea, cea de-a pururea și chinuri neîncetate, unde viețuiesc duhuri cumplite cu capete de șerpi, ai căror dinți sunt mai mari ca de fildeș, cu cozile de scorpion, cu glasuri ca ale leilor, a căror vedere aduc mare frică și cumplită durere. Aceia rămân întregi, ca în veci să se învenineze de mușcăturile balaurilor. Apoi, mădularele cele mușcate iarăși se înnoiesc, ca iarăși să fie mâncarea viermilor celor neadormiți. Într-adevăr, cel ce se află în iad duce o existență fantasmagorică, de coșmar, fiind închis total în groapa singurătății. Numai demonii și poftele sale îl mușcă asemenea unor șerpi. El cade într-un fel de existență de vis în care totul se haotizează într-un absurd, fără niciun sens, fără nicio consistență, fără nicio speranță de ieșire. Starea din iad e descrisă plastic de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care, printre altele, spune: mai chinuitor și mai cumplit decât orice chin este să fim pururea împreună cu cei ce ne urăsc și cu cei pe care îi urâm, și despărțiți de cel ce ne iubește și pe care îl iubim. Osândiții plâng și scrâșnesc din dinți pentru neputința comunicării și pentru răutatea pe care fiecare o simte în ceilalți față de el, mărită halucinant. Viața celor din iad nu va fi luminată de zâmbetul feței lui Dumnezeu, căci ei sunt incapabili să privească la ea. Un întuneric de plin al singurătății se va așterne peste ei și o totală lipsă de încredere în bine și în schimbarea sorților va domni peste ei. Nefericirea celor din iad înseamnă permanentizarea unei atitudini negative a lor față de Hristos, a refuzului de intrare în comuniune cu El în cursul vieții pământești. O carte veche și foarte folositoare ne sfătuiește să ne pogorâm adesea cu mintea în adâncul iadului, în această prăpastie fără fund a disperării, pentru ca, prin această cugetare, să ne suim la cer. Dar iată ce scrie în această carte: toți oamenii care locuiesc în toate părțile pământului și ale lumii acesteia să se pogoare în locul iadului cu mintea, trăind, ca să nu se pogoare în iad, murind. Dacă dorești din toată mintea să te sui la cer, pogoară-te mai întâi în iad. Despre negrăitele chinuri ale iadului, ale acestui labirint fără noutate, totdeauna trebuie să ne aducem aminte pentru a nu greși înaintea Domnului. Căci zice Sfântul Ioan, gură de aur: toți cei ce cugetă la ghienă nu vor intra în ea. și toți cei ce uită de ghienă, de ghienă nu vor scăpa. Să ne fie clar că dincolo de mormânt vor merge cu noi faptele noastre, virtuțile noastre. De aceea, e bine să luăm aminte în toată vremea la îndemnul profetului David, care zice: ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Important.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și străinătate. Personalitatea compozitorului Gheorghe Dima a marcat puternic sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. În ianuarie 1879 pleacă la Leipzig pentru a studia și adânci teoria și istoria muzicii, compoziția, pianul, canto, cântarea corală, orga, estetica, precum și limba italiană. Își pierdu în răstim de câteva luni soția Maria Florian, în vârstă de 22 de ani, și cei doi copilași, Eleonora de 2 ani și George de 2 luni, eveniment ce va fi trecut sub tăcere multă vreme. Cu viața familială distrusă, se dedică studiului, întorcându-se în toamna lui 1879 la Leipzig. La data de 28 iunie 1880 va obține diploma conservatorului, care abundă în mențiuni de prețuire. Se prezintă la examenul de absolvire în dublă calitate, de cântăreț și compozitor împreună cu colegul Nicolae Popovici, originar din Caransebeș. În vara anului 1880, Gheorghe Dima se întoarce la Brașov, dar înainte de a intra în ritmul potolit al orașului de provincie, ține să se prezinte publicului românesc din București, Iași, Brașov, Sibiu, Lugoj, Arad și în calitate de cântăreț concertist. În concertele susținute avea predilecție pentru oratoriu, baladă și lidul dramatic. Cel dintâi contact cu realitățile vieții muzicale românești îi arată limpede obiectivele activității sale între ai săi. Trebuia asumată îndrumarea vieții muzicale românești în trei direcții paralele: creație, instrucție și educație. În timpul turneului de concerte, Reuniunea Română de Cântări din Sibiu îl invită să-i dea concursul interpretându-l pe Adam din oratoriul Creațiunea de Joseph Haydn. Datorită primirii calde și mediului prielnic unei vieți muzicale culte, Dima acceptă postul de director de muzică la Reuniunea Română de Muzică din Sibiu la 1 mai 1881. Devine dirijorul corului Catedralei Mitropolitane, director muzical al Reuniunii Române de Muzică din Sibiu, profesor de muzică corală și instrumentală la Institutul Teologic Pedagogic și director muzical al Societății Corale Săsești. În data de 18 septembrie 1899 se reîntoarce la Brașov, fiind numit profesor de muzică la Liceul Andrei Șaguna și dirijorul corului Bisericii Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului. Din anul 1919 se stabilește definitiv la Cluj-Napoca, punând bazele Școlii Superioare de Muzică, actuala Academie de Muzică ce-i poartă numele. A fost ales președinte de onoare al corului Episcopiei Ortodoxe din Cluj. Recunoașterea meritelor sale a avut loc în data de 23 aprilie 1922, când maestrul Gheorghe Dima a fost sărbătorit cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate muzicală. Vom audia prima parte a liturgiei Sfântului Ioan Gură de Aur pentru cor bărbătesc, în interpretarea corului Teofania al Bisericii Ortodoxe Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijor profesor Ciprian Para, soliști preot Titus Moldovan și arhidiacon Gavril Vârva.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 8-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Purcăreți, protopopiatul Sebeș. Ierarhul Alba Iuliei va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Purcăreți, comuna Pianu, județul Alba. În continuare, arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din localitatea Purcăreți este păstorită de către părintele Alin Nicușor Anascrob. Alba Iulia se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție a evenimentului Zilele Medievale ale Bălgradului, festival de artă medievală. Timp de 3 zile, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituții locale, vor reînvia prin artă și ateliere interactive trecutul cetății, cunoscută în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Printre ingredientele festivalului se numără ateliere interactive active de dansuri, meșteșuguri, lecturi și jocuri pentru copii, parada personajelor medievale și spectacole de muzică, dansuri, teatru și jonglerii cu foc. Evenimentul va avea loc între 31 iulie și 2 august. Sistemul de transport public din municipiul Reghin urmează să fie modernizat prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană. 5 milioane de euro vor fi investite pentru a oferi locuitorilor și navetiștilor o opțiune viabilă și confortabilă de deplasare. Momentan, potrivit unui studiu de trafic recent realizat, doar 10% din locuitori și vizitatori folosesc transportul public ca mijloc de deplasare. Proiectul prevede construirea unei autobaze moderne, realizarea infrastructurii necesare pentru operarea autobuzelor electrice, amenajări exterioare aferente, achiziția de autobuze electrice și stații de încărcare, precum și modernizarea și amenajarea a 13 stații de călători. Municipiul Aiud se pregătește pentru o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor. Timp de 4 zile, scena din piața Dr. Constantin Hagea va găzdui ansambluri folclorice din 7 țări, care vor aduce la Aiud dansuri, cântece și tradiții din diferite colțuri ale lumii. Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale festivalului, Parada Portului Popular, va transforma străzile orașului într-un adevărat spectacol de culoare, energie și tradiție. Evenimentul va avea loc în perioada 30 iulie-2 august. Un amplu program de screening pentru cancer la femei începe anul acesta în Mureș. Este vorba de două proiecte cu finanțare europeană numite generic Clara și Daria, pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș le coordonează la nivel de regiune centru în perioada 2026-2029. Screeningul va fi unul gratuit și are ca scop depistarea precoce a leziunilor canceroase. Programul este destinat femeilor din grupuri vulnerabile, defavorizate socioeconomic, mic sau care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate crescut, respectiv în comunități marginalizate din județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu și Brașov. Cel mai probabil, în toamna acestui an, va porni evaluarea de screening. O nouă ediție a sărbătorii Seara Pescarilor, un eveniment devenit deja o tradiție în satul Limba, comuna Ciugud, va avea loc sâmbătă, 1 august, pe malul Mureșului. Evenimentul organizat de Asociația Limbenii și Primăria Comunei Ciugud se va desfășura la Limba, pe malul râului Mureș, la Marina. Programul evenimentului va debuta la ora 16, cu înscrierea participanților la concursul de gătit, după care va avea loc înscrierea la concursul de pescuit tradițional. Seara se va încheia cu stabilirea câștigătorilor în urma cântăririi capturilor și cu un foc de tabără. Lucrările la centrul de arși grav al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se apropie de final, la aproximativ 2 ani de la începerea construcției. Investiția are ca termen de finalizare 31 august, dar noul termen estimat este luna septembrie. În această perioadă se lucrează la interiorul clădirii și la pasarela construită pe două niveluri, care va asigura legătura directă cu actuala clădire a spitalului. Totodată, sunt aproape finalizate lucrările necesare pentru asigurarea utilităților și urmează licitațiile pentru achizițiile de aparatură și mobilier. Fostul ministru al Sănătății, deputatul Alexandru Rogobete, a precizat săptămâna aceasta la Târgu Mureș că, după finalizarea lucrărilor și instalarea echipamentelor, spitalul va intra într-o perioadă de testare. Modernizarea drumului județean 750C între Sălciua și Ponor necesită realizarea unor lucrări suplimentare care vor costa peste 17 milioane de lei. Șantierul a fost demarat în urmă cu aproape un an, iar lucrările în teren au scos la iveală necesitatea realizării unui număr mai mare de ziduri de sprijin, dar și a unor fundații adâncite pentru parapet. Documentația precizează că, față de estimările inițiale, soluțiile prevăzute în fazele anterioare de proiectare s-au dovedit insuficiente pentru asigurarea stabilității terasamentelor și a siguranței circulației. Drumul face legătura între Sălciua de Sus, DN75, dealul Caselor, Valea Largă, Vale în Jos, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Gioagiu de Sus, Stremț, Teiuș, DN1. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente

0: Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
3: Secem Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 67 al lui David. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe el. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze în veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui, și vă bucurați înaintea Lui. Să se tulbure de fața Lui, a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui. Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei amărâți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai tu înaintea poporului tău, când treceai tu prin pustiu, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de la fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii tale. Ea a slăbit, dar tu ai întărit-o. Vietățile tale locuiesc în ea. Întru bunătatea ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor, poporului iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele Vasan. Pentru ce, munți cu piscuri, pismuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul său cel sfânt. Suitu te-ai la înălțime, robit ai mulțime, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți, îngăduiți au fost să locuiască. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Dumnezeu, zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și al Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul, din Vasan îl voi întoarce. Întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane și zicând, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire. Căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului, și ziceau, poruncește, Dumnezeule, puterii tale, întărește, Dumnezeule, această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împotriva junincilor, popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor soli din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei zicând, împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată, va da glasul său glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Mâine, în duminica 8-a după pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă minunea înmulțirii pâinilor, înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop Irineu, va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Purcăreți, protopopiatul Sebeș. Ierarhul Alba Iuliei va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Purcăreți, comuna Pianu, județul Alba. În continuare, arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 9 decembrie 2018, comunitatea parohială din localitatea Purcăreți este păstorită de către părintele Alin Nicușor Anascrob. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine. La Mănăstirea Oașa se desfășoară în aceste zile cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membrii ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare al evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Detalii suplimentare despre tema taberei din acest an și despre invitați aflăm de la profesor Carmen Ginariu, care se află și în acest an alături de participanți.
2: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și Mănăstirea Oașa organizează în această perioadă cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa destinată tinerilor români din diaspora și din țară cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește ca în fiecare an peste 180 de tineri, dintre care 100 vin din diaspora și restul din România, cei din România fiind membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului. Tema ediției din 2026 este pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională Oașa 2026 le-a propus tinerilor un spațiu autentic de formare și de reflecție personală. Tema a venit în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiată pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri, mărturii personale, tinerii au fost invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. La Oașa, tinerii au descoperit că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt, valori pe care viața monahală de la Oașa le ilustrează zilnic în mod concret.
1: Fiecare zi a taberei a presupus participarea la programul liturgic al așezământului monahal și la ascultări, dar și la diferitele conferințe susținute de invitații speciali a evenimentului, ne explică profesor Carmen Ginariu.
2: Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie de la ora 6, activități gospodărești până la prânz, repetiții la muzică psaltică, dar și conferințe, ateliere de cunoaștere, dezbateri pe teme de actualitate. În programul taberei au fost invitați de renume, astfel sâmbătă tinerii l-au întâlnit pe părintele Dănuț Suciu din Statele Unite, care le-a vorbit despre taina cununiei, înnoirea iubirii paradisiace dăruită datorită lui Adam și Eva în creație. Duminică au avut ocazia să participe la tâlcuirea Noului Testament cu părintele arhimandrit Justin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnia. Luni, părintele Constantin Coma i-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă cunoașterea și asumarea propriei fir bărbătești și femeiești în vederea căsătoriei. Marți, părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan de la Facultatea de Teologie din Cluj le-a adus în atenție două modele de soții și mame creștine, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna. Miercuri, în al preasfințitul Serafim Joantă le-a explicat, i-a ajutat să înțeleagă că familia este biserica cea mică, iar joi, 23 iulie, preasfințitul Siluan Șpan a fost într-un dialog constructiv cu tinerii pe tema aceasta a familiei și a relațiilor dintre tineri în vremurile acestea. Toate activitățile taberei converg și culminează spre hramul mănăstirii, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, în 27 iulie.
1: Mai mulți participanți din țară și în special din diaspora ne-au oferit impresii cu privire la activitățile la care au luat parte în aceste zile.
3: Doamne ajută, mă cheamă Covaci Andreea, sunt din Germania, de 11 ani, dar din loc sunt din Baia Mare, la Maramureș. În tabără internațională n-am fost niciodată, prima dată am fost de Crăciun 2025, a fost foarte frumos, dar acum și în tabăra internațională este chiar așa un duh frumos aici și cu mulți tineri și chiar e de recomandat să vii la Oașa. În tabără îmi place că poți crește și duhovnicește foarte mult și cu părinții ești într-un mediu așa de bun și chiar de recomandat, cum v-am spus, și ascultările sunt foarte frumoase, poți să te cunoști cu foarte mulți oameni.
2: Pregătești mâncare pentru 180 de oameni?
3: E stresant, dar e un sentiment foarte frumos, că știi că poți să bucuri pe foarte multă lume și da, îmi place.
2: Dacă e să le povestești părinților ceva din tabără, ce le povestești?
3: O să le povestesc că vreau să mai vin neapărat, să mă lase să mai vin. O să le spun că a fost foarte, foarte frumos, mi-am legat foarte multe prietenii și am crescut și duhovnicește foarte mult, am învățat muzică psaltică și toate activitățile împreună chiar au fost de folos.
2: Ce are special sau ce are deosebit tabăra aceasta, tabăra internațională de la Oașa?
4: Da, ascultări din fiecare zi și liturghiile la 6 dimineața.
2: A fost un moment care te-a făcut să te gândești la tine, la viața ta, un moment pe care l-ai de suflet.
4: Conferințele care le-am avut, pentru că au fost întrebări introspective și foarte interesante, care nu mi le-aș fi pus singură.
2: Care a fost conferința care ți-a rămas la suflet?
4: Cu preasfințitul Siluan din Italia. A fost foarte faină, a vorbit foarte frumos și a ajuns niște cuvinte la suflet.
2: Dacă ar fi să povestești prietenilor ceva din tabără, ce le-ai povestit?
4: Întâmplările amuzante de la ascultări. Am fost la Arhondaric, apoi la chelărie, la pregătire de hram și acum sunt la curăța pește.
5: Sunt Andreea și vin din Italia.
2: Ai mai fost în tabăra internațională de la Oașa?
5: Am mai fost, ăsta e al treilea an.
2: Ce te face să revii la Oașa dacă ai mai participat la alte două ediții?
5: Sincer, îmi place foarte mult că sunt tineri și să vezi lume din toate părțile lumii este foarte frumos.
2: Cum ai aflat de tabăra internațională?
5: A fost acum 3 ani o tabără la mine în stat în Suceava și acolo un om ne-a spus, vedeți că este această tabără. M-a încurajat și am venit și eu.
2: Ce îți place mai mult în tabără?
5: Îmi place slujba dimineața, că eu de fel nu mă trezesc dimineața și aici, oarecum fiind constrânsă, o fac cu mare drag.
2: A fost în tabără aceasta un lucru care a fost provocator pentru tine?
5: Peștele în sine. Azi e prima zi pentru mine la tabără și dimineața credeam că nu fac nimic, dar a fost, am prins curaj.
2: Dacă ar fi să povestești cele mai bune prietene despre tabăra aceasta, ce povestim.
5: Să știți că am o prietenă bună care ea tot am încercat să o conving să vină și spun că e foarte frumos pentru că se lucrează cu toți împreună și ți-e rușine așa la început că nu știi unde să pui mâna, dar fiind cu toți împreună chestia asta te ajută și te încurajează. Deci să vină cu tot dragul.
1: Sfântul Paisia Ghioritul ar fi împlinit astăzi vârsta de 102 ani. Cuviosul s-a născut în data de 25 iulie 1924 în Farasa, Capadocia, pe teritoriul Turciei în prezent. A primit la botez numele Arsenie. La vârsta de 20 de ani s-a înrolat în armată, având responsabilitatea de transmisionist în timpul războiului civil din Grecia. a intrat în viața monahală în anul 1953 la mănăstirea Esfigmenu din Sfântul Munte Athos, unde i-a fost atribuită ascultarea la trapeză, apoi la tâmplărie. După ce a petrecut câteva luni în mănăstire, la 27 martie 1954 a fost tuns rasofor, primind numele de Averchie. Cuviosul a viețuit în mai multe locuri de sihăstrie și mănăstiri din Sfântul Munte Athos, Muntele Sinai și Tesalonic, fiind tuns în monahism la mănăstirea Filoteu, cu numele de Paisie. În august 1958 a ajuns la mănăstirea Stomiu, unde a început rezidirea mănăstirii și unde a stat până în anul 1962, când a devenit pusnic pe muntele Sinai. După o perioadă petrecută în Sinai, s-a reîntors în Sfântul Munte Athos, stabilindu-se în chilia Sfinților Arhangheli. În 1967, din cauza problemelor de sănătate, s-a stabilit la coliba lui Ipatie Vlahul din Catunachia pentru un an de zile. Doi ani mai târziu, la chemarea Chinotitei, părintele Paisie s-a mutat la mănăstirea Stavronichita pentru a reorganiza viața de obște. După ce a ajutat să intre în rânduială obștea proaspăt înființată, s-a stabilit, pentru mai multă liniște, la chilia cinstitei cruci, unde a viețuit timp de 11 ani. Apoi s-a mutat la coliba Panaguda, un loc mai retras și cu multă vegetație, însă și aici a fost asaltat de credincioși. De dimineața până seara, starețul primea oameni, îi servea cu obișnuita tratație atonită și jertfea mult timp, stând împreună cu ei și ascultându-le problemele. A trecut la Domnul în data de 12 iulie 1994, în urma a numeroase suferințe, fiind înmormântat în taină, în spatele bisericii Sfântului Arsenie. Canonizarea cuviosului Paisie a avut loc în data de 13 ianuarie 2015 prin decizia Patriarhiei Ecumenice. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înscrierea sa în calendarul ortodox local în iunie 2015. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.

0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11:36 și vă spunem bun găsit, stimați ascultători, într-o nouă ediție a programului de muzică populară și dedicații de pe frecvențele postului nostru de radio. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume urăm sărbătoriților acestei zile și ca de obicei am avut în deschiderea programului și un cadou muzical. Acum primele mesaje primite la redacție pentru mătușa Dombi Ana din Târgu Mureș cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste din partea nepoatei Ana și a lui Ovidiu. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Tot pentru mătușa Dombi Ana din Târgu Mureș din partea nepoatei Măricica cu Ion din Cipău. Pentru bosa Ana, de asemenea cu Ovidiu din Cristești și pentru soțul Nimaș Ioan, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor din partea Măricicăi. Continuăm programul de muzică populară și ascultăm acum pe Maria Butaciu.

Sebeș. Multă sănătate, bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape și tot binele din lume, din partea Tamarei Marcu din Alba Iulia.

Este ora 11:45, dăm citire unui alt mesaj primit la redacție pentru mama Dombii Ana din Târgu Mureș, din partea copiilor Laura cu Eugen, Aurora cu Nelu, Dana cu Ovidiu, Neluțu cu Ioana, din partea lui Călin și din partea Brianei și a lui Denis. Multă sănătate, fericire, la mulți ani și împlinirea tuturor dorințelor!

Continuăm și avem un alt mesaj acum pentru domnul Dorin Covaci din Teiuș, din partea soției Lenuța și a copiilor Inuțu și Bebe. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape.

Încă un mesaj aici pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru Costic din partea celor dragi. Bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape și toate cele bune!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
3: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Dacă în emisiunile trecute v-am oferit spre audiție opera Stifelio de Giuseppe Verdi, vă voi oferi acum varianta modificată sub titlul Aroldo. Se știe că în anul 1850, când Verdi a prezentat opera Stifelio, cenzura a venit cu diferite pretenții, lucru care l-a iritat la culme pe compozitor, care în cele din urmă a retras opera cerând distrugerea partiturii. În anul 1857, Verdi avea să modifice partitura sub titlul Aroldo. Poate mulți dintre dumneavoastră își închipuie că este vorba despre una și aceeași muzică. Total greșit, deoarece Verdi a adăugat un act în întregime nou, dar în același timp a și întărit, poate, tensiunea unor părți. Acest lucru poate și datorită faptului că în versiunea Aroldo, care nu mai este pastorul austriac Stifelio, ci pur și simplu un războinic cruciat, se impun anumite momente mai dramatice. În general, Verdi, împreună cu libretistul său, a păstrat anumite coordonate, cum ar fi, de exemplu, tema iertării. În emisiunea de astăzi, vă oferim spre audiție actul întâi al operei Aroldo de Giuseppe Verdi, nu înainte de a vă prezenta pe scurt acțiunea. Ne aflăm în Anglia anului 1200, în perioada Cruciadelor. În prima scenă, care se petrece în castelul contelui Egberto, se sărbătorește întoarcerea dintr-un război al lui Aroldo. Războiul avusese loc în Palestina. Corul introductiv, așadar, este unul de bucurie. La un moment dat, Mina, soția lui Aroldo, părăsește sala de petrecere, dând frâu liber gândurilor sale. În absența soțului său, aceasta avusese o aventură cu Godvino, oaspetele tatălui său, contele Egberto. Mina are așadar remușcări pe care le exprimă într-o arie extrem de dramatică. Iată că sosește și Aroldo, care, văzând-o pe Mina neliniștită, încearcă să o consoleze. În același timp, îi va face declarații de dragoste, povestindu-i și cum a jurat la mormântul sfânt că, odată întors acasă, își va trăi viața nedespărțit de soția lui. Aceste cuvinte ale lui Aroldo sporesc remușcările soției sale, Mina. În momentul în care Aroldo vede că soția lui nu mai are pe mână inelul, intră la bănuieli. Între cei doi va avea loc o confruntare extrem de dramatică, întreruptă de sosirea lui Briano, prietenul lui Aroldo, care îi spune că este așteptat la banchet. Pe pusnicul Briano, Aroldo îl cunoscuse în Palestina. Briano îi salvase viața lui Aroldo și de atunci s-a legat între ei o prietenie trainică. Briano urmându-l așadar pe Aroldo în patria lui. Rămasă singură, Mina decide să îi scrie o scrisoare soțului ei în care să-i mărturisească adevărul. Pe neașteptate, contele Egberto, tatăl Minei, pătrunde în cameră și o va sfătui pe fiica lui să nu-i dea scrisoarea soțului său, deoarece aflarea adevărului l-ar putea ucide. La un moment dat, aventurierul Godvino va strecura o scrisoare într-o carte prevăzută cu o încuietoare. Scena este văzută de către Briano, care i-o va relata lui Aroldo, astfel încât
în momentul banchetului, când i se cere să povestească întâmplări din război, Aroldo preferă să povestească despre trădarea unui prieten care a fost găzduit de o familie din Palestina. În același timp, Aroldo, luând cartea de pe masă, îi cere soției sale cheia. Văzând că Mina nu vrea să deschidă cartea, Aroldo va forța încuietoarea, din care cade o scrisoare pe care însă Egberto o va lua repede, refuzând să-i o arate ginerelui său. Acesta îl va insulta. Actul întâi se va încheia așadar într-o atmosferă de tensiune. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în această emisiune actul întâi al operei Aroldo de Giuseppe Verdi în următoarea interpretare: Aroldo, tenorul american Neil Shikoff; Mina, soprana Carol Vanes; Egberto va fi interpretat de baritonul Anthony Michael Smur; Briano, prietenul lui Aroldo, este basul Roberto Scandiuzzi; Godvino, tenorul Julian Gavin. Își dau concursul corul și orchestra festivalului Maggio Musicale Fiorentino, aflate sub bagheta dirijorului Fabio Luisi, unul dintre cei mai mari dirijori de operă ai zilelor noastre. Înregistrarea a fost realizată în anul 1997.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O a doua dronă care a pătruns neautorizată în spațiul aerian național a fost doborâtă de militari aviatorii români în mai puțin de 24 de ore. Camerele de gardă ale spitalelor de pe litoral sunt supraaglomerate. În vârf de sezon estival, medicii de la urgențe văd sute de pacienți într-o singură tură. Vreme plăcută astăzi, dar instabilă. La București acum sunt 23 de grade Celsius. O aeronavă F-16 Fighting Falcon din forțele aeriene române a doborât în această dimineață o a doua dronă după cea de ieri în spațiul aerian național. Ministerul Apărării Naționale transmite că sistemele de supraveghere radar au detectat la ora 8:22 o nouă pătrundere neautorizată în spațiul nostru a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al ministerului, colonelul Daniel Nistor.
2: Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.
1: Mesajul pe Facebook al președintelui României, Nicușor Dan, postat la câteva minute după eveniment, a dat mai multe informații despre locul în care vehiculul aerian a fost doborât, la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe în Delta, iar ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a comunicat ora exactă la care drona a fost neutralizată, 8:34, la 12 minute de la intrarea ei în spațiul aerian național. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că misiunea din această dimineață a fost îndeplinită de același echipaj de F-16 al forțelor aeriene române, care ieri a doborât o altă dronă în județul Buzău. Militarii aviatorii români au acționat cu calm, precizie și respect pentru ceea ce contează cel mai mult, siguranța oamenilor, mai scrie șeful armatei pe Facebook. Echipele Ministerului Apărării Naționale și ale altor instituții fac acum cercetări la sol. Concluziile despre proveniența dronei vor putea fi trase după ce se va discuta cu piloții și după ce se va finaliza raportul de expertiză a rămășițelor. Asociația pacienților cu afecțiuni hepatice din România organizează astăzi între orele 17 și 21 în centrul capitalei o campanie de prevenire a hepatitelor virale. În cadrul programului Străzi Deschise de pe Calea Victoriei, medici și asistenți vor oferi informații despre testare, vaccinare, diagnostic precoce, monitorizarea sănătății ficatului și vor oferi materiale informative și recomandări pentru un stil de viață sănătos. Proveniența și prevenția și depistarea precoce rămân cele mai eficiente arme împotriva acestui tip de afecțiuni, iar programele de screening au avut deja un impact important, spune doctorul gastroenterolog Liliana Gheorghe de la Institutul Clinic Fundeni.
3: Remarcăm o scădere semnificativă în prevalența hepatitelor virale C și B, o seropozitivitate redusă în mod special la tineri, în mediul urban și la cei din clase cu educație superioară, și asta spune mult despre rolul educației, despre rolul vaccinării în ceea ce privește infecția virală B. Trebuie să facem mai mult pentru a recâștiga ratele bune de vaccinare ale hepatitei B, pentru că în chestionarul nostru rata de vaccinare a scăzut enorm în perioada pandemică. Rata de înrolare a acestor pacienți în îngrijire și în monitorizare permanentă, să stabilim vectorii de transmitere. Orice screening, indiferent cum este gândit, e mai bun decât lipsa lui. Să creștem conștientizarea, să punem această problemă și să o menținem pe agenda publică și pe agenda politică, să evităm stigmatizarea, izolarea socială.
1: În această perioadă, când e vârful sezonului estival, medicii de la Spitalul Județean Constanța trebuie să vadă un număr aproape dublu de pacienți comparativ cu restul anului. Camera de gardă nu se aglomerează din cauza urgențelor reale, ci cu oameni care ar putea fi tratați fără să ajungă în zona de spital. Cei 4 medici care sunt pe tură ajung să consulte și să prescrie rețete chiar și pentru peste 700 de pacienți într-o singură zi de muncă, transmite Radio România Constanța. Managerul unității sanitare, Raluca Ștefan, face un apel la oameni să meargă la urgență doar dacă situația medicală o impune.
4: undeva la 10-15% maxim dintre pacienți reprezintă urgențe majore sau critice. 85% dintre cazurile înregistrate nu sunt afecțiuni ușoare sau moderate care ar putea fi gestionate rapid și mult mai eficient în centrele de permanență, în policlinici, în ambulatoriile județului Constanța, care chiar dacă sunt în unități private, ele sunt în contract cu casa, sau de către medicii de familie. Populația ar trebui să învețe să acceseze medicul de familie.
1: Este sărbătoare mare zilele acestea la Sighișoara. Cetatea, singura locuită în întregime din sud-estul Europei, găzduiește festivalul medieval. Străzile sunt animate de domnițe, cavaleri, statui vivante, personaje pe catalige, iar noutatea de anul acesta este zona special amenajată în proximitatea festivalului pentru cei mai mici iubitori de istorie medievală. După amiază vor avea loc prezentări de armă și lupte, spectacole stradale și dansuri vechi și nelipsitele ateliere de meșteșuguri tradiționale.
5: Haideți să vedeți povești medievale.
6: Am zis!
7: Fac un măgăruș de sticlă. Parțial colorat, prinde foarte tare la public. Majoritatea se opresc pentru că așa ceva n-au văzut live.
8: Fiind din București, primele mele amintiri, deja eram la Sighișoara, adică cum să spun, nu țin minte vreun moment din viața mea în care să nu fi fost la Sighișoara. Pentru că e ceva diferit, e atâta diversitate, mai ales că sunt toate tipurile de oameni aici.
9: Am mai fost la Sighișoara, însă festivalul e lipit de inima mea încă din 2000. Este evenimentul principal la care îmi doresc să particip an de an.
1: Un reportaj de Marcela German. Majoritatea românilor care pleacă în vacanță în această vară aleg să rămână în țară, preferă sejururile scurte și își organizează singuri călătoria fără să apeleze la agenții de turism. Datele reiesc dintr-un sondaj realizat săptămâna aceasta. Cristian Băcăin.
10: Potrivit datelor, destinațiile interne sunt cele mai căutate. 34% dintre respondenți merg la mare, iar 32% aleg muntele. În schimb, doar un român din 5 va pleca în străinătate. În ceea ce privește durata, peste 43% dintre cei chestionați își permit o vacanță de doar 3-4 zile, iar principalul obiectiv pentru mai bine de jumătate dintre ei este simpla odihnă. Peste 30% dintre respondenți declară că vor îmbina utilul cu plăcutul, iar pentru 13% vizită dar obiectivelor turistice este principalul motiv pentru care merg în concediu, în timp ce doar 1% dintre români au declarat că merg în vacanță pentru cumpărături. Când vine vorba de bani, bugetul este unul ponderat. Cel mai frecvent răspuns, oferit de un sfert dintre participanți, indică o sumă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei pentru concediu. La polul opus, doar 4% intenționează să cheltuiască peste 10.000 de lei. Studiul mai scoate la iveală o realitate dură. Aproape 39% dintre români au declarat că nu vor pleca deloc în concediu în această vară.
1: Mai multe incendii sunt imposibil de controlat în Franța și Spania, iar peste 160.000 de oameni au fost evacuați în ultimele zile. Alți oameni erau astăzi în curs de evacuare în apropiere de Bordeaux, în Franța, din cauza focului descris de pompieri drept fără precedent. Între timp, pompierii spanioli spun despre un incendiu de proporții în regiunea Madrid că nu poate fi stins în pofida eforturilor susținute. Agențiile de știri relatează că incendiile din Franța și Spania sunt întreținute de vegetația uscată, temperaturile mari și vânturile puternice. Vreme plăcută, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Spre seară sunt anunțate ploi, vânt și descărcări electrice, local în zonele montane, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Maramureș și Moldova, izolat în Dobrogea și Oltenia și posibil în Crișana. În capitală este posibil să plouă spre seară, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrinel Oprișiu, bună ziua!
11: Bună ziua! Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triunf. De la ora 17:30, Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare la Ovidiu. Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, deși piteștenii au jucat în 10 oameni din minutul 43, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2 după ce moldovenii au condus cu 2-0 la pauză. Spadasinele Emma Schont și Natalia Constantin s-au oprit în primul tur de pe tabloul principal a campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Emma Schont a pierdut cu 15-11 în fața principalei favorite, italianca Alberta Santuccio. Natalia Constantin a cedat cu 13-7 în duelul cu sud-coreanca Sarah Song, cap de serie numărul 3. La Sydney s-a stabilit prima finalistă de la Cupa Mondială de Polo pe apă. Ungaria a învins reprezentativa gazdelor Australia cu 13-12. În cea de-a doua semifinală, adversare sunt Italia și Grecia. Și cel mai bun tenismen al lumii, Jannik Sinner și numărul 7 mondial, Novak Djokovic, s-au retras din turneul de 1000 de puncte de la Montreal, care va începe sâmbăta viitoare. Alexander Zverev va fi noul număr 1 în Canada.
1: Este ora 13:10, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. infecțioase, decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 13 și 29 de minute. Ne aflăm în cadrul radioprogramului Weekend Magazine. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem rubrici interesante și pregătite pentru dumneavoastră. În câteva momente, stimați ascultători, rubrica Gustul Bun, o rubrică realizată de colega noastră Adriana Stroie. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Gătim astăzi o rețetă simplă de cartofi dulci cu piept de pui la cuptor. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 cartofi dulci, un piept de pui, 3 linguri de ulei, 2 căței de usturoi, un vârf de lingură de boia dulce, rozmarin, sare și piper, o jumătate de linguriță de oregano, o jumătate de linguriță de cimbru și 2 cepe. Să ne apucăm de lucru! Pieptul de pui se taie în jumătate și se crestează, se condimentează cu sare, piper, cimbru, boia și o lingură de ulei. Cartofii dulci se curăță de coajă și se taie felii de 1 cm grosime. Feliile de cartofi se pun într-un bol și se condimentează cu sare, piper și oregano. Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt se așează pieptul de pui și feliile de cartofi. Se coc la 190 de grade pentru 45 de minute. După acest timp, verificăm dacă s-a gătit carnea de pui, scoatem tava din cuptor și lăsăm preparatul să se relaxeze puțin. Asta dacă mai avem răbdare. Și iată cum, în 2 pași și 3 mișcări, rețeta noastră este gata. Spor la gătit vă doresc și poftă bună! Atât pentru astăzi, eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

Este ora 13 și 36 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre prima eclipsă totală de soare, care va fi vizibilă în Europa după 27 de ani și va avea loc pe 12 august 2026. Fenomenul astronomic este considerat unul dintre cele mai spectaculoase ale deceniului și va putea fi urmărit în totalitate din nordul Spaniei, Islanda și Groenlanda. În România, eclipsa se va vedea doar parțial și doar în vestul țării, în apropierea apusului. Cele mai bune condiții de observare vor fi în județele din nord-vest, unde luna va acoperi până la 40% din discul solar. În restul țării, inclusiv în est și sud-est, fenomenul nu va fi vizibil. Specialiștii le reamintesc celor care vor urmări eclipsa că soarele nu trebuie privit niciodată cu ochiul liber, ci doar cu ochelari special pentru eclipse sau cu filtre astronomice certificate. Ultima eclipsă totală de soare observată din Europa a avut loc în august 1999, iar cea din 2026 este așteptată de milioane de pasionați de astronomie din întreaga lume. În câteva momente, stimați ascultători, rubrica Picătura de psihoterapie. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Știai că 3 din 4 persoane se confruntă cu teama de a vorbi în public? Că 3 din 4 persoane devin anxioase doar la gândul că trebuie să vorbească în fața unei audiențe? De cele mai multe ori, în spatele fricii de a vorbi în public, se află teama de a fi criticat, de a nu fi suficient de interesant în mesajele pe care vrem să le transmitem, de a ne bloca în fața auditoriului și a nu ne mai aduce aminte ceea ce voiam să comunicăm. Cu siguranță ai observat că, înainte de a lua cuvântul în public, simțim anxietatea ca pe un disconfort fizic, precum fluturi în stomac, nod în gât, abdomen încordat și imediat conștientizăm gânduri de gen: vor râde de mine, nu sunt suficient și cine m-a pus să fac asta pentru că voi ajunge de râsul internetului? Și acum vreau să vă dau o veste bună. Există metode practice prin care ne putem dezvolta abilitatea de a alege felul în care ne simțim și gândurile pe care le avem, dar și să gestionăm cu brio prezența noastră pe o scenă în fața unui auditoriu. Pentru că despre asta vreau să vorbim astăzi. Fără să citez exact, Gandhi spunea: fii atent la gândurile tale, pentru că devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale. Acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale. Iar valorile tale devin destinul tău. Permiteți-mi acum să vă adresez o întrebare la care să vă gândiți. Ce vă spuneți în mintea dumneavoastră atunci când ați început să vorbiți în public? De cele mai multe ori, eu aveam următoarele gânduri. Dacă voi eșua, nu arăt bine pe scenă, pot fi criticat, dacă voi fi respins, oamenii vor râde de mine, ceea ce am pregătit nu este suficient de bine, nu voi reuși. Dacă mă voi comporta ca un idiot. Observă că tot ceea ce dumneavoastră gândeați vă producea o durere, vă activa o emoție de frecvență joasă. Însă, întrebarea mea este următoarea: cum ar fi dacă am transforma aceste expresii astfel încât să simțim bucurie, ci nu durere? Vă dau exemplu acum. Nu pot să eșuez. Pot doar să învăț despre mine și să mai fac încă un pas pentru a-mi atinge obiectivul de a fi un bun vorbitor în public. Nimeni nu mă poate respinge decât dacă eu permit lucrul acesta.

Toate aceste mesaje arată că avem încredere în noi, că suntem mai degrabă încrezători decât temători. Acum vreau să mergem mai departe, pentru că schimbarea cuvintelor din dialogul nostru interior și recadrarea gândurilor sunt doar o primă etapă în acest proces. Sunt demersuri conștiente, sunt aspirații și dorințe ale minții conștiente. Pentru că acestea să devină programe ale minții subconștiente, este nevoie să fie transformate într-un obicei, un nou comportament, iar cheia este repetiția. Nu toți avem oportunitatea de a vorbi în public într-un mod constant și tocmai de aceea vă propun o tehnică psihoterapeutică care ne ajută să creăm în minte și corp experiența vorbitului în public și care atunci când are loc momentul vom fi surprinși cât de ușor ne este să aducem în manifestare acest comportament nou dobândit. Este vorba despre vizualizare. De ce funcționează? Pentru că pur și simplu mintea nu face diferența dintre imaginație și realitate. Poate vă gândiți că nu puteți vizualiza, însă vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul, de fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta. Este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ce spuneți în minte și funcționează, însă de cele mai multe ori nu în avantajul nostru. Dacă vă gândiți că nu puteți vizualiza, vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ceea ce spuneți în minte și funcționează, însă nu în avantajul dumneavoastră. Cu toții vizualizăm, dar de cele mai multe ori atenția noastră este despre aspecte mai puțin plăcute ale vieții noastre. Mai mult, avem și o credință pe care o regăsesc la multe persoane. După râs vine plâns și variantele care ne blochează în viață. Nu mă bucur de nimic că după aceea se va întâmpla ceva rău. De ce? Pentru că noi vizualizăm. Vizualizarea nu este doar despre ceea ce vezi. Este de asemenea despre ceea ce simți, auzi, guști și vorbești. Când îți activezi toate simțurile, viziunea ta despre ceea ce dorești devine mai puternică. Dacă ne raportăm la tema zilei de astăzi, și vrem să devenim buni vorbitori în public, vă invit să vă imaginați cum se simte corpul dumneavoastră când este relaxat. Dați-vă voie să simțiți cum poziția corpului dumneavoastră este una care exprimă încrederea. Dați-vă voie să auziți oamenii care vă spun cât de interesant este ceea ce dumneavoastră transmiteți. Auziți oamenii care vă spun cât de mult îi impactează ceea ce dumneavoastră le comunicați. Auziți oamenii care vă apreciază pentru modul în care vă exprimați ideile. Vă vedeți pe dumneavoastră când vorbiți relaxat în fața unui auditoriu. Vă vedeți cât sunteți de entuziasmat pentru că ceea ce vorbiți se transmite direct oamenilor care vă urmăresc. Vă vedeți cât de natural vă vine să vorbiți în fața unor persoane necunoscute. Ceea ce vă propun este să țineți cont de faptul că este important să eliminați orice cuvânt negativ din dialogul dumneavoastră interior. Mai mult, este foarte important să mențineți focusul doar pe ceea ce doriți să se întâmple. Și acum, din punct de vedere intelectual, sunteți pregătiți. Scena vă aparține, iar eu îmi iau la revedere.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și card Gardul de Sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 306, la data de 25 iulie, Constantin cel Mare a fost proclamat împărat roman, ca urmare a morții lui Constantius Chlorus. În aceste împrejurări, Galerius, personalitatea dominantă a celei de-a doua tetrarhii, îl proclamă pe Flavius Severus Augustus al Occidentului și îl acceptă pe Constantin ca cezar. Pentru moment, Constantin a acceptat, dar pacea și a treia tetrarhie nu aveau să dureze mult timp. La Roma, pe 28 octombrie 306, Maxentius, fiul lui Maximian, a fost proclamat împărat, iar Maximian, care s-a retras, s-a întors pentru a pretinde puterea. În condițiile destrămării tetrarhiei, la conferința de la Carnuntum, Constantin este recunoscut oficial ca și cezar al Apusului, iar Maxentius este declarat uzurpator. În înțelegere cu Licinius, noul Augustus al Occidentului, Constantin ocupă Spania, iar apoi pătrunde cu armata în Italia și înfrânge forțele lui Maxentius la Torino și Verona. De asemenea, iese învingător în bătălia decisivă de la podul Milvius, de lângă Roma, în care Maxentius își găsește moartea. Astfel, toate provinciile occidentale ale Imperiului sunt reunite sub autoritatea sa. De asemenea, tot pe data de 25 iulie, s-a născut Mihai Codreanu, poet, dramaturg și traducător român, membru corespondent al Academiei Române. A fost considerat drept cel mai prolific sonetist român și părintele sonetului românesc. Originar din Iași, acesta a fost fiul magistratului Mihail Costache Codreanu și al Nataliei Codreanu. Tatăl său, originar din Târgu Ogna, a fost judecător și profesor de limba latină la Colegiul Național din localitate. Mihai Codreanu a urmat cursurile liceale la Iași, Bacău și București, manifestând de tânăr interes pentru literatură. Pentru a rezista financiar în urma decesului tatălui său, Mihai Codreanu dădea lecții de limba română și era corector la ziarul Evenimentul. Debutează în lumea literară în revista bucureșteană Lumea Ilustrată cu poeziile Sonet și Glosă. Dorința sa a fost aceea de a deveni actor, însă vederea îi slăbește după vârsta de 30 de ani și renunță la acest vis. în ciuda problemelor sale, continuă să scrie sonete dictându-le prietenilor apropiați. A trecut la cele veșnice în anul 1957 la Iași, la vârsta de 81 de ani. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
8: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 14 și 7 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că activitatea birourilor de cadastru și carte funciară rămâne blocată după atacul cibernetic care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Reprezentanții instituției anunță că procesul de migrare a aplicațiilor în cloudul guvernamental a fost finalizat, iar specialiștii efectuează verificările necesare înainte ca serviciile să fie repuse în funcțiune etapizat. Până la reluarea activității, nu pot fi înregistrate sau soluționate cereri de cadastru și carte funciară. Situația afectează direct tranzacțiile imobiliare, activitatea notarilor și emiterea certificatelor de urbanism de către primării. Autoritățile dau asigurări că bazele de date nu au fost compromise și că măsurile luate au ca obiectiv repornirea sistemelor în condiții de siguranță cibernetică. Deocamdată nu a fost anunțat un termen exact pentru reluarea completă a acestor servicii. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, aici pe frecvențele radio Reîntregirea, iar în câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Arta de a trăi frumos, rubrică realizată de colegul nostru, părintele Ștefan Bretoiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele radio Reîntregirea.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre orele indicate pentru a servi masa. Ora fixă de masă este foarte importantă. Viața profesională poate să modifice însă o ordine pe care o credeam stabilită odată pentru totdeauna. La noi în țară, programul de lucru obișnuit ne determină să luăm prânzul la ora 5 sau chiar 6 după amiaza. Astfel, nu-i vom sili pe cei rămași acasă să ne aștepte, pentru că i-am chinui inutil, iar ei ne vor reproșa dacă întârziem. Putem mânca normal la ora 1, sâmbăta și duminica. Dacă avem invitați, îi chemăm pentru masa de prânz în aceste zile sau de sărbători tot în jurul orei 1. În zilele obișnuite, masa de seară pentru musafiri va fi servită în jurul orei 8.

0: Este ora 14 și 14 minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 25 iulie. În Transilvania ziua a început cu o atmosferă însorită, dar mai târziu se va înnora și vor veni mai multe reprize de ploi torențiale. Vor fi și descărcări electrice și condiții de grindină, iar pe la munte se vor strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile ajung la 31 de grade Celsius în vestul provinciei. Și în Oltenia va fi mai cald decât ar trebui, pe aici maximele ating 33 de grade Celsius. Domină atmosfera cu soare și doar în regiunile de deal și de munte e posibil să vină câteva serii de averse cu tunete și fulgere în a doua parte a zilei. Temperaturile cresc și la munte, iar vremea devine caldă. În a doua parte a zilei, norii se înmulțesc și vin mai multe reprize de ploi torențiale însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri de apă pe metru pătrat. Pe litoral, soarele strălucește toată ziua, norii apar sporadic, vântul adie plăcut, iar maximele ajung la 29 de grade Celsius. Apa mării însă rămâne rece și o să aibă în jur de 19 grade Celsius. Ultimele temperaturi, stimați ascultători, înregistrate în orașele din județul Alba au fost următoarele: la Sebeș și la Blaj 24 de grade Celsius, la Alba Iulia 23 de grade, la Iud 23 de grade Celsius, iar la Câmpeni 19 grade Celsius, la Târnăveni 23 de grade Celsius, la Târgu Mureș 22 de grade Celsius, iar la Reghin 22 de grade Celsius. Continuăm, stimați ascultători, radio programul nostru, iar acum ne vom întâlni cu rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 22 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Maria Magdalena. Maria Magdalena a fost una dintre mironosițele femei și întocmai cu apostolii. Ea s-a născut în cetatea Magdala, de pe malul lacului Genizaret, din seminția lui Isahar. Maria Magdalena a fost chinuită de 7 duhuri rele, de care a slobozit-o Domnul, făcând-o sănătoasă. Ea a fost următoare și slujitoare credincioasă a Domnului în vremea vieții sale pământești și a stat la picioarele crucii pe Golgota, plângând cu amar împreună cu preasfânta născătoare de Dumnezeu. După moartea Domnului, Maria Magdalena a fost de 3 ori la mormântul său. Când Domnul a înviat, ea l-a văzut de 2 ori, odată singură, iar altă dată împreună cu alte femei mironosițe. Maria a mers la Roma și s-a înfățișat înaintea cezarului Tiberiu cu un ou roșu, întâmpinându-l astfel: Hristos a înviat. Tot ea a vestit cezarului osânda cea nedreaptă pe care a rostit-o Pilat din Pont împotriva lui Iisus Domnul. Cezarul a ascultat pâra adusă împotriva lui Pilat și l-a trimis pe acesta din Ierusalim în Galia, unde, fiind urgisit de cezar, judecătorul cel nedrept a murit de o boală cumplită. Mai pe urmă, Maria Magdalena s-a întors de la Roma la Efes pentru a-i veni în ajutor Sfântului Ioan Teologul în propovăduirea Evangheliei. Având mare dragoste către Domnul cel Înviat, precum și multă râfnă pentru credință, ea a propovăduit Sfânta Evanghelie în lume ca un adevărat apostol al lui Hristos. Maria Magdalena s-a săvârșit cu pace la Efes. Potrivit tradiției, peștera în care a fost îngropată Sfânta este aceeași în care cei 7 tineri, pomeniți la 4 august, au adormit somnul lor minunat vreme de câteva sute de ani, din care trezindu-se au venit la viață și iarăși au adormit. Moaștele Sfintei Maria Magdalena au fost mutate mai pe urmă la Constantinopol. Lângă grădina Ghețiman se află o frumoasă mănăstire rusească închinată Sfintei Maria Magdalena. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Foca. În această zi prăznim mutarea moaștelor Sfântului Foca din Pont la Constantinopol pe anul 404. Prasnicul cel mare al Sfântului Foca se face în ziua de 22 septembrie, când sunt pomenite viața și pătimirile sale. Tot astăzi se face pomenire de una din minunile săvârșite de dânsul. Arabii au prins un bărbat pe nume Pontin. Ei l-au legat în obezi, i-au prins mâinile la spate și l-au lăsat să moară. Zăcând cu fața la pământ și neputând nici să se miște, Pontin a strigat: O Sfinte Mucenițe Foca, ai milă de mine și mă mântuiește! Strigând acestea, omul a adormit, iar Sfântul Foca s-a apropiat de el în vis, s-a atins de mâna lui și a zis: Te iartă pe tine Domnul nostru Iisus Hristos! Când s-a trezit, Pontin s-a aflat slăbit din legături și, ridicându-se, a plecat la casa lui. De atunci omul acesta l-a socotit pe Sfântul Foca ocrotitorul casei sale. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Cornelie. Pe când era în vârstă de 15 ani, Cornelie a fost uns monah de către un bătrân pe nume Pavel. Mai pe urmă, el a ieșit în pustie ca să viețuiască în tăcere. Cornelie a petrecut astfel 30 de ani, negrăind cu nimeni niciun cuvânt, încât mulți îi socoteau mut. Trupul lui s-a uscat atât de mult cu postirile, încât ajunsese numai piele și oase. Înaintea morții, el a primit marea schimă și a aflat odihnă întru Domnul în ziua de 22 iulie a anului 1693. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Marcela. Sfânta Marcela este foarte cinstită în insula Chios. În biserica ridicată în cinstea ei pe această insulă se săvârșesc în fiecare an minuni, însă despre viața Sfintei nu se știe nimic. Potrivit tradiției, Marcela era o copilă nespus de cucernică, rămasă fără mamă încă de mică. Sălbaticul și păgânul ei tată voia să trăiască cu fiica lui ca și cu o soție. Atunci Marcela a fugit de dânsul, dar acela, înfuriat ca o fiară, a prins-o și a tăiat-o în bucăți. În apropierea bisericii sale se află niște pietre care din vreme în vreme se înroșesc ca și cum ar fi stropite de sânge. Oamenii iau aceste pietre, le duc în biserică și se roagă Sfintei Marcela. Apoi îi ating cu ele pe cei bolnavi care astfel iau tămăduire.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre dreptatea cea necruțătoare a lui Dumnezeu. Citim la a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, că de vreme ce Dumnezeu nu i-a cruțat pe îngerii care au greșit, ci cu lanțul întunericului în Tartar, legându-i, i-a aruncat în iad. Cum dar va fi cruțat omul cel păcătos? Și lumea cea din tâi nu a cruțat, ci pe Noe, al optulea mărturisitor al dreptății, l-a păzit potop în lume a celor necinstitori aducând și cetățile Sodomei și a Gomorei arzându-le, cu sfărâmare le-a osândit, citim în aceeași epistolă a Sfântului Apostol Petru. Drept aceea, o păcătosule, de ce cruțare vei avea tu parte? Oare ești tu mai iubit și mai cinstit de Dumnezeu decât milioanele de îngeri sau decât atâta mulțime de popor ce a pierit în potop sau în acele cetăți înțesate de oameni? Când îngerii au fost aruncați în întunericul iadului, oamenii au fost înghițiți de potop, iar cetățile acelea au ars din temelii, ce nădejde mai ai tu, care păcătuiești necontenit și nu te întorci de la păcatele tale? În mila lui Dumnezeu, zici, oare crezi că Dumnezeu este mai milostiv acum decât a fost atunci? Oare se schimbă Dumnezeu precum se schimbă omul? Nu fi ca unul fără de minte în nădejdea ta, ci nădăjduiește după măsura ostenelor tale de a spori cu viața. Cu adevărat, mare este mila lui Dumnezeu, îndelungă este răbdarea sa și nesfârșită iubirea sa de oameni. Căci iată, Dumnezeu este mai bun cu tine și te iubește mai mult decât te iubești tu însuți și voiește mântuirea ta mai mult decât o voiești tu însuți. Cât despre cel care batjocorește până la sfârșit mila lui Dumnezeu, care își râde până la sfârșit de răbdarea lui Dumnezeu și care se împotrivește până la sfârșit dragostea lui Dumnezeu, oare îl va sili Dumnezeu pe unul ca acesta să intre într-o împărăția sa, făcându-l împreună sălășluitor cu îngerii și cu sfinții? Ce cumplit este întunericul iadului, zângănitul lanțurilor și scrâșnirea dinților! Acolo sălășluiesc cei ce au batjocorit milostivirea lui Dumnezeu și s-au împotrivit iubirii sale. Oare acolo voiești să ajungi, o suflete pierdut? Dumnezeu nu voiește aceasta. Îngerii plâng când te arunci cu capul înainte, sfinții se roagă pentru întoarcerea ta, Sfânta Biserică aduce jertfă pentru tine ca să-ți vii întru sine-ți. Dar dacă tu te lepezi de toate acestea și o de ce te-ai lepăda, atunci ce mile mai aștepți de la Dumnezeu? O drepte, Doamne, ajută-ne nouă să ne întoarcem de grabă din cărarea ce ne aruncă în întunericul iadului. Ajută-ne să ne venim în simțiri și întărește-ne într-o sfințenie mai înainte de a trimite pe Îngerul Tău să ia sufletele noastre.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la arătarea cea minunată a Arhanghelului înaintea lui Iisus, fiul lui Navi, când acesta pornise război împotriva Erihonului. Cum voivodoșii ocerești a venit înaintea lui Iisus purtând în mână sabia goală. Cum i-a spus lui Iisus să-și dezlege încălțămintea picioarelor sale. Și cum nici noi, în lupta vieții, nu ar trebui să ne încredem în picioarele și în armele noastre, ci doar în Cel ce luptă pentru noi.

0: Stimați ascultători, este ora 14 și 30 de minute, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Săptămâna în 7 minute. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 8-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Purcăreți, protopopiatul Sebeș. Ierarhul Alba Iuliei va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Purcăreți, comuna Pianu, județul Alba. În continuare, arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială din localitatea Purcăreți este păstorită de către părintele Alin Nicușor Anascrob. Alba Iulia se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție a evenimentului Zilele Medievale ale Bălgradului, festival de artă medievală. Timp de 3 zile, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituții locale, vor reînvia prin artă și ateliere interactive trecutul cetății, cunoscută în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Printre ingredientele festivalului se numără ateliere interactive, active de dansuri, meșteșuguri, lecturi și jocuri pentru copii, parada personajelor medievale și spectacole de muzică, dansuri, teatru și jonglerii cu foc. Evenimentul va avea loc între 31 iulie și 2 august. Sistemul de transport public din municipiul Reghin urmează să fie modernizat prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană. 5 milioane de euro vor fi investite pentru a oferi locuitorilor și navetiștilor o opțiune viabilă și confortabilă de deplasare. Momentan, potrivit unui studiu de trafic recent realizat, doar 10% din locuitori și vizitatori folosesc transportul public ca mijloc de deplasare. Proiectul prevede construirea unei autobaze moderne, realizarea infrastructurii necesare pentru operarea autobuzelor electrice, amenajări exterioare aferente, achiziția de autobuze electrice și stații de încărcare, precum și modernizarea și amenajarea a 13 stații de călători. Municipiul Aiud se pregătește pentru o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor. Timp de 4 zile, scena din piața Dr. Constantin Hagea va găzdui ansambluri folclorice din 7 țări, care vor aduce la Aiud dansuri, cântece și tradiții din diferite colțuri ale lumii. Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale festivalului, Parada Portului Popular, va transforma străzile orașului într-un adevărat spectacol de culoare, energie și tradiție. Evenimentul va avea loc în perioada 30 iulie-2 august. Un amplu program de screening pentru cancer la femei începe anul acesta în Mureș. Este vorba de două proiecte cu finanțare europeană numite generic Clara și Daria, pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș le coordonează la nivel de regiune centru în perioada 2026-2029. Screeningul va fi unul gratuit și are ca scop depistarea precoce a leziunilor canceroase. Programul este destinat femeilor din grupuri vulnerabile, defavorizate socioeconomic, mic sau care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate crescut, respectiv în comunități marginalizate din județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu și Brașov. Cel mai probabil, în toamna acestui an, va porni evaluarea de screening. O nouă ediție a sărbătorii Seara Pescarilor, un eveniment devenit deja o tradiție în satul Limba, comuna Ciugud, va avea loc sâmbătă, 1 august, pe malul Mureșului. Evenimentul organizat de Asociația Limbenii și Primăria Comunei Ciugud se va desfășura la Limba, pe malul râului Mureș, la Marina. Programul evenimentului va debuta la ora 16, cu înscrierea participanților la concursul de gătit, după care va avea loc înscrierea la concursul de pescuit tradițional. Seara se va încheia cu stabilirea câștigătorilor în urma cântăririi capturilor și cu un foc de tabără. Lucrările la centrul de arși grav al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se apropie de final, la aproximativ 2 ani de la începerea construcției. Investiția are ca termen de finalizare 31 august, dar noul termen estimat este luna septembrie. În această perioadă se lucrează la interiorul clădirii și la pasarela construită pe două niveluri, care va asigura legătura directă cu actuala clădire a spitalului. Totodată, sunt aproape finalizate lucrările necesare pentru asigurarea utilităților și urmează licitațiile pentru achizițiile de aparatură și mobilier. Fostul ministru al Sănătății, deputatul Alexandru Rogobete, a precizat săptămâna aceasta la Târgu Mureș că, după finalizarea lucrărilor și instalarea echipamentelor, spitalul va intra într-o perioadă de testare. Modernizarea drumului județean 750C între Sălciua și Ponor necesită realizarea unor lucrări suplimentare care vor costa peste 17 milioane de lei. Șantierul a fost demarat în urmă cu aproape un an, iar lucrările în teren au scos la iveală necesitatea realizării unui număr mai mare de ziduri de sprijin, dar și a unor fundații adâncite pentru parapet. Documentația precizează că, față de estimările inițiale, soluțiile prevăzute în fazele anterioare de proiectare s-au dovedit insuficiente pentru asigurarea stabilității terasamentelor și a siguranței circulației. Drumul face legătura între Sălciua de Sus, DN75, dealul Caselor, Valea Largă, Vale în Jos, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Gioagiu de Sus, Stremț, Teiuș, DN1. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
5: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
6: N-o pierd din ochi. Merge brici.
5: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
7: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second? E evident.

0: tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 67 al lui David. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe el. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze în veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui, și vă bucurați înaintea Lui. Să se tulbure de fața Lui, a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui. Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei amărâți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai tu înaintea poporului tău, când treceai tu prin pustiu, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de la fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii tale. Ea a slăbit, dar tu ai întărit-o. Vietățile tale locuiesc în ea. Întru bunătatea ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor, poporului iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele Vasan. Pentru ce munți cu piscuri pismuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor pe Sinai, în locașul său cel sfânt. Suitu te-ai la înălțime, robit ai mulțime, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți, îngăduiți au fost să locuiască. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Dumnezeu, zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și al Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul, din Vasan îl voi întoarce. Întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane și zicând, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire. Căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului, și ziceau, poruncește, Dumnezeule, puterii tale, întărește, Dumnezeule, această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împotriva junincilor, popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor soli din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei zicând, împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată, va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

Este ora 14:57, stimați ascultătorii, iar de la această oră vom vorbi despre Ziua Mondială de Prevenire a Înecului, fiind marcată anuală pe 25 iulie. Ne amintește faptul că un gest simplu de responsabilitate poate salva o viață. Instituită de Organizația Națiunilor Unite, această zi atrage atenția asupra unui fenomen care provoacă anual sute de mii de decese la nivel mondial, multe dintre ele putând fi prevenite. Vara, când tot mai mulți oameni aleg să-și petreacă timpul la piscine, râuri, lacuri sau la mare, specialiștii recomandă prudență sporită. Copiii trebuie supravegheați permanent în apropierea apei, iar adulții sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță, să evite notul în locuri neamenajate și să nu intre în apă după consumul excesiv de alcool. Învățarea notului, folosirea vestelor de salvare în timpul activităților nautice și cunoașterea regulilor de prim ajutor sunt măsuri care pot face diferența în situații critice. Ziua Mondială de Prevenire a Înecului transmite un mesaj simplu, dar esențial. Apa poate fi o sursă de bucurie și de relaxare, însă doar atunci când este însoțită de responsabilitate și grijă pentru viață.

Stimați ascultători, este ora 15, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Mâine, în duminica 8-a după pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă minunea înmulțirii pâinilor, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Purcăreți, protopopiatul Sebeș. Ierarhul Alba Iuliei va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Purcăreți, comuna Pianu, județul Alba. În continuare, arhipăstorul nostru va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 9 decembrie 2018, comunitatea parohială din localitatea Purcăreți este păstorită de către părintele Alin Nicușor Anascrob. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: În duminica 8-a după Rusalii, parohia ortodoxă română Purcăreți îmbracă haine de sărbătoare, când avem bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul va debuta la ora 9:30 cu primirea ierarhului nostru, slujba de resfințire a bisericii, urmată de sfânta și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Slujba de resfințire a bisericii considerăm că este una necesară deoarece, începând cu anul 2019 la locașul de cult, s-au efectuat mai multe lucrări, dintre care amintim următoarele. Introducerea încălzirii termice prin pardoseală, înlocuirea întregului mobilier bisericesc, înlocuirea iconostasului și acafasului din biserică. Au fost efectuate lucrări de drenaj în prejurul bisericii, au fost înlocuite geamurile și ușile din lemn cu geamuri și uși din termopan, a fost înlocuit vechiul pridvor cu altul nou din cărămidă, a fost renovat exteriorul bisericii prin tencuieli exterioare, tencuieli hidroizolante, placări cu polistiren termoizolant și aplicarea de tencuieli decorative. Totodată, curtea bisericii a fost înfrumusețată prin pavare, gardul bisericii a fost înlocuit cu altul nou, locașul de cult a fost dotat cu sisteme de sonorizare, climatizare și automatizare a clopotelor, precum și alte multe lucrări. Toate aceste lucrări au fost realizate prin sprijinul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Purcăreți, al Primăriei Comunei Pianu, al Consiliului Județean Alba și al Secretariatului de Stat pentru Culte. Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor binefăcătorilor care ne-au fost alături în decursul celor 7 ani și jumătate pentru dărnicia, râvna și dragostea cu care ne-au înconjurat. Vă așteptăm cu drag pe toți fiii satului și nu numai să luați parte la această binecuvântare pentru comunitatea noastră.
1: La Mănăstirea Oașa se desfășoară în aceste zile cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa, destinată tinerilor români din diaspora, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, aproximativ 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membrii ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare al evenimentului și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Detalii suplimentare despre tema taberei din acest an și despre invitați aflăm de la profesor Carmen Ginariu, care se află și în acest an alături de participanți.
3: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și Mănăstirea Oașa organizează în această perioadă cea de-a 8-a ediție a taberei internaționale Oașa destinată tinerilor români din diaspora și din țară cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește ca în fiecare an peste 180 de tineri, dintre care 100 vin din diaspora și restul din România, cei din România fiind membri ai asociațiilor de tineret din țară, coorganizatoare ale evenimentului. Tema ediției din 2026 este pregătirea pentru viața de familie. Într-o lume în care modelele tradiționale ale familiei sunt tot mai des puse sub semnul întrebării, țării, iar tinerii din diaspora se confruntă cu provocarea de a-și construi o viață de familie departe de rădăcinile lor, tabăra internațională Oașa 2026 le-a propus tinerilor un spațiu autentic de formare și de reflecție personală. Tema a venit în întâmpinarea uneia dintre cele mai profunde aspirații ale omului, aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiată pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri, mărturii personale, tinerii au fost invitați să descopere sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. La Oașa, tinerii au descoperit că pregătirea pentru căsnicie începe cu autocunoașterea, maturizarea duhovnicească și asumarea responsabilității față de celălalt, valori pe care viața monahală de la Oașa le ilustrează zilnic în mod concret.
1: Fiecare zi a taberei a presupus participarea la programul liturgic al așezământului monahal și la ascultări, dar și la diferitele conferințe susținute de invitații speciali a evenimentului, ne explică profesor Carmen Ginariu.
3: Programul zilnic al taberei include participarea la Sfânta Liturghie, de la ora 6, activități gospodărești până la prânz, repetiții la muzică psaltică, dar și conferințe, ateliere de cunoaștere, dezbateri pe teme de actualitate. În programul taberei au fost invitați de renume, astfel sâmbătă tinerii l-au întâlnit pe părintele Dănuț Suciu din Statele Unite, care le-a vorbit despre taina cununiei, înnoirea iubirii paradisiace dăruit lui Adam și Eva în creație. Duminică au avut ocazia să participe la tâlcuirea Noului Testament cu părintele arhimandrit Justin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnia. Luni, părintele Constantin Coma i-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă cunoașterea și asumarea propriei firi bărbătești și femeiești în vederea căsătoriei. Marți, părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan de la Facultatea de Teologie din Cluj le-a adus în atenție două modele de soții și mame creștine, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna. Miercuri, în al preasfințitul Serafim Joantă le-a explicat, i-a ajutat să înțeleagă că familia este biserica cea mică, iar joi 23 iulie, preasfințitul Siluan Șpan a fost într-un dialog constructiv cu tinerii pe tema aceasta a familiei și a relațiilor dintre tineri în vremurile acestea. Toate activitățile taberei converg și culminează spre hramul mănăstirii, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, în 27 iulie.
1: Mai mulți participanți din țară și în special din diaspora ne-au oferit impresii cu privire la activitățile la care au luat parte în aceste zile.
4: Doamne ajută, mă cheamă Covaci Andreea, sunt din Germania, de 11 ani, dar din loc sunt din Baia Mare, la Maramureș. În tabără internațională n-am fost niciodată, prima dată am fost de Crăciun 2025, a fost foarte frumos, dar acum și în tabăra internațională este chiar așa un duh frumos aici și cu mulți tineri și chiar e de recomandat să vii la Oașa. În tabără îmi place că poți crește și duhovnicește foarte mult și cu părinții, ești într-un mediu așa de bun și chiar de recomandat, cum v-am spus, și ascultările sunt foarte frumoase, poți să te cunoști cu foarte mulți oameni.
3: Cum e să pregătești mâncare pentru 180 de oameni?
4: E stresant, dar e un sentiment foarte frumos, că știi că poți să bucuri pe foarte multă lume și da, îmi place.
3: Dacă e să le povestești părinților ceva din tabără, ce le povestești?
4: O să le povestesc că vreau să mai vin neapărat, să mă lase să mai vin. O să le spun că a fost foarte, foarte frumos, mi-am legat foarte multe prietenii și am crescut și duhovnicește foarte mult, am învățat muzică psaltică și toate activitățile împreună chiar au fost de folos.
3: Ce are special sau ce are deosebit tabăra aceasta, tabăra internațională de la Oașa?
5: Da, ascultările din fiecare zi și liturghiile la 6 dimineața.
3: A fost un moment care te-a făcut să te gândești la tine, la viața ta, un moment pe care l-ai de suflet.
5: Conferințele care le-am avut, pentru că au fost întrebări introspective și foarte interesante, care nu mi le-aș fi pus singură.
3: Care a fost conferința care ți-a rămas la suflet?
5: Cu preasfințitul Siluan din Italia. A fost foarte faină, a vorbit foarte frumos și a ajuns niște cuvinte la suflet.
3: Dacă ar fi să povestești prietenilor ceva din tabără, ce le-ai povestit?
5: întâmplările amuzante de la ascultări. Am fost la Arhondaric, apoi la chelărie, la pregătire de hram și acum sunt la curăța pește.
6: Sunt Andreea și vin din Italia.
3: Ai mai fost în tabăra internațională de la Oașa?
6: Am mai fost, ăsta e al treilea an.
3: Ce te face să revii la Oașa dacă ai mai participat la alte două ediții?
6: Sincer, îmi place foarte mult că sunt tineri și să vezi lume din toate părțile lumii este foarte frumos.
3: Cum ai aflat de tabăra internațională?
6: A fost acum 3 ani o tabără la mine în sat, în Suceava, și acolo un om ne-a spus, vedeți că este această tabără. M-a încurajat și am venit și eu.
3: Ce-ți place mai mult în tabără?
6: Îmi place slujba dimineața, că eu de fel nu mă trezesc dimineața și aici, oarecum fiind constrânsă, o fac cu mare drag.
3: A fost în tabăra aceasta un lucru care a fost provocator pentru tine?
6: Peștele în sine. Azi e prima zi pentru mine la tabără și dimineața eram, credeam că nu fac nimic, dar a fost, am prins curaj.
3: Dacă ar fi să povestești cele mai bune prietene despre tabăra aceasta, ce ai povesti?
6: Să știți că am o prietenă bună care ea tot am încercat să o conving să vină și spun că e foarte frumos pentru că se lucrează cu toți împreună și ți-e rușine așa la început că nu știu unde să pui mâna, dar fiind cu toți împreună chestia asta te ajută și te încurajează. Deci să vină cu tot dragul!
1: Sfântul Paisia Ghioritul ar fi împlinit astăzi vârsta de 102 ani. Cuviosul s-a născut în data de 25 iulie 1924 în Farasa, Capadocia, pe teritoriul Turciei în prezent. A primit la botez numele Arsenie. La vârsta de 20 de ani s-a înrolat în armată, având responsabilitatea de transmisionist în timpul războiului civil din Grecia. A intrat în viața monahală în anul 1953 la mănăstirea Esfigmenu din Sfântul Munte Athos, unde i-a fost atribuită ascultarea la trapeză, apoi la tâmplărie. După ce a petrecut câteva luni în mănăstire, la 27 martie 1954 a fost tuns rasofor, primind numele de Averchie. Cuviosul a viețuit în mai multe locuri de sihăstrie și mănăstiri din Sfântul Munte Athos, Muntele Sinai și Tesalonic, fiind tuns în monahism la mănăstirea Filoteu, cu numele de Paisie. În august 1958 a ajuns la mănăstirea Stomiu, unde a început rezidirea mănăstirii și unde a stat până în anul 1962, când a devenit pusnic pe Muntele Sinai. După o perioadă petrecută în Sinai, s-a reîntors în Sfântul Munte Athos, stabilindu-se în chilia Sfinților Arhangheli. În 1967, din cauza problemelor de sănătate, s-a stabilit la coliba lui Ipatie Vlahul din Catunachia pentru un an de zile. 2 ani mai târziu, la chemarea Chinotitei, părintele Paisie s-a mutat la mănăstirea Stavronichita pentru a reorganiza viața de obște. După ce a ajutat să intre în rânduială obștea proaspăt înființată, s-a stabilit, pentru mai multă liniște, la chilia cinstitei cruci, unde a viețuit timp de 11 ani. Apoi s-a mutat la coliba Panaguda, un loc mai retras și cu multă vegetație, însă și aici a fost asaltat de credincioși. De dimineața până seara, starețul primea oameni, îi servea cu obișnuita tratație atonită și jertfea mult timp stând împreună cu ei și ascultându-le problemele. A trecut la Domnul în data de 12 iulie 1994, în urma a numeroase suferințe, fiind înmormântat în taină în spatele bisericii Sfântului Arsenie. Canonizarea cuviosului Paisie a avut loc în data de 13 ianuarie 2015 prin decizia Patriarhiei Ecumenice. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înscrierea sa în calendarul ortodox local în iunie 2015. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Este ora 15 și 18 minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru, iar de la această oră vă spunem că dacă v-ați propus să petreceți acest sfârșit de săptămână în inima Transilvaniei, merită să treceți și prin cetatea Sighișoarei, unde se desfășoară cea de-a 31-a ediție a Festivalului Medieval. Până duminică, străzile cetății sunt animate de cavaleri, domnițe, muzicanți și artiști care readuc la viață atmosfera evului mediu. Vizitatorii se pot bucura de parade, spectacole de luptă medievală, concerte, dansuri, teatru stradal și ateliere de meșteșuguri. Festivalul este unul dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale din România și adună an de an mii de turiști din țară și din străinătate. Așadar, dacă sunteți prin zonă sau căutați o destinație pentru zilele acestea, Sighișoara vă așteaptă cu istorie, culoare și multă voie bună. În câteva momente, stimați ascultători, rubrica Natură și Cultură, rubrică realizată de colegul nostru Liviu Bara. Tuturor vă dorim audiție plăcută!

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Ghețarul Scărișoara. Ascuns în pădurile Apusenilor, departe de razele soarelui, Ghețarul Scărișoara e inconfundabil. De zeci de ani, mii de turiști coboară în pântecele peșterii pentru a vedea cu ochii lor acest mare ghețar, gros de 22 de metri, vechi de 4.000 de ani și lung de 700 de metri. Ca mărime e primul din Europa și al doilea din lume. Se află în Parcul Național Apuseni, iar accesul e simplu. Pornește din centrul Gârdei de Sus, în destinația satului Gârda Seacă. După maxim 2 km de mers, înainte de a intra în sat, se desprinde la dreapta un drum abrupt, care urcă în serpentine spre peșteră, prin cătunul Munună. Drumul este asfaltat și este în întregime accesibil oricărui tip de autovehicul, inclusiv celor cu garda joasă. O altă variantă, și ea asfaltată, pornește tot din centrul Gârdei de Sus, dar trece prin cheile Ordâncușii, pe drumul județean 750, și presupune o călătorie mai lungă. Un motiv pentru a vizita ghețarul Scărișoara este, în primul rând, aventura coborârii la ghețar. De cum intri pe portița ce duce la peșteră, aerul devine altul, temperatura scade și o simți cu fiecare treaptă coborâtă pe scara metalică de-a curmezișul pereților dinspre peșteră. Ai de parcurs numai puțin de 48 de metri adâncime, în acest aven de stâncă și vegetație, ce se deschide amețitor prin diametrul larg de 60 de metri. Nu te slăbește nici frigul, uneori de minus 10 grade Celsius, nici umezeala care te pătrunde până la oase. Partea plină a paharului însă e priveliștea dinăuntru. Cifrele sunt uluitoare. Portalul peșterii e înalt de 24 de metri și lat de 17 metri. Blocul de gheață are un volum variabil, între 70.000 și 100.000 de metri cubi, o grosime de 22,5 metri și o vechime de 3.800 de ani la bază. Lungimea totală a peșterii e de 700 de metri, iar înălțimile stalagmitelor variază de la câțiva centimetri la 7 metri. Prezența ghețarului se datorează faptului că peștera este o capcană de aer rece, pătruns de afară în fiecare iarnă. Cât despre atracțiile Scărișoarei, ca primă peșteră declarată monument al naturii din România în anul 1938, vorbim de Sala Mare și Biserica, o sală ornamentată cu stalagmite de gheață. Ambele sunt accesibile publicului larg. Dacă ești speolog, poți încerca și celelalte zone ale peșterii mult mai adânci, unde accesul este interzis publicului larg. Vorbim de rezervația mare, intrarea făcându-se pe o pantă înclinată numită toboganul de gheață, unde pot fi văzute formațiuni de gheață permanente sau temporare, dar și concrețiuni calcaroase, și rezervația mică, cu o diferență de nivel de 18 metri pe verticală, putându-se vedea masa de gheață, în care impuritățile au ajutat la stabilirea vârstei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

0: Stimați ascultători, este ora 15 și 29 de minute. Iată-ne ajunși la finalul radioprogramului Weekend Magazine. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Gânduri de Părinte, o emisiune realizată de părintele Emil Jurcan. De la ora 16, dragi prieteni, vă invităm să ascultați emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată de părintele Nicolae Bolia, iar de la ora 17 și 30 de minute cu emisiunea Armonii Serafice, emisiune realizată de părintele Nicolae Topârcean. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Aș dori în această emisiune a noastră să ne oprim asupra unei teme care mi se pare, din păcate, spinoasă, din păcate reală, din păcate destul de generală, și anume singurătatea omului contemporan. Singurătatea am definit-o ca o absență a comunicării și a relațiilor între persoane. Un fel de incapacitate de a dezvolta aceste relații de comuniune, o introvertire, o reîntoarcere în tăcere. Cultura contemporană, structurile sociale, lumea aceasta mass media, multimedia, ideologia consumistă, toate parcă îl fac pe om să devină tot mai singur. Persoana, omul, începe încet, încet să se izoleze, să simtă că nu se poate adapta la lumea aceasta, își pierde principiile cu care probabil a fost educat și devine, pe zi ce trece, tot mai suspicios. Este un fel de boală a omului contemporan, ideea de a nu mai avea încredere în nimeni. Singur, lipsit de siguranță, omul modern, plin de temeri, în special lumea tinerilor, începe parcă să-și creeze propriile lor tipuri de conexiune, propriile lor încercări de a se găsi unii pe alții, însă, din păcate, se găsesc tot în acea singurătate, în acea reîntoarcere în intimitatea, până la urmă, distrugătoare, o căutare de socializare care nu este socializare, care nu este comuniune, și anume căutarea celuilalt prin anonimatul lumii multimedia a internetului. Din păcate, această lume a tinerilor se refugiază în tot felul de oarecumva reproșuri. Devin rebeli, rebeli pentru ei înșiși, rebeli pentru părinților, pentru societate, devin de neînțeles. Nici ei nu se mai înțeleg și parcă nici nu se mai sinchise să fie înțeleși de ceilalți. Se întâmplă tot mai des ca lumea aceasta în care noi trăim să devină o lume a singuraticilor, a oamenilor nesatisfăcuți, a oamenilor dezamăgiți de tot ceea ce au primit sau văd sau simt sau experimentează în viața lor. Chiar și arta modernă, iese din parametrii, din acele cadre care te trimiteau spre frumos. Ea însăși este o reflecție a singurătății umane. Propriu zis, îl închide pe om sau îl face pe om să-și găsească propria lui izolare într-un întuneric și într-o însingurare. Omul acesta izolat începe oarecumva să vorbească doar cu sine însuși, cu ceilalți să aibă cel mult monologuri, adică să spună părerea, să fie un fel de dialog al surzilor, indiferent dacă celălalt îl mai ascultă sau nu îl mai ascultă. Analizele care s-au făcut pe marginea statisticilor și a cercetărilor, a situațiilor, nu prezintă, din păcate, vreo linie optimistă. Eu cred că această stare de însingurare are multe cauze. Ne place de cele mai multe ori să dăm vina pe alții. Dar eu cred că există și un gram de mândria noastră, mândria omului de a nu primi, de a nu accepta, de a nu te zmeri. Și atunci, în orgul nostru de căutare, ajunge foarte repede la decepție. Dacă ne-am reîntoarce la smerenia aceasta de a căuta prin ascultare, de a căuta prin ceea ce alții deja au experimentat, de a primi experiența lor de viață, a celor bătrâni, a celor care și-au trăit și au scris viața lor, mai ales spirituală, atunci cu siguranță că am găsit răspunsuri la însingurările și la dramele omului modern. Omul smerit, omul acesta care știe să primească și să zică mulțumesc, știe să aștepte răspunsuri din experiența altora, pare permanent un om odihnit, un om cu pace, un om care odihnește și pe alții. Dimpotrivă, mândria pur și simplu repugnă, împinge de lângă tine. Omul mândru n-are loc decât doar pentru el. Nimeni nu poate să rămână lângă un om mândru,
pentru că omul mândru îl respinge. Zicea un părinte al patericului Ava Isaac că acel om care se face pe sine însuși mic, care se zmerește, va fi mai mare și este mai mare decât toți ceilalți. Urăște cinstea și mândria și în schimb vei fi tu cinstit și mărit. Acela care aleargă după cinstiri va pierde adevărata cinstire și se îndepărtează tot mai mult de el. Expresia aceasta lui Ava Isaac prezintă antidotul ca să poți să ajungi văzut de lumea aceasta, apreciat de societatea în care trăiești, nu pretinde acest lucru. Nu pretinde. Nu pretinde de la oameni să te cinstească. Dimpotrivă, cinstește-i tu pe ei și oamenii atunci, încet, încet, te vor observa și ei te vor cinsti. Dă-le lor mai mult, chiar decât merită, și încet, încet, își vor da seama că tu le faci daruri și ei vor deveni la rândul lor dăruitori. Sunt o mulțime de expresii în cartea Patericului despre această stare de smerenie care, propriu-zis, arată pur și simplu regăsirea sinelui și nu pierderea în insingurătate. Acela care este cinstit mai mult decât merită, de fapt, este în mod real vătămat, zice tot o înțelepciune a Sfinților Părinți din Pateric. În timp ce omul care nu este cinstit deloc de către frații săi, va fi cinstit de Dumnezeu în ceruri. Cu alte cuvinte, atenție când primești prea mult și este chiar mai mult decât meriți. Ferește-te această capcană pentru că ți este ție o capcană. Nu poți să primești atât de mult pentru că te vatămă. Lauda, cinstea prea mare, până la urmă te distruge. Uitați-vă că lucrul acesta se poate exemplifica foarte ușor. Mai ales în momentul în care vezi somități pline de cinste, oameni care într-adevăr s-au simțit foarte apreciați și la un moment dat nu mai au această apreciere. Intră dintr-o dată într-o însingurare, într-o dramă. Nu-i mai bagă nimeni în seamă. Ei care au fost vipurile, care au fost pe primele pagini ale ziarelor, oamenii despre care s-a vorbit enorm de mult și toată lumea îi cunoștea pe stradă, dintr-o dată au devenit necunoscuți. Pentru oamenii aceștia este o dramă. Ori pentru omul duhovnicesc, dimpotrivă, este șansa de a te regăsi. Și cred că acest lucru caută omul cu adevărat și profund duhovnicesc. Orice mâhnire, zicea părintele Ava Pimen, care ne vine, trebuie să fie depășită prin tăcere. Mare lucru. De regulă, când avem o problemă, o zbierăm, o strigăm, acuzăm. Părintele Pimen spune dimpotrivă, întoarce-te la tăcere. Acea tăcere nu mută. Acea tăcere nu de introvertit, de om care nu mai are nimic ce să spună și se blochează în sine însuși. Nu, este tăcerea rugătoare. Tăcerea rugătoare. Până ce inima ta nu-și află pacea în rugăciune, zicea părintele Isaia, străduiește-te să nu explici nimic fratelui tău. Mare lucru. Este foarte profund. Până n-ajungi tu la această stare de liniște și de rugăciune și de cunoaștere în esență a lucrurilor, nu te apuca să dai sfaturi. Să devii tu marele dădător de sfaturi, de soluții. Exact la acest lucru asistăm astăzi. O lume foarte specializată în a da sfaturi. Toată lumea știe rețeta fericirii. Toată lumea își dă cu părerea. Că e vorba de biserică, că e vorba de societate, că e vorba de economie, că e vorba de criză. Toți știu ce să fac. Mare dramă este că nu fac, ci doar dau sfaturi. Ori Sfinții Părinți vin și spun, prima dată găsește în tine acea liniște și maturitate, acea rugăciune, acea cale clară pe care trebuie să o ai și atunci cu siguranță vei putea să dai sfaturi, vei putea să-i înveți și pe alții. Aceasta este, am putea spune,
șansa omului de a se regăsi, de a ieși din însingurare, pentru că pe undeva societatea și tinerii au dreptate când spun că nu sunt ascultați. Este o lume care nu se mai ascultă, o lume care doar monologhează, vorbește de una singură, ori. Acest lucru pe mai departe îl spune înțelepciunea părinților, în momentul în care tu ai devenit conștient de gândurile din mintea ta care te îndeamnă spre ceva, către oameni, cu siguranță trebuie să-ți pregătești acea întâlnire cu omul. Adică ești nevoit ca în fiecare om tu să vezi șansa unei descoperiri, a unei revelații.

iubiți ascultători, dacă ne-am cumpăni bine gândurile și vorbele, am fi foarte zgârciți cu vorbele. Dar și când le-am vorbi, când le-am exprima, vorbele noastre ar fi ca niște revelații. Zice Sfânta Scriptură, cuvântul tău să fie da, da, nu, nu. Adică te învață Sfânta Scriptură, Mântuitorul, Sfinții Apostoli, te învață să fii un om zgârcit cu vorbăraia, cu polilogia, cu spusa multă, cu flecăreala. Românul are această expresie, această traducere, flecăreală, care face trimitere spre cuvântul fleac, nimicurile vorbite, despre care zice Sfânta Scriptură că vom da seama chiar și despre ele, chiar și despre ele, și că în momentul în care vom reuși să scăpăm de această flecăreală care până la urmă nu face decât să te sărăcească sufletește, te golește și de puținul pe care îl mai aveai, atunci cu siguranță îți vei da seama cât de singur ai rămas, cât de singur ești. Adică singur nu înseamnă a fi cu prieteni sau nu fi cu prieteni, ci singur înseamnă a găsi ceva sau a nu găsi ceva în tine. Deci oameni singuri sunt de foarte multe ori oameni înconjurați de foarte multă gălăgie, foarte mulți prieteni. Un convertit la ortodoxie, Kenneth, care a fost la noi, Klaus Kenneth, care a fost și la noi în Alba Iulia, spunea că avea în tinerețea lui 3 prieteni într-o parte, 3 prieteni în altă parte, cu alte cuvinte avea un anturaj de fete frumoase care îl însoțeau, vorbeau cu el. Avea, cu alte cuvinte, prietenia pe masă, etalată, senzuală, dialogală, cum vreți dumneavoastră, dar era singur. Era foarte singur și venise chiar gândul să se sinucidă. Este exact răspunsul sau, cum să zic eu, diagnosticul multor astfel de oameni care în lumea aceasta deslănțuită, plină de petrecere, ei se simt atât de singuri, chiar dacă gălăgia și zgomotul este infernal în jurul lor. Ori vine biserica și îi spune, există o adevărată singurătate, singurătatea care te umple și nu te golește. Este singurătatea în care îi faci locul lui Dumnezeu în tine, prin rugăciune, prin cuvintele tale de meditație. Dumnezeu te umple prin fuga de flecăreală, de nimic. Dumnezeu te umple și te umple de așa nuanță încât pur și simplu ajungi ca să poți să abunzi, să te reverși, iar cei care te gustă să simtă că într-adevăr ai devenit o mică revelație, un descoperitor de comuniune. La rândul tău umpli pe alții din prea plinul tău. Este, din păcate, o situație destul de grea, pentru că foarte mulți din tinerii pe care cunoaștem, nu numai din tineri, din oamenii pe care îi vedem, nu mai vor nici măcar să primească sfaturi, nu mai vor nici măcar să asculte de biserică. Ceea ce se vede acum înseamnă pur și simplu distrugerea dumnezeiescului și lăsarea omului într-o singurătate totală, mată, mută, ca într-o celulă fără fereste. Ori acest lucru cred că ar trebui să-l vindecăm, să le spunem tuturor acelor dragi că există cineva care umple vidul nostru. Este Dumnezeu. Există toate mijlocele pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă tuturora. Și că odată umplut, putem la rândul nostru să-i umplem și pe alții, ca într-un principiu a vaselor comunicante. Ne comunicăm și ne cuminecăm unii pe alții, cu lucrurile frumoase, cu lucrurile care merită într-adevăr să medităm asupra lor și să ne gândim la ele. Iar flecărelile, nimicul vieții, să rămână pentru oamenii mărunți, iar acei oameni mărunți să devină pe zi ce trece tot mai puțini, până când vor dispărea cu totul. Și în locul lor să apară oamenii profunzi, serioși și grei, care mustesc de duhovnicie, mustesc de viață frumoasă și sfântă. Vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat.
Dumnezeu să ne ajute tuturora.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebe și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Dragi ascultători, ediția din această zi a emisiunii noastre are un farmec aparte, deoarece mă aflu într-un loc cu rezonanță profundă pentru folclorul românesc autentic, în casa ansamblului folcloric național Transilvania din Baia Mare. Și spun acasă, dragii mei, nu întâmplător, pentru că aici, printre instrumente, printre partituri, repetiții și oameni care respiră prin muzică, tradiția nu este doar păstrată, ci trăită cu adevărat zi de zi. De această dată, într-un fel aparte și poate chiar cu puțin umor, nu invitatul meu este oaspetele meu, ci eu sunt cel care, călătorind prin minunatul Maramureș, acest plai cu dor, cu oameni cazi și suflete curate, am avut bucuria și onoarea de a-i trece pragul. Invitatul ediției din această zi este una dintre personalitățile importante ale dirijatului folcloric contemporan, un muzician care și-a dedicat viața valorificării și promovării muzicii populare autentice românești. De origine basarabiană, maestrul Eduard Albina și-a construit parcursul artistic prin muncă, disciplină și devotament față de cultură. Formarea sa profesională s-a desfășurat acolo, acasă, în Republica Moldova, unde a activat ca profesor și pedagog muzical în cadrul prestigiosului Colegiu de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, contribuind la formarea multor tineri muzicieni. Stabilit ulterior în România, a devenit dirijor al orchestrei Ansamblului Folcloric Național Transilvania din Baia Mare, instituție de referință a folclorului românesc, sub conducerea sa, orchestra remarcându-se prin profesionalism, autenticitate și rafinament artistic. Bine ne-am întâlnit, domnule Eduard Albina!
1: Bine ați venit, părinte, bine m-ați găsit, bine v-am găsit și eu pe dumneavoastră. Mă bucur că v-ați făcut timp ca să ne întâlnim și să vorbim un pic despre folclorul maramureșan și, în general, despre folclor.

0: maestre Eduard Albina. Proveniți din spațiul Basarabian, un loc în care muzica și identitatea românească au avut dintotdeauna o legătură profundă. Cum vă amintiți copilăria și primele întâlniri cu muzica?
1: Perioada când am copilărit eu în Basarabia, eram încă, atunci era Imperiul Sovietic, era Imperiul Uniunea Sovietică, deci cred că nu are rost să mai pomenesc de propaganda care am primit-o noi în acea perioadă, propaganda rusă, propaganda comunistă și așa mai departe, clar că ne se impunea ce să ascultăm, ce să ne ascultăm, tot era cenzurat absolut, dar în copilăria mea totuși era, și acum mi-aduc aminte, era un post de radio, se numea La Vatra Jocului, care era transmis duminica de la ora, dacă nu mă înșel, la ora 10. Păi să vă spun, nu ne dezlipeam de la radio, că ăla era posibilitatea să ascultăm o muzică folclorică. Ascultam cântăreții noștri din Republica Moldova, atunci era sărbătoare. Exact ca și cum te-ai uitat la un serial, așa, ăla era pentru noi accesul la muzică populară, să ascultăm muzică, atât. Restul, știți, cam aceeași a fost și în perioada comunistă, cam aproximativ ne asemănăm cu unele lucruri din acea perioadă. Muzica ce m-a făcut pe mine, părinții mei, tatăl meu a fost dirijor de orchestră de fanfară din satul unde m-am născut eu.
0: Cum se numește satul dumneavoastră?
1: Satul se numește Gura Căinarului, face parte din, cum ar veni la noi și acum au rămas încă raioane, se numește Raionul Florești, o zonă, să zic așa, la nordul Republicii Moldova, care se află la nordul Republicii Moldova. Cât n-ar fi de mică Basarabia asta, dar oricum se împarte și ea, nord, centru și sud, știți?
0: Corect.
1: Ne-am deprins și noi așa. Și eu m-am născut acolo, la nordul Moldovei, și încă o dată vreau să fac o paranteză, dacă am vorbit acum de trei zone, să știți că, într-adevăr, diferă și muzica un pic. Chiar cât de mic în teritoriul ăla, nordul Moldovei are un stil, centrul Moldovei are un stil, sudul Moldovei are alt stil și noi imediat simțim asta.
0: Diferențele.
1: Simțim, sigur. Asta e de la sudul Moldovei, asta e de la centrul Moldovei, asta e la, că e mai așa, nordul Moldovei cam cum ar fi Ardealul, un pic mai așezat.
0: Da?
1: Muzica mai liniștită, mai lentă. La sud, ca și în România, la sud, tot scuturat, tot, știți? Așa și la noi în Republica Moldova. Am avut noroc de părinți care au insistat mult ca să studiez muzica, de aia din clasa 1 până în clasa 8, deci cum ar veni 8 ani de zile, părinții m-au dat la școala de muzică, nu știu cum să o numesc, că nu pot să fac comparație între școala cam cu ce să o compar, de exemplu, cu școala de arte din România sau nu, că se făceau, era foarte serioasă școala, adică chiar și fiind pentru copii, cerințele erau foarte serioase, cu examene, cu tot absolut, cu studii, de ce zic 8 ani, că se făceau 5 ani ca tare, era 5 ani un curs pentru copii, de exemplu, luai un instrument, părinții m-au dat deodată la acordeon, după aia m-au trecut la țambal, 5 ani era un curs, da, de studiu.
0: Da.
1: În ăștia 5 ani am ajuns în clasa 5 și părinții au zis, haide să-l mai lăsăm să mai facă încă 3 ani. De ce zic 3 ani? La noi era sistemul de învățământ de 10 ani, adică 10 din clasa 1 până în clasa 10.
0: Da.
1: Sau puteai după clasa a 8-a să-ți continui, ai ajuns în clasa 8-a, să-ți continui studiile deja în alt liceu sau în alt colegiu cu alt, deja cu profesie ceva, să fii cu profesie.
0: Cu alt profil.
1: Da, cu alt profil, știți? Adică nu mai, mă înțelegeți ce am vedere.
0: Categoric.
1: Așa era situația. Deci acum nu e cum clasa 12, deja ești bătrân când vii de la școală, știți? Mă spun serios. Cât de cât ai și o copilărie, dar acum mă uite, până la 20 de ani încă tot învață. Vin la orchestră la noi, mai vine câte un copil de la liceu de artă, zic, băi, încă n-ai terminat școala. Nu, dar pe tine sunt deja de vreo 4 ani tot când la noi, n-ai terminat, încă n-am terminat. Nu bine, doresc succes. Așa e și cu școala muzicală. După clasa 8-a, deja s-a început altă etapă. Și cam asta a fost. Interacțiunea cu muzica am avut-o la școala muzicală. Cu toate că la școala muzicală programul era în fel. Jumate muzică clasică, jumate ceva muzică populară. Dar prin studiu, nu învățam așa unul, dar prin studiu tot era... deci în Republica Moldova s-a dat și se dea și acum foarte mare atenție la învățământ, la, deci, la carte. Adică,
0: partea teoretică, parte, cred că vrei absolut, să spuneți.
1: Da. Numai decât toți... majoritatea au studii în domeniul muzical, deci puțin...
0: Nu se cântă după ureche.
1: Nu. Foarte puțin, să zic așa, rapsozi sau nu știu cum...
0: Da, corect.
1: Da, care mai mult la ureche, care bine se transmite unele chestii, dar accentul totuși se pune pe studii.
0: Formarea dumneavoastră artistică s-a desfășurat la Chișinău într-un mediu muzical de mare rigoare, așa cum am aflat. Ce a însemnat pentru dumneavoastră acea perioadă petrecută la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga?
1: În primul și în primul rând, deci am nimerit în altă atmosferă cu totul, altă atmosferă muzicală,
0: alt nivel
1: de studiu, alte cerinți. Deja, cum ar veni, nu mai eram copii de 7 ani, ca ceva să ni se mai... cum se mai iartă? Și atunci, noi, practic, ieșea că am la Chișinău, am venit de la 15 ani. Cam așa a ieșit, 8 ani, clasa 7 ani, am mers în clasa 1, plus 8 ani școală, la 15 ani am venit la Chișinău, deja să-mi continui studiile la Colegii de Muzică, așa au făcut toate părinții, la Ștefan Neaga, și le mulțumesc pentru asta, că din păcate nu-i mai am, dar oricum le mulțumesc. Și aici au fost alte cerințe, aici se formează, la Chișinău se formează toți muzicienii, vă spun eu, fără ca să vă zică cineva, nu știu ce să vă spună, că în Republica Moldova, nu, domnule, toată baza se face la Chișinău, la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, și mai este o școală gimnazială, noi cândva zicem școala internat, aia chiar e fabrică de muzicanți, se numește acum Ciprian Porumbescu, care face școala de la 5 ani până la 19 ani, cât 18, care... Deci ești cu instrumentul mână de la 5 ani până la 19 ani. Deci majoritatea care îi vedeți dumneavoastră acum muzicieni, chiar și frații Advahov, și cine să mai zice, și Cezar Cazanoi, și instrumentiști care din Republica Moldova, care nu știu, toți au trecut prin școala asta, internat, cum o numesc eu, care de la 5 până la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Deja era un pic mai... deja veneam mai maturi. Veneam copii mai maturi deja, dar oricum sistemul de predare, profesionalismul care îl cereau de la noi profesorii, practic era același ca la școala internă de care am zis eu. Ce mi-a mai dat mie, că dumneavoastră m-ați întrebat ce mi-a mai dat mie Colegiul de Muzică, clar că mi-a dat studii, nici nu se discută asta. Dar ce mi-a mai dat posibilitatea să aflu, în sfârșit, vă răspund acum la prima întrebare, posturile de radio care stăteam eu cu urechea lipită la ora 10, acum am avut posibilitatea să-i văd pe artiști pe viu, pe scenele în orașul Chișinău, ca altă posibilitate să avem. Concertau, noi copii veneam, cumva încercam să ne strecurăm și noi, să aflăm, să vedem, și aici am avut posibilitatea. Mulți din cântăreții, instrumentiștii, care orchestrele care ascultam la radio, erau profesori la Colegiul ăsta de Muzică Ștefan Neaga.
0: Da.
1: Erau profesori, cu mulți din ei deja îi cunoșteam personal, în sensul personal ca profesor-elev, știți?
0: Am înțeles.
1: Și mi-a fost foarte interesant. Eu socot că asta a fost treapta mea cea mai principală pentru... ca studiu, că după aia urmează conservatorul, dar știți cum conservatorul, sau mai bine să zic așa, toată baza ta muzicală o pui la colegiu.
0: Bagajele,
1: de
0: cunoștințe le-ați luat deja.
1: La conservator deja un pic e mai liberă situația, nu mai ești verificat să stie profesorul, cum aici veneau dimineața, când noi locuiam la cămin, ne trezeau la ora 6-7 dimineața, băi, de ce?
0: Program.
1: La program, merge să vă ocupați la instrumente, de ce dormiți? Și stăteam, aveau grijă de noi. A, la conservator, nu. Bine, te-ai pregătit bine, uite, masterclass-uri, chestii, altă etapă. Dar,
0: departe gândul de a vă completa.
1: Da.
0: Poate că la conservator deja era treabă de finețe.
1: Da, da, aici era altceva. Aici era deja alt nivel cu totul. Deci, practic, asta era ultima treaptă de studiu în muzică. După aia, după ce au început să apară, după tractatul ăsta de la Bologna, de învățământ, că să recunoască studiile atâția ani, când, de exemplu, eu am făcut 5 ani de conservator, în ăștia 5 ani mi-au recunoscut și că am masterat. Știți? Dar era încă sistemul ăla sovietic, nu erau deja rușii, că în 89, când am intrat eu la conservator, și în 90-91 deja am ieșit din componența Uniunii Sovietice, dar s-a păstrat deocamdată, era păstrat sistemul ăsta de învățământ. Acum au apărut și doctoranți și chestii. Poate știți cum tot este o treaptă, da, să zicem, cu doctorant chiar e... Dar atunci, la momentul ăla, conservatorul era ultima treaptă de studiu de muzică, știți?
0: Am înțeles.
1: Da.

0: Domnule Eduard Albina.
1: Da, părinte.
0: Ați activat ani buni ca profesor și pedagog muzical înainte de a deveni un dirijor consacrat. Ce v-a învățat experiența didactică despre muzică, despre oameni?
1: Mă întorc acum de la început, o să vorbesc după ce am absolvit conservatorul, la ultima, să zicem așa, ultima mea, după ce am dat ultimul examen, deja primisem diploma. Nu știu cum, poate mă corectați dumneavoastră, era la noi sistemul repartizarea în câmpul muncii. După ce ai absolvit conservatorul,
0: da, corect,
1: se oferea locul de muncă, uite așa și așa, putem să-ți oferim acolo, uite avem loc liber acolo. Deja când am absolvit, eu nu se mai impunea, dar dacă erai în Imperiul Sovietic, nu ți se mai propunea, ți se impunea, domnule, trebuie
0: corect
1: să mergi acolo.
0: Asta a fost și da, la noi în țară, categoric.
1: Acum un pic mai liber era, dar cam așa. Și eu am absolvit la conservator, am avut un profesor foarte, foarte bun, un profesor de orchestrație, de dirijare, de lectura partiturilor, de țambal și așa mai departe, domn profesor, chiar profesor Vasile Crăciun, Dumnezeu să-l ierte, adică da, dumnealui, un profesor foarte bun, extraordinar. Și dumnealui a văzut că eu făceam specialitatea țambal dirijat și restul obiectelor care erau în sistem. Și dedicare și orchestrație. Și dumneavoastră a văzut că mă descurc bine cu orchestrația. Și când am terminat conservatorul, când am intrat la rector să fiu repartizat în câmpul muncii, rectorul mi-a spus, uite, dacă dorești profesor de țambal în cutare și cutare zonă și așa mai departe. Și atunci îi mulțumesc lui domnul Vasile încă o dată și Dumnezeu să-l ierte. A zis așa, el este un profesor, ar fi un profesor foarte bun de orchestrație și ar fi bine să-l lăsăm să predea aici la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga în Chișinău. Și eu îl recomand, dacă este loc, dacă este ofertă la Colegiul de Muzică, să-l lăsăm aici să activeze în Chișinău, că s-ar scurca bine ca profesor. Și atunci, din momentul ăla, am fost admis, sau cum să zic, ca profesor, am fost repartizat ca profesor la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă. Și iarăși altă etapă în viața aici s-a început.
0: O etapă și s-a deschis o poartă mare, din câte îmi imaginez eu.
1: Da, aici știți cum erau mulți elevi la Colegiul de Muzică care erau de vârsta mea, eu profesor, erau chiar de vârsta mea, mulți care au venit mai târziu să-și facă studii, nu după clasa 8.
0: Așa.
1: Și eu profesor, bine. Dar oricum aici, având bagajele, pregătirea asta de la conservator, având deja orchestrații făcute, deja am avut examen, noi aveam examen de stat, așa numeam noi, examen de stat, unul din examenele de care îți face media. Media, absolut. Examen de stat unde trebuie să prezinți o suită de melodii orchestrată de tine, dirijată de tine și pusă în orchestră și interpretată. Și eu am susținut-o și am primit atunci nota 10. Aia tot m-a ajutat foarte mult. Deci, practic, eu eram pregătit de orchestrație, de lectura partiturilor. Și aici am început să predau la colegiu. La colegiu tot trebuie să... Dar nu mi-a fost greu ca adaptare, deoarece eu de acolo am venit și eu, din familia,
0: același
1: de
0: mediu.
1: Da, profesorii practic au rămas tot aceiași care au
0: devenit colegii dumneavoastră.
1: Da, da, da.
0: Mare lucru!
1: Au devenit cu mine colegi și, băi, nici lor nu le vine a crede. Băi, tu ești cu noi colegi. Zic, da, și ce să fac, ce pot să fac? Eu îți devin. Băi, tu ești, nici nu ne-am așteptat.
0: Deci, stați un pic, a fost o cinste.
1: Da, era o cinste pentru mine mai mult că și pentru ei, că da, suntem, dar... Știți cum, când eram copil, eu mă mai distram, adică nu credea nimeni, băi, să ajungă asta profesora, nu, la colegi. Și uite, am ajuns și eu cu ei, coleg, profesor. Și asta, și am făcut schimbări, adică ce, știți cum toată muzica, vrei tu, nu vrei, dar și muzica avansează și muzica trebuie un pic să te adaptezi vremurilor respective. Sunt unele chestii care trebuie respectate, ca să sune bine o orchestră așa, să audă așa, să trebuie să cunoști asta, trebuie să cunoști. Ca și, eu tot timpul am zis la orchestrație, pentru mine orchestrația e ca un fel de scan word. Ai greșit o literă, nu ți iese cuvântul scan word. Așa e și orchestrația.
0: Am priceput. Interesantă asociere.
1: Ai greșit un acord, nu mai poți orchestra, că gata, sună urât când vrei să faci un contramelodie la contra... Noi mai ziceam contrapunct, la noi să zicem Batavia.
0: Da.
1: În România contramelodie. Vrei să faci o contramelodie, deja nu ți iese că ai greșit acordul sau, de exemplu, vă dau ca un exemplu. Deci exact ca un scan word. Ai greșit o literă, băi, nu mai poți merge mai departe. Undeva e un cuvânt greșit. Și asta ne-am inspirat și la copiii care între timp au crescut și eu, dacă să vă zic că am activat 22 de ani aproape la Colegiul de Muzică, deci mulți din ei deja predau și ei sunt profesori și mă bucur. Bucur că chiar când ne întâlnim, băieții îmi mulțumesc și domnul Bine vă mulțumim frumos, că așa, deci știți cum, te bucur de rezultat.
0: Dirijatul presupune nu doar cunoaștere muzicală, ci și capacitate de a conduce și de a inspira un colectiv artistic. Când ați simțit dumneavoastră că acesta este drumul pe care trebuie să-l urmați?
1: Am primit o ofertă de a veni dirijor la o orchestră nou fondată de un om de afaceri care a hotărât ceva să încerce să facă și cu toți, cu nume necunoscute, bine așa, vrutumea lui, cu nume necunoscute în muzică, cu tineri și așa, să facă o orchestră cu gen de muzică foarte diferit, și cafe concert, și muzică populară, și muzică internațională.
0: Interesant.
1: Foarte interesant, da, eu o să te-l arăt.
0: Bun, o să și ascultăm.
1: Da, da, și... Ce mi s-a propus? Uite, doar ce tu orchestrezi, încearcă și tu și să dirijezi, ca să le explici la oameni ce ai orchestrat, trebuie și tu și să dirijezi, că dacă tu le-ai orchestrat. Deci, practic, nu că mi s-a impus, dar eu îmi dirijam ceea ce am orchestrat eu. Până ajunge la un moment dat, că cine au început să mai apară orchestrație de la alți orchestratori, de la alți oameni care cunosc muzica, care aduceau orchestrația lor, dar pentru început și ăsta a fost pasul meu spre dirijare. Bine, acum ca curs, ca școală de dirijare am făcut-o la conservatoriu. Oricum eu cunoșteam dirijarea asta, nu se discute că e obligatoriu să o cunoști, se impune la colegiu și la conservator. Deci tot ce făceam, tot le-am făcut studii la toate mișcările mele în muzică. Tot a fost pregătite, tot le-am studiat. Deci n-am făcut nimic așa ca să de undeva am auzit. Nu, de aia și v-am zis că la noi pregătirea e foarte importantă în muzică. Trebuie să fii foarte bine pregătit, foarte bine școlit când faci un pas, mai ales că majoritatea, chiar și colegii tăi sau mai tineri, mai în vârstă, toți sunt foarte pregătiți, toți sunt dotați. Când se face o orchestră, de obicei știți cum, îi alegi care sunt mai buni. Dar în Chișinău e foarte greu să îi alegi, că majoritatea sunt buni. Știți? Și cei mai buni dintre cei mai buni acolo, când într-o orchestră, de obicei. Uitați-vă și acum ce orchestre tinere au apărut în Republica Moldova.
0: Cei mai buni dintre cei mai buni. Am reținut.

0: Stabilirea în România și venirea dumneavoastră la ansamblul folcloric Național Transilvania din Baia Mare au reprezentat un moment important în cariera dumneavoastră. Cum ați trăit începuturile acestei etape?
1: Primul meu pas în România a fost, să vă zic așa, a fost mai întâi la Oradea, la ansamblul profesionist folcloric Crișana. Prin 2013, cam pe atunci, am lucrat un an și ceva la Crișana. Atunci m-a invitat domnul director Leontin Ciucur,
0: celebrul interpret.
1: Da. Dumnealui îi mulțumesc și acum pentru invitație și pentru încrederea care mi-a acordat-o. După aia eu simțeam că pot mai mult și aș fi vrut mai mult un pic să ceva mai... Orchestra era bună, nu zic, orchestra, instrumentiști foarte buni, dansatori buni cu totul, dar mai mult era regional, mai mult era pentru Bihor, pentru asta, dar eu vroiam alte ieșiri, vroiam să am posibilitatea cu să fiu un, nu că să fie un nume mai mare, că oricum Transilvania e alt nume în România comparativ cu, să nu super băieți pe mine de la Bihor, dar Transilvania tot și Transilvania, un pic un nume mai mare în țară. Deci mi-a trebuit ceva, vroiam altceva.
0: Alte provocări.
1: Da, și...
0: Poate v-ați simțit încorsetat acolo.
1: Da, și m-am întâlnit cu doamna director, doamna Iuliana Dragoș, și știind că dumneavoastră ei n-are dirijor și caută dirijor, și doamna director, dacă credeți că aș putea să mă descurc, uitați-vă care sunt. Și dumneavoastră, ca examen,
0: așa,
1: ca examen pentru mine, bine, uitați-vă care e situația. Noi avem tezaur folcloric. Puteți să veniți să pregătiți orchestra, tot tezaur folcloric. Ca să vă imaginați, știți dumneavoastră ce înseamnă tezaur folcloric. Asta era, fiind un spectacol de vreo 4-5 ore, cu oameni necunoscuți, deci am fost aruncat direct în foc. Domnule, n-a descurte-se, asta descurce. Și... cred că am făcut față cerințelor, că a fost un spectacol foarte bun, toată lumea a rămas mulțumită,

0: directorul, doamna Iuliana, că pot în primul rând m-am dezvoltat foarte mult aici profesional. Având băieți buni în orchestră, băieți bine pregătiți, domnule, ei tot timpul m-a susținut, tot timpul i-am spus, doamnă director, ar fi bine așa, ar fi bine așa, ar fi bine, deci eu tot timpul am colaborat împreună cu toate deciziile, l-am luat împreună cu domnule ei și sunt foarte bucuros și foarte mulțumit că am o așa director care mă susține și mă ajută foarte mult în realizare. Acum, realizările noastre care sunt, vă vorbesc, registrările de pe YouTube, spectacole care le avem, vedeți și noastre rezultatele care sunt acum, din colaborare care o avem noi acum, știți?
1: Orchestra ansamblului Transilvania este considerată una dintre cele mai valoroase orchestre profesionale de folclor din România. Ce înseamnă pentru dumneavoastră responsabilitatea de a coordona un asemenea colectiv artistic?
0: Responsabilitatea este foarte mare. Și vă zic de ce. Când am venit eu prima dată la ansamblu, erau instrumentiști, dar prima mea condiție care am pus-o eu în activitatea mea și în fața mea, doamne, că eu, ca să progresez cu orchestra, eu am nevoie de oameni cărturari, oameni profesioniști. Noi nu putem să cântăm, dacă noi vrem să cântăm toate genurile de muzică care există în România, la nivelul cum am avut noi tezaua folcloric sau cum noi avem nevoie de oameni cărturari. Noi nu putem să cântăm numai muzică din Maramureș. Noi trebuie să ieșim din
1: deschidere.
0: Avem o deschidere. Și pentru asta avem nevoie de dezvoltare, avem nevoie de băieți profesioniști, băieți tineri, doritori și așa mai departe. Eu n-am ignorat pe nimeni, că uite așa și așa. Dar cu încetul s-a renuit. Și uitați-vă acum, suntem aproape 20 de băieți în orchestră. Majoritatea sunt tineri, sunt 2 sau 3 care au peste 40, restul sunt toți până la 30 de ani, băieți tineri, toți
1: chiar cu, foarte tineri.
0: Da, toți cu studii, toți absolut sunt cu studii. Deci asta e pentru mine obligatoriu. Toți trebuie să fie cu studii, că uitați-vă dumneavoastră, noi dacă să vă zic așa, cel puțin pe Ardeal, toți marii soliști care există în Ardeal, pe toți i-am acompaniat noi cu orchestră, toate zonele României, artiști din toate zonele României, cu toți artiștii din zone, cu toți artiștii ăștia, noi am colaborat, cu toți absolut, și dacă s-o ascultați înregistrări, nu o să faceți niciodată o diferență, deci am respectat stilurile în primul și în primul rând. De exemplu, am cântat cu Aneta Stan, doamna din Dobrogea.
1: Corect.
0: Domnule, cum poți să cânti tu, de exemplu, cu ornamente? Deci e foarte, foarte important stilul. Deci, ca doamna Aneta Stan să se simte cânti cu orchestra din Dobrogea, noi trebuie să cântăm ca în Dobrogea.
1: Ritmul.
0: Exact, da, cu strupesurile și așa, geam paraua și așa mai departe. Știți? Stilurile alea de sud. Deci, de exemplu, asta cu un exemplu. Deci, trebuie să ne adoptăm. Mai departe. Costică Constantin Ienceanu. Ultenia. Acum, ce să-i explic eu lui? Zic, Costică, scuză-mă, te rog, dar totuși este Maramureș, nu pot ei cânta ca tine, nu pot cânta
1: cu tine.
0: Domnul meu zic, bă, dar ce m-ai chemat? Păi eu nu pot să cânt, bă, eu ori cânt Oltenii, de exemplu, da? Ne-am adaptat stilul lui. Costică a zis, domnule, perfect, m-am simțit ca în Oltenia. Mioara Velicu, eu nu vă mai zic acum cine n-a cântat cu noi. Gheorghe Zamfir, foarte pretențios. Da? Gheorghe Zamfir, deja e clar că n-ai despre ce mai explica aici. Asta ca, vă dau niște exemple că referitor la ce. Deci, tot ce am cântat noi am avut nevoie de oameni cărturari ca să ne putem repede adapta. Și sunt unele spectacole care nu ți dau un an de zile sau câteva luni. Domnule, în 2 săptămâni trebuie să faci un spectacol. Primim invitații la emisiunile astea folclorice de la TVR.
1: Așa.
0: Și le primeam cu o săptămână înainte. Vedeți că faceți cu ăsta. Eu nici nu i-am auzit, nici nu știam ce. Știți cum, îți trimit niște partituri scris așa, de mântuială, trebuie să le refaci, să le fii foarte mult. Bun. De-aia e bine să ai echipă bună.
1: Cărturari, cum ziceți dumneavoastră.
0: Exact, cărturari, da.

0: În activitatea dumneavoastră ați pus mereu accent pe autenticitatea repertoriului și pe păstrarea sonorității tradiționale a orchestrei populare. Cât de important este acest echilibru între valoarea artistică și respectul față de tradiție?
1: Este foarte important ce ați întrebat dumneavoastră acum. Trebuie să fim foarte atenți la stil. Trebuie să fim foarte atenți ca să respectăm tradiția, repertoriul sau
0: zona.
1: Trebuie să cunoști foarte, foarte bine zona. Eu să vă spun așa, eu când știu că, de exemplu, uite, o să avem un spectacol cu artistul, să zicem, la dumneavoastră, de la Sibiu sau de la Alba sau de acolo. În primul rând, până a veni eu la orchestră, eu stau acasă, mă informez eu. Eu l-ascult pe artistul ăla, l-ascult cum se cântă acolo, când vin la orchestră, eu să știu deja ce le spun. Și când l-ascult pe artist, ascult în stilul, ascult tot. Deci tot ce este legat de ce m-ați întrebat dumneavoastră, de stil și de caracterul melodiei. Deci trebuie să fii foarte, foarte bine informat, foarte bine, mă refer ca un dirijor când vii să explici la orchestră. Și aici e interesant, știți cum multă lume, deci nu multă lume, dar o parte din lume explică că autenticitatea totuși ar fi mai bine să respecte prin grupurile de tarafuri cum erau cândva. De exemplu, cum avem noi Maramureșul împărțit în patru zone, avem partea de Maramureșul Voivodal, unde de obicei se cântă cu, cum zicem, cu zongura, cu chitara aia, cu patru corzi, cu ceitera, cu vioara, da? Toba, cam ăsta ar veni și sunt ceva poze vechi, dar ei nu prea sunt de acord, dar am văzut și niște poze vechi unde era și un contrabas. Dar ei mai mult respectă asta, toba, zongură, cetera. Asta și cineva cu vocea când. Deci, dacă uitați la frații Petreuși, tot așa, cu cetera și cu cei mai renumiți, ca să zic așa. Și acum, domnule, nu poți să cânți muzica, adică muzica o cânți, dar am vedere să cânți ca un taraf. Nu poți să cânte două. Deci trebuie să adaptăm ca 20 de oameni să cânte toți sincronizați, toți cântăm la fel. În taraf, care e situația? Să vă dau un exemplu, un viorist, da? Deodată returnela așa, a doua oară de altfel returnela, a treia oară, deci el face ceva, că el e liber. În orchestră n-ai voie să fii liber. Adică acum ești liber, dar n-ai voie să improvizezi. Trebuie să fii sincronizat. Și atunci încercăm. Într-adevăr, e foarte greu să păstrezi stilul și tradiția asta cât de cât se apropie. Dar eu încerc totuși să le găsesc, măcar cel puțin păstrând armonia, dar ornamentele nici nu se discută. Ornamentele le păstrăm, ornamentele muzicale, le păstrăm exact așa ca să fim pe stil. Și încercăm să convingem și ascultătorii, domnule, nu suntem noi mai răi ca tarafurile.
0: Corect. Dragi ascultători, aici se încheie prima parte a întâlnirii noastre cu maestrul Eduard Albina. Un muzician care slujește cu pasiune și responsabilitate muzica populară românească autentică. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru partea a doua a acestui dialog dedicat artei, disciplinei și tradiției. Ne întâlnim mâine de la aceeași oră. Doamne de bine și rău la nimeni.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită și astăzi să fiți alături. În emisiunea precedentă am făcut început în a prezenta un capitol important din punctul nostru de vedere, relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Am cântărit și considerat că se impune și este necesar ca să contextualizăm puțin acest adevăr istoric a relațiilor Biserica Ortodoxă Română, Casa Regală a României, în contextul istoric al Imperiului Bizantin. Și în începutul emisiunii precedente am încercat o contextualizare, o introducere în atmosfera și tradiția istorică a relației biserică-stat sau stat-biserică, respectiv Imperiul Bizantin și Biserica Răsăriteană. Astăzi încerc să prezint succint tradiția încoronării în spațiul românesc, reflectarea relațiilor dintre instituția domnească și biserică într-un act legitimator cu valențe sacramentale. Căderea Constantinopolului la 29 mai 1453 în fața armatelor otomane conduse de Mehmed sau Mahomed al II-lea, care avea să conducă Imperiul Otoman între anii 1444-1446 și apoi 1451-1481, a reprezentat la nivel simbolic finalul unei lumi și începutul unei alte etape istorice pentru întreaga Europa de Sud-Est. A fost momentul nașterii oficiale a ceea ce Nicolae Iorga numea Bizanț după Bizanț. Astăzi, mai mult ca niciodată, înțelegem faptul că declinul și prăbușirea orașului de pe malurile Bosforului au început cu mult timp înainte de momentul dramatic al cuceririi, dar cultura și spiritul bizantin au supraviețuit pe mai departe, timp de secole, metamorfozându-se și luând forme particulare de exprese, cum a fost și cazul țărilor române. La nordul Dunării, influența și moștenirea Constantinopolului s-au regăsit transpuse și în ceremonialul curților domnești, existând un paralelism evident, păstrându-se însă proporțiile privitoare la fastul, statutul diferit al suveranilor și complexitatea ceremonialului în desfășurarea ceremoniilor religioase și laice. Încoronarea face și ea obiectul acestei similitudini, analiza pe care urmează să o facem evidențiind acele elemente comune cărora în mod firesc li s-au adăugat particularitățile spațiului românesc în plenitudinea sa culturală, politică, economică și istorică. Demersul analizei și descrierii încoronării în spațiul românesc pornește obligatoriu de la izvoarele istorice păstrate atât în Moldova cât și în țara românească, acestora adăugându-li se și mărturiile călătorilor străini care, găsindu-se la curțile domnilor români, au descris uneori într-un mod foarte amănunțit ceremoniile prilejuite de urcarea pe tron a noilor monarhi. Oprindu-ne asupra acestor surse, trebuie să observăm perspectivele și abordările diferite pe care le prezintă fiecare cronicar. În timp ce lucrările unora au un caracter sintetic, rezumat de multe ori la prezentarea succintă a evenimentelor și personalității domnitorilor, fără a se opri asupra descrierii ceremonialului și etichetei, cum este cazul lui Grigore Urechen, Lătopisețul țării Moldovei, alți cronicari ne oferă o imagine mai detaliată a principalelor momente și figuri istorice, exemple sugestive fiind Constantin Cantacuzino în istoria țării românești și este vorba de Lătopisețul Cantacuzinesc și apoi Axinte Uricariul în cronica paralelă a țării românești și a Moldovei. O atenție deosebită trebuie acordată însă mărturiei călătorilor străini, însemnările lor fiind extrem de valoroase
în reconstituirea atmosferei vremii, mai ales că aceștia surprind evenimentele și ceremoniile din perspectiva unor persoane puțin familiarizate cu obiceiurile românești. Dacă cei mai mulți călători insistă asupra figurii domnitorului și surprind în general ceremonialul laic, fără a acorda o prea mare atenție celui religios, cum este cazul lui Franco Sivori, în al său memorial, o cu totul altă situație se regăsește în consemnările lui Anton Maria de Chiaro, în lucrarea Revoluțiile Valahiei sau Paul de Alep. Atât Maria de Chiaro în Revoluțiile Valahiei sau Paul de Alep surprind cu mult entuziasm și cu demnitate aceste detalii pe care noi încercăm să le punem în sufletul dumneavoastră. Cel din urmă, diacon și un foarte bun cunoscător al ceremonialului bizantin și al tipicului ortodox din spațiul de cultură greacă, ne oferă în lucrarea sa Călătorile Patriarhului Macarie al Antiohiei, probabil cea mai complexă descriere și analiză a vieții bisericii din țara românească și Moldova, prezentând în amănunt relația bisericii cu instituția domnească. Am lăsat la final cele mai importante două izvoare care descriu ceremonialul de curte și alocă un spațiu generos de prezentare a încoronării. Descrierea Moldovei sau Descripție o Moldavie, operă a domnitorului Dimitrie Cantemir, care în perioada 1693 și apoi 1710-1711 a fost pe tronul Moldovei și cu siguranță mulți dintre cei care audiați emisiunea noastră sau aveți o preocupare în domeniul istoriei și mai ales al nostru trecut istoric și religios, merită să luăm aminte la ceea ce se petrecea odinioară la curțile domnești și la curțile mitropoliților și episcopilor bisericii noastre străbune. În cazul primului izvor, descrierea Moldovei, atenția acordată de către Dimitrie Cantemir orânduirii de stat, în special instituției domnești, este reflectată în cele peste 12 capitole care privesc direct teme precum alegerea domnilor, întărirea sau scoaterea lor din tron, alcătuirea armatei, obiceiurile curții domnești, vânătorile și dregătoriile, divanul domnesc, legislația și înmormântarea domnilor, etc. Unicitatea conținutului rezidă în prezentarea comparată a ceremonialului domnesc, făcându-se o paralelă între perioada veche și cea contemporană scrierii lucrării, cititorul putând observa evoluția și schimbările care au survenit odată cu trecerea timpului. În cazul particular a încoronării, Dimitrie Cantemir surprinde transformările petrecute de-a lungul secolelor, încercând să ofere o analiză comparată între ceremonia în tradiție pământeană și cea de factură fanariotă. Condica lui Gheorghiachi este prin definiție un manual de ceremonial, unic în literatura românească veche, fiind corespondentul la scară redusă a lucrărilor bizantine deja amintite De Officiis a lui Pseudo-Codinos și De Ceremoniis aparținând lui Constantin al VII-lea Porfirogenetul. Spre deosebire de Cantemir, care își propune să descrie străinilor civilizația Moldovei în diversele ei aspecte geografice, istorice, politice, ceremoniale sau culturale, Gheorghiachi urmărește exclusiv consemnarea ceremonialului de curte în aproape toate momentele importante ale anului și ale domniei. Astfel, putem distinge două direcții principale, ceremonialul laic și apoi cel religios, chiar dacă sunt numeroase momentele în care cele două se suprapun. În cazul dimensiunii profane sau laice, cronicarul descrie în scăunarea numirea boierilor, ceremonia mucarerului, instalarea ierarhilor, rânduiala divanului, primirea solilor și a oaspeților străini.
Dimensiunea religioasă este foarte bine surprinsă în aceeași ceremonie a încoronării, în alegerea ierarhilor și investirea lor, dar mai ales în descrierea participării Domnului la marile sărbători religioase, ca de exemplu ajunul și nașterea Domnului, Sfântul Vasile, ajunul și ziua de bobotează, apoi săptămâna mare, adică săptămâna Sfintelor Patim, învierea Domnului, săptămâna luminată, adică săptămâna de după învierea Mântuitorului, așa este în calendarul nostru creștinesc, săptămâna luminată până în Duminica Tomii, apoi la sărbătoarea Sfântul Gheorghe sau Sfânta Parascheva. Cele două opere unice în spațiul istorico-literar românesc, cărora li se adaugă cronicile, letupisețele și mărturile călătorilor străini, ne oferă posibilitatea reconstituirii etichetei de curte în țările române, în special a celei care are în prim plan încoronarea. Această reconstituire este o etapă absolut necesară în analiza și înțelegerea ceremonialului încoronării practicat mai târziu de către regii României. Apariția și dezvoltarea ceremonialului încoronării în țările române s-au produs în timp, sub influența regatelor și imperiilor din vecinătate. Primele forme de ceremonial nu au fost consemnate în documentele de secol XIV, tocmai de aceea dovezile practicării unor posibile consacrări sunt strâns legate de elemente materiale, monede, sigilii și mai ales fresce bisericești. Acestea cuprind o serie de simboluri asociate direct autorității voievodale, cel mai reprezentativ fiind coroana. Ea apare și se impune încă de la început ca marcă proprie domnitorului și familiei acestuia, regăsându-se chiar și în fresca de secol XIV a Bisericii Domnești Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș, acolo unde tablourile votive ale domnilor, Basarab I, circa 1310-1352, și Vladislav I, 1364-1377, îi surprind pe cei doi purtând coroane. În cazul Moldovei, primele reprezentări sunt mai târzii, cu jumătate de secol. Alexandru cel Bun, 1400-1432, fiind cel care a introdus uzanța purtării coroanei de către domnitor ca semn al autorității și stăpânirii țării. Dar purtarea unei coroane nu presupune automat și existența unei încoronări prealabile și cu atât mai puțin a unei recunoașteri internaționale, fapt care i-a determinat pe unii cercetători să pună sub semnul întrebării existența și validitatea unui ceremonial al înscăunării în primele două secole de existență a țărilor române. Această opinie ar putea fi întărită și de consemnările lui Dimitrie Cantemir care, referindu-se la perioada istorică cuprinsă între domnia lui Bogdan I, respectiv 1363-1367, și cea lui Ștefan I, 1394-1399, afirmă că tradiția preluării puterii era mult mai austeră decât cea din secolele 15 și 16. Considerăm însă că lucrurile sunt ceva mai nuanțate și aflate în strânsă legătură și cu dezvoltarea bisericii în cele două state. Tema recunoașterii domniei și a confirmării internaționale în cazul țărilor române trebuie privită în contextul general al Europei de Sud-Est, după cum am văzut deja în paginile anterioare cucerirea Constantinopolului în 1204 de către latini, a condus la o criză de legitimare aproape tuturor statelor din zona de influență bizantină, fiecare încercând să-și valideze autoritatea prin intermediul bisericii. În spațiul dunărean, chestiunea recunoașterii țaratului vlahobulgar al asăneștilor a culminat cu domnia lui Ioniță Caloian, 1197-1207.
urcat pe tron în 1197 noul suveran și-a dorit titlul de împărat sau țar și ridicarea arhiepiscopiei de la Târnovo la rangul de patriarhie. Cum împăratul bizantin a refuzat pretențiile lui Ioniță în ambele situații, cel din urmă s-a adresat papei Inocențiu al III-lea, acesta fiind de acord cu cerințele formulate, singura condiție pusă a fost aceea a îmbrățișării catolicismului. Prin urmare, în 1204, Ioniță a primit mult dorita demnitate imperială și arhiepiscopul Vasile a devenit primat. Câțiva ani mai târziu, în timpul domniei lui Asan al II-lea, și este vorba de perioada 1218-1241, a fost recunoscută în sfârșit de către bizantin demnitatea sa imperială și a fost confirmată oficial în 1235 Patriarhia de Târnovo, producându-se astfel reconcilierea și revenirea la ortodoxie. Putem observa cum independența și autoritatea politică au fost dublate și de necesitatea existenței unei biserici autocefale sau cu un foarte mare grad de autonomie, această interdependență fiind una din caracteristicile simfoniei bizantine. Iubiți ascultători, ne aflăm la un moment istoric în care încă dăinuia Imperiul Bizantin. Nu mult a mai trecut de la 1241, două secole bune, și Constantinopolul avea să fie ocupat de către otomani, creștinismul pus la mare încercare, iar biserica de asemenea abia mai supraviețuia. Este greu de cântărit și de prezentat, nu toată lumea are informațiile suficiente și pot fi interpretate tendențios chiar și acel gest a celui prezentat puțin mai devreme că a acceptat să fie încoronat de papalitate, dar lucrurile se redresează de curând. N-a fost o onoare, să spunem, fără ca să jignim pe cineva, ca să intervii în a săvârși un serviciu religios unui demnitar politic, dar care reprezenta totuși Biserica Ortodoxă. Este totuși vorba de o imixtiune a papalității în hotarele și limitele Bisericii Răsăritene. Biserica Răsăriteană era confruntată cu acest mare pericol pentru lumea creștină europeană, Imperiul Otoman. Creștinismul ortodox avea să fie de multe ori umilit până la riscul de a fi desființat și anihilat pentru multă vreme. În aceste condiții atât de nefaste, Roma și pontifii de-a lungul timpului nu au avut deschiderea necesară de a încerca o evitare pe cât se putea a trecerii bisericii soră, Biserica Răsăritului, să fie dominată, stăpânită și încorsetată de către otomani, care erau deja conturați cu credința islamică, iar Biserica Răsăriteană era sub amenințare până la anihilare și distrugere. Nu o să facem comentariu pe marginea acestei situații, probabil într-un viitor apropiat vom prezenta câteva emisiuni și sub acest generic, raportul între papalitate și patriarhie ecumenică pe un segment de timp istoric, însă lucrurile sunt delicate, sunt sensibile și nu dorim să fim catalogați și încondiați că noi am fi cei care reacționăm și nu căutăm o apropiere. Apropierea trebuie făcută dezinteresat și respectat semenul cu care dialoghezi pentru a te apropia.
nu al capacita și până la urmă să fie sub tutela bunăvoinței cu ghilimele. Dar ocolim deocamdată acest aspect și vreau să fac așa o mică promisiune, dar sub girul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu rânduie timp și sănătate, vom avea răgazul să punem în discuție, să parcurgem câteva emisiuni prin care să prezentăm într-un mod onorabil și cu responsabilitate și obiectivitate istoria relațiilor între papalitate și Bizanț până la 1453. Dacă am face acest lucru numai de la schisma cea mare până la căderea Constantinopolului și nu e simplu să faci acest pas în a-ți asuma prezentarea adevărului istoric, dar nădăjduiesc că într-un viitor nu îndepărtat, cu condiția pe care am spus-o și puțin mai devreme, dacă rânduie Dumnezeu cu sănătate să putem continua activitatea, voi face efortul acesta de prezentare a acestui segment de timp istoric de la schisma cea mare de la 1054 până la căderea Constantinopolului sub stăpânire otomană. Apropiindu-ne de încheierea emisiunii noastre, vă doresc tuturora multă sănătate și de asemenea doresc ca ceea ce transmit de la acest microfon și o fac sub binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, să o primiți cu toată căldura sufletească, este ca un cuvânt de învățătură, ca o predică dacă vreți, dar nu vreau să denaturez informația istorică absolut cu nimic, decât totuși faptul că un preot parcurge acest timp istoric, vă pune în suflet aceste aspecte legate de istoria bisericii și cu responsabilitate și mi-asum în totalitate tot ce prezint că este sub nimbul și respectul învățăturii bisericii străbune și nu pot face rabat nicio secundă față de ceea ce s-a consemnat și documentele vorbesc. Nu schimbăm abordările, noi facem în emisiunile noastre o prezentare istorică și ne străduim de fiecare dată ca obiectivitatea să fie la loc de cinste. Departe de mine și de gândul de fiecare dată de a provoca dispute. Mergem pe documente, pe lucrări scrise de oameni mult mai bine pregătiți, dar ne inspirăm fără îndoială din scrisul multora și de fiecare dată prudența mă stăpânește, adică mă feresc și primiți-o cu sinceritate în a face afirmații doar de dragul de a adăuga câteva fraze. Sunt responsabil pe fiecare cuvânt și pe fiecare frază pe care o rostesc la acest microfon pentru că doresc să-mi fac datoria față de Dumnezeu și Biserica Străbună cum m-a străduit de-a lungul timpului la acest microfon și în locurile unde mi-am desfășurat activitatea, reprezentând ierarhul, reprezentând biserica și asumându-mi responsabilitatea pentru tot ce transmit. Vă doresc tuturora zile frumoase și Dumnezeu să ne ajute în tot ce facem fiecare dintre noi.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și străinătate. Personalitatea compozitorului Gheorghe Dima a marcat puternic sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. În ianuarie 1879 pleacă la Leipzig pentru a studia și adânci teoria și istoria muzicii, compoziția, pianul, canto, cântarea corală, orga, estetica, precum și limba italiană. Își pierdu în răstim de câteva luni soția Maria Florian, în vârstă de 22 de ani, și cei doi copilași, Eleonora de 2 ani și George de 2 luni, eveniment ce va fi trecut sub tăcere multă vreme. Cu viața familială distrusă, se dedică studiului, întorcându-se în toamna lui 1879 la Leipzig. La data de 28 iunie 1880 va obține diploma conservatorului, care abundă în mențiuni de prețuire. Se prezintă la examenul de absolvire în dublă calitate, de cântăreț și compozitor împreună cu colegul Nicolae Popovici, originar din Caransebeș. În vara anului 1880, Gheorghe Dima se întoarce la Brașov, dar înainte de a intra în ritmul potolit al orașului de provincie, ține să se prezinte publicului românesc din București, Iași, Brașov, Sibiu, Lugoj, Arad și în calitate de cântăreț concertist. În concertele susținute avea predilecție pentru oratoriu, baladă și lidul dramatic. Cel dintâi contact cu realitățile vieții muzicale românești îi arată limpede obiectivele activității sale între ai săi. Trebuia asumată îndrumarea vieții muzicale românești în trei direcții paralele: creație, instrucție și educație. În timpul turneului de concerte, Reuniunea Română de Cântări din Sibiu îl invită să-i dea concursul interpretându-l pe Adam din oratoriul Creațiunea de Joseph Haydn. Datorită primirii calde și mediului prielnic unei vieți muzicale culte, Dima acceptă postul de director de muzică la Reuniunea Română de Muzică din Sibiu la 1 mai 1881. Devine dirijorul corului Catedralei Mitropolitane, director muzical al Reuniunii Române de Muzică din Sibiu, profesor de muzică corală și instrumentală la Institutul Teologic Pedagogic și director muzical al Societății Corale Săsești. În data de 18 septembrie 1899 se reîntoarce la Brașov, fiind numit profesor de muzică la Liceul Andrei Șaguna și dirijorul corului Bisericii Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului. Din anul 1919 se stabilește definitiv la Cluj-Napoca, punând bazele Școlii Superioare de Muzică, actuala Academie de Muzică ce-i poartă numele. A fost ales președinte de onoare al corului Episcopiei Ortodoxe din Cluj. Recunoașterea meritelor sale a avut loc în data de 23 aprilie 1922, când maestrul Gheorghe Dima a fost sărbătorit cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate muzicală. Vom audia prima parte a liturgiei Sfântului Ioan Gură de Aur pentru cor bărbătesc, în interpretarea corului Teofania al Bisericii Ortodoxe Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijor profesor Ciprian Para, soliști preot Titus Moldovan și arhidiacon Gavril Vârva.

Stimați ascultători, este ora 17:59. Vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate împlinești. Mistierul bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce păinori în suirea ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tău ne pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se vor... Cel ce-a dă prin munții din cele mai de deasupra ale Lui, din mijlocul munților vor da apă. Cel ce-a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă prin munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răzări iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocos stârcului închipa roși, munți cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit a soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc trătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Nu avei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcută să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
2: Cu pace, Domnule!

Domnule, ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit,

0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți i-au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți. Că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce alergă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire.

0: înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o plată și cu dreptatea și își va pune coaif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile ei vor înneca deodată. Stava împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătorilor ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor.

0: din înțelepciune lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul când va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Că bătrâneția cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor. Ce căruntețea este la oameni înțelepciune, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să-i amăgească sufletul. Vraja viciului întunecă cele bune și amețirea poftei întunecă, schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în anii îndelungați. Plăcut era Domnul în sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Popoarele văd, dar nu pricep și nici nu pun în gând una ca aceasta.

0: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: Ca Ta este împărăția și

0: Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule!

cea înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților, Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitori acestui sfânt locaș, ale Sfântului Sfințit Mucenic Ermolae și ale Sfântului Cuvios Ioanichel celor de la Muscel, a căror pomilor să săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 18:55. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Vecernia Mare. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, la ora 19:20 ne vom întâlni cu emisiunea Viața în Hristos, o emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Vreți să aveți copii? Rugați-vă când vă îmbrățișați. Vreți să n-aveți copii? Rugați-vă când vă îmbrățișați. Doamne, vezi că nu putem, ai grijă de noi, da? Rugăciunea îl aduce pe Dumnezeu în casa noastră, în patul nostru, în trupul nostru și rânduiala lui sfântă se împlinește spre binele și bucuria noastră.

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Viața în Hristos, o emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă. De la ora 20, stimați ascultători, ne vom întâlni cu radiojurnalul Trinitas. Ora 8:30 va aduce în undă emisiunea Cufărul cu povești, iar de la ora 21, emisiunea Serii duhovnicești. Stimați ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă dorim tuturor o noapte liniștită și binecuvântată de Bunul Dumnezeu. Numai bine, Doamne ajută!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 8-a după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi minunea înmulțirii pâinilor, text relatat în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, versetele de la 14 până la 22. Vă propun să ascultăm acest text evanghelic. Și ieșind Iisus a văzut mulțime mare și s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la Iisus și au zis, locul este pustiu și vremea iată a trecut, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns, n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis, nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Iar el a zis, aduceți-mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești, și privind la cer, a binecuvântat și frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat tot și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri, 12 coșuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt până ce el va da drumul mulțimilor.

tâlcuirea la această pericopă evanghelică ne va face părintele arhimandrit Teofil Părăian. Înregistrarea a fost preluată de pe un compact disc editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși, în legătură cu minunea pe care a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos, când cu 5 pâini și 2 pești a săturat mare mulțime de oameni, vreau să vă spun ceva ce m-a impresionat, vreau să vă spun ceva interesant, ceva ce am aflat înainte cu vreo 6-7 ani, când am fost în Maramureș. Am spus și de altă dată, spun și acum, pentru că lucrurile cele bune e bine să se știe, și mai ales e bine să se știe ca să ne putem orienta și noi după ele. Am fost în Maramureș la o tabără studențească, într-un sat pe nume Budești. Și acolo era preot, un părinte, pe nume Vasile Pop. Și de la părintele Vasile Pop am aflat următoarele. Zicea el că maramureșenii merg prin țară și muncesc și aduc acasă multe bucate, grâu, porumb, aduc cât le trebuie lor pe un an și chiar și mai mult, și cu toate astea, acum urmează ceea ce e interesant, ei seamănă și grâu. Grâu ca să aibă grâul lor, deși n-au nevoie de grâul pe care îl seamănă, dar vreau ei să aibă și ei grâu din munca lor. Deci, încioși, nici nu vă puteți închipui ce mult m-a impresionat pe mine această informație, anume că oamenii care au grâu, care pot avea din altă parte grâu, totuși seamănă și ei grâu pe pământul lor ca să aibă grâul lor. E extraordinar. M-am pomenit între oameni care o sămâna grâu. M-am pomenit între părinții mei și între bunicii mei care cultivau grâu. Sămânau holdă și făceau pâine din grâul lor și nu mergeau să cumpere undeva grâu pentru că îl cultivau ei. Dar niciodată nu m-am gândit că undeva sunt și oameni care au grâu din altă parte și totuși seamănă grâu ca să aibă și grâu din grâul lor. E extraordinar de frumos și e extraordinar de interesant. Adică oamenii aceia vreau să aducă ceva înaintea lui Dumnezeu. Să aducă ceva din munca lor înaintea lui Dumnezeu și să n-aducă ceva înaintea lui Dumnezeu din munca lor, să zicem așa, ocolită, cumva indirectă, ci din munca lor pe care o fac ei, anume, ca să se mulțească grâul. Pentru că, iubiți credincioși, aș vrea să știți și să știm cu toții că minunea aceasta pe care a făcut-o Domnul Hristos și despre care s-a citit în Sfânta Evanghelie la această Sfântă Liturghie, minunea aceasta nu a fost făcută o singură dată, de altfel din Sfânta Evanghelie știm despre 2 minuni de felul acesta, și anume minunea pe care a făcut-o Domnul Hristos când cu 5 pâini și 2 pești a săturat mai mult de 5.000 de oameni, și minunea pe care a făcut-o Domnul Hristos când cu 7 pâini și puțin pește a săturat mare mulțime de oameni. Deci 2 minuni de înmulțire a pâinilor. Din Sfânta Evanghelie de astăzi mi s-a adus aminte încă o dată despre minunea când Domnul Hristos cu 5 pâini și 2 pești a săturat mare mulțime de oameni, mai mult de 5.000 de oameni. Dar
Ceea ce a făcut Domnul Hristos atunci când a înmulțit pâinile în așa fel încât din 5 pâini s-au săturat mai mult de 5.000 de oameni, Domnul Hristos o face mereu, în fiecare an, la vremea secerișului, noi culegem munca pe care o fac oamenii, rodul muncilor, pe care îl au oamenii de pe urma ostenelilor. Ei pun griul în pământ, dar nu ei înmulțesc griul, ci griul îl înmulțește Dumnezeu și pâinea cea de toate zilele o avem și din lucrarea omului, dar și din binecuvântarea Domnului. Nimeni nu poate face grâu, om fiind cu puterea lui, dar poate face ca Dumnezeu să mulțească grâul când seamănă omul grâul și când face cele de trebuință ca să aibă grâul înmulțit. Se întâmplă ca oamenii care vreau să aibă grâu să vadă puterea lui Dumnezeu. Ei știu cât grâu pun în pământ și știu cât grâu recoltează. Nu pământul le dă grâu, ci cerul le dă grâul. Le dă Dumnezeu grâul înmulțit. Dumnezeu care face să crească grâul cel sămănat. Așa încât în fiecare vară se înmulțesc pâinile, pentru că se mulțește grâul din care se face pâine peste tot anul. E o binecuvântare a lui Dumnezeu peste munca omului. Eu sunt de la țară și știu cum se face pâinea, pentru că părinții mei semănau grâul, pregăteau întâi pământul ca să poată semăna grâul, îl semănau, grăpau după semănat, la vremea potrivită pliveau holda de buruieni, când venea vremea secericiului, secerau grâul. Mai întâi m-am pomenit cu seceratul cu secerea. După aceea au început părinții mei să secere cu coasa, să cosească grâul și adunau grâul după coasă. Când se secera cu secerea, fiecare mănunchi de grâu era luat în mână și tăiat cu secerea și pus deoparte, după aceea se lega în zunopi și apoi, la vremea potrivită, se trăiera grâul, se trăiera grâul cu mașina de trăierat. Ai mei spuneau că în vremea copilăriei lor nu se trăiera cu mașina, ci se îmblătea cu îmblăcii. N-are importanță cum ajungi, de fapt, să ai grâul după ce o crescut, se secera, se cosea și apoi se ducea grâul la moară. Și după aceea, făina era folosită pentru pâine, se plămădea aluatul, se punea aluat de dospire în frământătură, după ce se dospea pâinea, după ce se dospea aluatul, se împărțea pâinea în bucăți, aluatul în bucăți, și se punea în cuptor și se scotea. Și mai mi-aduc aminte de ceva. Când se scotea pâinea din cuptor, o puneau ai noștri deoparte și o acopereau cu ceva și ziceau că trebuie să o facă așa, să se ducă la Dumnezeu. Deci ei aveau conștiința că pâinea o au de la Dumnezeu și că pâinea trebuie să se ducă întâi la Dumnezeu și după aceea să o mâncăm noi. Și apoi când venea vremea să mâncăm pâinea, când începea o pâine, întâi se făcea cruce pe pâine și apoi o începeau.
De ce? Pentru că oamenii aveau conștiința că nu numai ei lucrează pentru pâine, ci și Dumnezeu lucrează pentru pâine. Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, fiți atenție frumos, purtau parcă moaște cinstite și lucii. Iar pâinea aburind cu dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. S-o cam pierdut gândurile astea. S-o împuținat gânduri de felul acesta. Dar sunt foarte însemnate gândurile acestea pentru a înțelege noi binecuvântarea Domnului și munca omului care se întâlnește în pâinea pe care o avem pe masă. Bineînțeles că acum când oamenii cumpără pâinea gata, când cumpără pâinea gata chiar și tăiată, nu se mai pot gândi câtă osteneală face omul până când are pâinea cea de toate zilele pe masă și nu mai putem înțelege evlavia pe care o aveau oamenii chiar și față de pâine când se gândeau că pâinea e și lucrul omului și darul Domnului. Biscincioși, după ce v-am spus cuvintele acestea, să încercăm să stăm puțin cu gândul la cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelie. Ce s-au citit din Sfânta Evanghelie? S-au citit că Domnul Hristos era înconjurat de mare mulțime și că era către seară și se spune că ucenicii Mântuitorului i-au atras atenția învățătorului lor că oamenii ar trebui lăsați să se ducă să-și cumpere de mâncare. Să știți că aceasta e scris în 4 locuri în Sfânta Evanghelie. Deci minunea aceasta este scrisă și în Evanghelia de la Matei, în capitolul 14, și în Evanghelia de la Marcu, în capitolul 6, și în Evanghelia de la Luca, în capitolul 9, și în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6. Deci fiecare dintre cei 4 evangheliști au ținut să istorisească despre înmulțirea pâinilor. Deci ucenicii i-au zis Domnului Hristos să lasă mulțimile să se ducă să-și cumpere de mâncare. Ce a spus Domnul Hristos atunci? A zis așa, n-au trebuință să se ducă, dați-le lor voi să mănânce. Deci voi, ucenicii mei, în loc să vă gândiți ce ar putea face ei fără voi, voi ar trebui să vă gândiți ce ar putea face voi pentru ei. E ușor să-l trimiți pe om să-și rezolve el chestiunile. Dar uite că nu te gândești ce ai putea face tu mai întâi pentru omul care are trebuință de ajutor, care vrea să rezolve o chestiune. Și asta nu numai când e vorba de pâine, când e vorba de orice. Și atunci ucenicii și-au dat seama că așa ceva ei nu pot. Prin puterea lor, așa ceva nu se poate. Și Domnul Hristos i-a întrebat dacă au ceva pâini. Și ei au spus, da, 5 pâini și 2 pești. Sfântul Evanghelist Ioan spune că, de fapt, pâinile le-a avut un tânăr. Și au zis ucenicii, este aici un băiat, este aici un tânăr care are 5 pâini de orz și 2 pești. Și Domnul Hristos a zis, aduceți-le la mine. A poruncit ca oamenii să fie așezați pe iarbă în cetere câte 50 de câte 100. Domnul Hristos a luat pâinile și peștele, le-a binecuvântat, a început să frângă pâinile și să împartă peștele și le-a dat ucenicilor și ucenicii le-a dat mulțimilor. Iubiți credincioși, iată ce face puterea lui Dumnezeu și ce nu poate face puterea omului. Dar cuvântul spus de Domnul Hristos, dați-le voi lor să mănânce, este un cuvânt veșnic ca toate cuvintele Domnului Hristos, este un cuvânt care trebuie să-l avem în vedere cu toții. Și ca să avem ceva de dat Domnului Hristos să binecuvinteze și să mulțească, trebuie să lucrăm noi cu ajutorul lui Dumnezeu. Ce? Orice lucru bun,
Orice lucru bun pe care îl facem, îl dăm Domnului Hristos, Domnului Hristos îl ia în mâinile sale și face din puțin mult spre folosul multora. Dar să mai spune că Domnul Hristos și-a ridicat ochii la cer și-a binecuvântat pâinile și peștele. Și așa s-a mulțit. Adică să nu vă închipuiți că oamenii au ajuns cumva să nu le mai trebuie mâncare. Și Domnul Hristos le-a dat mâncare. Așa cum la Cana Galilei le-a dat să bea vin, să aibă vin să bea, tot așa atunci le-a dat pâine să mănânce. Din darul Domnului și din munca omului. Am mai spus și de altă dată că odată Domnul Hristos a fost pus în situația să facă din piatră pâine și ar fi putut să facă, dar nu a făcut. De ce? Ca să nu-i îndemne pe oameni să aștepte să facă Domnul Hristos din piatră pâine. Dar a făcut ce? Dacă n-a făcut pâine din piatră, a făcut altceva. A făcut pâine din pâine. Să ne gândim la lucrul acesta și să ne gândim ce trebuie să facem și noi ca să avem pâine și pentru alții, nu numai pentru noi, pentru că în rugăciunea Tatăl nostru cere pâinea noastră cea de toate zilele. Nu zicem pâinea mea care îmi trebuie mie, ci pâinea noastră, a noastră a tuturor, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Ești vincioși? E darul lui Dumnezeu care se întâlnește cu munca omului în pâine și se spune mai departe că după aceea s-au adunat din prisosul care a rămas, după ce s-au săturat cu toții, a rămas mult prisos care s-a adunat în 12 coșuri. 12 coșuri de pâine. Și de ce s-au adunat, ni se spune în Sfânta Evanghelie de la Ioan, s-au adunat ca să nu se risipească nimic. Prima lui Viscrincioși, ce învățăm noi din această minune a Domnului Hristos? Învățăm că Domnul Hristos are putere să facă minuni și face minuni și să îngrijește de noi când ne facem și noi datoria. Ca cei din Maramureș, care deși au grâu adus la ei acasă și nu le-ar mai trebui și grâul care îl seamănă ei, totuși seamănă grâu ca să aibă grâul lor și ca Domnul Hristos să înmulțească și grâul pe care îl produc ei. Să căutăm să avem ceva să dăm Domnului Hristos, de la tinerețe până la bătrânețe. Fiecare, după puterea lui, după măsura lui. Un tânăr a avut 5 pâini și 2 pești. Poate nu din munca lui, poate din munca părinților lui, Dumnezeu știe, dar știm că a avut ceva de dat Domnului Hristos și a dat ceva Domnului Hristos. Să dăm și noi ceva Domnului Hristos. Din învățătura noastră, din viața noastră, din bunătatea noastră, din ceea ce putem face, să dăm ceva ca să primească Domnul Hristos și Domnul Hristos să înmulțească spre binele multora. Să știm că și nouă ni se adresează cuvintele, dați-le lor voi să mănânce. Să ne îngrijim de omul de lângă noi cât putem. Să ne îngrijim și de noi și de alții, să facem în așa fel încât să avem ceva de prisosit și din prisosul nostru să dăm celor ce n-au, celor ce le lipsește. Să ne gândim la binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos, nu numai peste cele 5 pâini și 2 pești, ci peste tot grâul cât se seamănă în lumea aceasta și cât se recoltează la seceriști, care este tot o înmulțire a pâinilor. Să avem grijă ca ceea ce ne prisosește să nu se risipească, să nu se piardă în zadar, să nu se irosească, ci să fie spre binele celor care au trebuință de ceea ce nouă ne prisosește. Să ne gândim, de exemplu, la samarinanul milostiv, care o dat din prisosul lui și Domnul Hristos a zis, du-te, și fă și tu asemenea, i-a spus învățătorului de lege, fă și tu ca samarinanul milostiv. Ce putem să dăm? Fiecare din ceea ce putem noi să facem, din ceea ce realizăm noi. Dar să căutăm să avem ceva de dat.
să avem ceva de dat pentru binele omului de lângă noi. Așadar, iubiți credincioși, să învățăm din această istorisire a Sfintei Evangheliei despre înmulțirea pâinilor, să așteptăm și noi darul lui Dumnezeu peste munca noastră, peste viața noastră, dar să nu așteptăm darul lui Dumnezeu fără să oferim și noi ceva lui Dumnezeu, așa cum odinioară au oferit părinții noștri, când au semănat grâul, când au cultivat grâul, să ne gândim să oferim ceva așa cum oferă oamenii care lucră la plugărie și să ne gândim ce importantă e pâinea cea de toate zilele și că așa cum pâinea cea de toate zilele se realizează prin munca omului și prin binecuvântarea Domnului, tot așa și sfintele prescuri pentru cuminecături sunt luate tot din pâine, tot din făină, tot din grâu, tot din aluat și să duc înaintea lui Dumnezeu ca să le binecuvânteze și să putem avea prin binecuvântarea pâinii și a vinului, anume pregătite, sfânta cuminecătură. Să ne gândim să putem face și noi prescuri pentru cuminecături, ca Dumnezeu să fie lucrător în viața noastră, să fie lucrător în vremea noastră, cum a fost lucrător când Domnul Hristos a binecuvântat cele 5 pâini și 2 pești. Și să ne mai gândim la ceva, iubiți credincioși. Să avem prețuire față de pâinea cea de toate zilele. Când eram eu copil, circula între oameni gândul și afirmația că pe grâu e obrazul lui Dumnezeu, e fața lui Dumnezeu. Și din ce v-am spus acum, din poezia scrisă de Nichifor Crainic, când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele cruci, nu oricum, ci cu sfială, cu evlavie, făcându-și sfânta cruce, făcând cruce pe fiecare pâine, pe fiecare aluat pe care îl punea să se coacă și pe fiecare pâine pe care o scoteau, purtau ce? Parcă moaște cinstite și lucii, ca și când ar fi fost moaște de sfinți. Iar pâinea aburind cu dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și așa este, biscincioși. Pentru un om cu evlavie, pâinea care o scoate din cuptor aduce aminte de fața lui Domnul Hristos, așa cum vinul aduce aminte de sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne gândim la lucruri de felul acesta și să ne împodobim mintea și viața cu gânduri de felul acesta și să ne întărim în gândul de a oferi ceva Domnului Hristos ca să binecuvinteze, să înmulțească și să ajute celor care au trebuință, iar ajutorul să-l primească oamenii și prin noi, prin mâinile noastre, cum au primit cei de demonstrat.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un cuvânt de învățătură la Duminica 8 după Rusalii, rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește mâine pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel, o sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 a avut loc astăzi la Mănăstirea Cernica. Astăzi o nouă dronă neautorizată a pătruns în spațiul aerian al țării noastre dinspre frontiera cu Ucraina. Deficitul bugetar a scăzut în primele 6 luni, anunță Ministerul Finanțelor, iar DNS ce avertizează că Wi-Fi-ul gratuit din aeroporturi, hoteluri și cafenele poate expune datele personale și financiare unor riscuri mari. Continuăm cu știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește mâine pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Sfântul Ioanichie cel Nou a trecut la cele veșnice în 1638 după ce s-a nevoit peste 30 de ani într-o peșteră de pe valea râului Dâmbovița. Moaștele sale au fost descoperite în 1944 de egumenul mănăstirii Cetățuia Negruvodă, dar au fost reîngropate la ordinul autorităților până la căderea regimului comunist. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc la data de 26 septembrie 2009. Moaștele Sfântului Ioanichie cel Nou se află la Mănăstirea Negruvodă din Câmpul Lugmușcel. Sfânta liturghie va fi săvârșită mâine la Mănăstirea Negruvodă de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, împreună cu preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Parohia Ortodoxă Română din Istanbul își va sărbători mâine ocrotitoarea Sfânta Mucenică Paraschevii din Roma. Credincioșii se vor putea închina unui fragment din moaștele Sfintei Paraschevii, dar și moaștelor Sfintei Mucenițe Arghira, care a suferit martiriul în jurul anului 1692, an în care lăcașul de cult a fost rectitorit din temelie de Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu. Sfânta Paraschevii din Roma a suferit chinuri pentru credința în Mântuitorul Hristos în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, declanșate de împărații romani Antonius Pius și Marcus Aurelius. Amănunte aflăm de la părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din metropola turcă.
1: Anul acesta, bucuria ne este sporită de prezența sanctității sale Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, care va prezida Sfânta Liturghie. Sfântul locaș în care ne vom aduna poartă în zidurile sale o istorie de peste 3 veacuri. În anul 1692, Sfântul voievod martir Constantin Brâncoveanu a reconstruit din temelie această biserică pe malul Cornului de Aur ca semn al legăturii neîntrerupte dintre țările române și Patriarhia Ecumenică. Puțin știu că, la doar câțiva ani înainte de mucenicia sa, Marele Voievod lăsa aici, în inima Constantinopolului, o mărturie de piatră a credinței și a dărniciei românești.
0: Lăcașul de cult este din anul 2004 parohia Comunității Ortodoxe Românești din Turcia.
1: De peste 20 de ani, ea este casa duhovnicească a românilor din Istanbul, locul unde se botează pruncii și unde se păstrează vie tradiția și limba română în rugăciune la 2 pași de vechea cetate a Bizanțului. Sfânta Muceniță Paraschevii, pe care o prăznuim în 26 iulie, a pătimit pentru Hristos în veacul al doilea la Roma. Este cinstită ca tămăduitoare, mai ales a bolilor de ochi, după cum ne spune și viața ei, și-a vindecat de orbire pe unul dintre cei care au chinuit-o, care apoi a crezut în Hristos. Îi așteptăm cu drag pe toți românii aflați în Turcia, precum și pe pelerinii care vor trece în aceste zile prin Constantinopol, să fie împreună cu noi la această zi de aleasă sărbătoare, o zi în care istoria brâncovenească, credința strămoșească și binecuvântarea patriarhală se întâlnesc sub același acoperiș. Sfânta Muceniță Paraschevii să mijlocească pentru noi toți!
0: Părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul. Din vechea biserică anterioară ctitoriei brâncovenești se păstrează cele 4 icoane împărătești aflate pe catapeteasma Sfântului Locaș: Mântuitorul Pantocrator, Maica Domnului cu pruncul, Sfântul Ioan Botezătorul și Sfânta Muceniță Paraschevii, ocrotitoarea bisericii. O nouă sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 a avut loc astăzi la Mănăstirea Cernica. Au fost prezenți peste 50 de tineri voluntari cu experiență în domeniul învățământului. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Suntem iată la finalul celui de al doilea nivel al sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Am avut niște săptămâni pline, pentru că iată, am avut două niveluri de formare. Primul nivel, prin care au trecut toți cei 500 de voluntari, iar acum avem nivelul 2. Momentul în care, iată, ne-am întâlnit la Centrul Social Sfântul Calinic de la Cernica, unde 50 de voluntari s-au pregătit pentru a fi facilitatorii care vor susține atelierele din ziua de 2 septembrie în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București. A fost o zi plină, dar a fost o zi plină de bucurie, pentru că vedem ce ateliere frumoase s-au creionat pentru această ediție ITO, ceea ce pe noi ne bucură. Am ales această temă a managementului de proiect pentru faptul că criteriul de selecționare al participanților de la ITO de anul acesta a fost acela ca ei deja să participe în activitățile cu tinerii sau să fie organizatori de activități în biserică. Astfel spunem noi și credem că o astfel de tematică e foarte binevenită pentru acești tineri care deja sunt lucrători cu tinerii și care credem că vor dezvolta de-a lungul timpului activități frumoase în comunitățile din care au venit.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Despre activitățile educative desfășurate astăzi a vorbit și Ioana Moșoiu, coordonatoare a sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi.
3: În cadrul zilei de astăzi am format facilitatorii care vor susține atelierele din cadrul ITO. Va fi un singur atelier compact de 2 ore jumătate în cadrul ITO. Tema fiind managementul de proiect, iar astăzi am simulat, practic am trecut prin parcursul pe care îl vor trăi și îl vor avea și participanții de la ITO, adică trecem prin exercițiul respectiv, facem evaluarea și extragem de acolo ideile, să le spunem așa, teoretice legate de management de proiect. Sunt cuprinse aici elemente care țin de planificare, proiectare, gestionarea resurselor, gestionarea oamenilor, gestionarea crizelor și felul în care chiar evaluăm rezultatele unui proiect.
0: Oana Moșoiu, coordonatoare a sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura în perioada 31 august 3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon va fi sărbătorit luni la Mănăstirea Paltin Petru Vodă din județul Neamț, ctitorie a arhimandritului Justin Pârvu. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
4: Sfânta liturghie va începe la ora 9 dimineața și va fi oficiată de către preasfințitul părinte Nichifor Botășeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi, prieteni ai mănăstirii și binecinstitori ai lucrării duhovnicești a vrednicului de pomenire părinte Justin Pârvu. Pelerinii prezenți vor putea închina unui fragment din moaștele Sfântului Pantelimon, doctorul cel făcător de minuni și ocrotitorul așezământului filantropic, deservit de către maicile din obștea mănăstirii Paltin. De asemenea, închinătorii vor putea vizita chilia în care părintele Justin a viețuit în ultimii 3 ani de viață, de unde împărțea binecuvântări cu timp și fără timp pelerinilor de pretutindeni care alergau la rugăciunile și ajutorul său.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot acolo se găsește și un muzeu dedicat martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste. Numeroși copii vor participa în perioada 28-31 iulie la cea de-a 6-a ediție a taberei de muzică psaltică de la Mănăstirea Bujoreni, județul Vaslui. Evenimentul organizat de Episcopia Hușilor în colaborare cu Asociația Sfânta Mare Muceniță Chiriachii are ca scop promovarea cântărilor Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, care va fi programul taberei, ne-a spus arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.
5: În primele două zile sunt invitați copii cu vârste între 6 și 14 ani, care vor avea prilejul să se familiarizeze cu cântări psaltice în tactul grabnic din creația Sfântului Nectarie, protopsaltul. O noutate a acestei ediții o constituie inițierea în învățătura instrumentului canon sub îndrumarea domnului Ștefan Graur, membru al corului academic Bizantion și cadru asociat al Universității Naționale de Arte George Ionescu din Iași. În următoarele două zile așteptăm cunoscători ai notației muzicii psaltice care vor studia, din punct de vedere interpretativ, cântări din creația Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, sub îndrumarea membrilor grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, Claudiu Stuparu, Maxim Câmpeanu și Dragoș Oancea. Programul taberei este încununat de participarea cursanților alături de îndrumători la programul liturgic al mănăstirii. De asemenea, participanții au posibilitatea să participe activ alături de grupul psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachi și grupul psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachi Junior la concertele de muzică psaltică pe care le vom organiza în cinstea Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.
0: Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul disponibil pe site-ul asociației. Tineri din întreaga țară participă până mâine la tabăra națională a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România, desfășurată sub genericul Împreună pentru Copiii de la Valea Plopului. Proiectul este realizat împreună cu filialele ASCOR din Iași, Suceava, Timișoara și Chișinău și sunt găzduite de Asociația Provita. Evenimentul aduce împreună voluntari dornici să sprijine copiii așezământului prin muncă fizică, activități educative și comuniune duhovnicească. Amănunte am aflat de la Rafaela Niță, voluntara SCOR București.
6: Pe parcursul taberei, tinerii ajută la treburile zilnice, de la pregătirea meselor calde în bucătărie și curățenie, până la activități de muncă fizică, precum transportul și depozitarea lemnelor de foc, necesare pentru sezonul rece și pentru focurile de tabără. De asemenea, voluntarii organizează programe dedicate copiilor, ce includ jocuri de echipă, ateliere de pictură, muzică, teatru și activități de dezvoltare personală, având rolul de mentor și partener de joc pentru cei mici. Fiecare zi începe cu participarea împreună la Sfânta Liturghie și se încheie într-o atmosferă de sărbătoare în jurul focului de tabără, marcând momente de prietenie, cântece și dialog.
0: Arhiepiscopia Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiesc până luni 27 iulie a 8-a ediție a taberei internaționale Pregătirea pentru viața de familie, destinată tinerilor români din diaspora și din țară, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Tema acestei ediții este aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii descoperă sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. Amănunte ne oferă profesoara Carmen Jinariu.
7: În programul taberei au fost invitați de renume, astfel sâmbătă tinerii l-au întâlnit pe părintele Dănuț Suciu din Statele Unite, care le-a vorbit despre taina cununiei, înnoirea iubirii paradisiace dăruită lui Adam și Eva în creație. Duminică au avut ocazia să participe la tâlcuirea Noului Testament cu părintele arhimandrit Justin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnia. Luni, părintele Constantin Coma i-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă cunoașterea și asumarea propriei firi bărbătești și femeiești în vederea căsătoriei. Marți, părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan de la Facultatea de Teologie din Cluj le-a adus în atenție două modele de soții și mame creștine, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna.
0: În cadrul taberei, tinerii desfășoară numeroase activități.
8: De unde ai venit?
9: Din Dubai, Emiratele Arabe Unite.
8: Ce te-a făcut să vii în tabăra internațională?
9: Dorința de a mă conecta mai mult cu Dumnezeu și de a găsi oameni cu care să am o legătură mai strânsă și de asemenea același scop în viață.
8: Ce ascultare ai avut tu în această perioadă?
9: Eu am fost la tămâie și a fost foarte interesant. Chiar
8: ce ai făcut la tămâie?
9: Deci noi primeam tămâia deja practic pregătită, noi o treceam printr-un aparat și o măsuram în diferite gramaje, 50-10 grame. Da, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și la conferințe și mi-au plăcut și excursiile.
10: Sunt din Brașov original, dar sunt stabilit în Marea Britanie. de 7 ani.
8: De unde ai aflat de tabăra internațională?
10: Într-o incursiune pe Sfântul Munte, am aflat de la un călugăr despre mănăstirea Oașa și al doilea an am venit.
8: Care au fost așteptările tale legate de tabăra internațională?
10: Am așteptat, sincer, să fiu cu dumneavoastră liniște și cred că am găsit-o. Am așteptat să vin aici, să mă conectez cu Dumnezeu și să fac prieteni noi, cu scopuri comune. Și cred că am reușit.
8: Ce le povestești celor de acasă când te întorci despre experiența pe care ai avut-o aici?
10: Recomand cu căldură să vină și ei, tineri și tinere de toate vârstele. Le arăt toate pozele pe care le-am făcut și pe programul media și le spun că de-abia aștept să mă întorc.
0: Continuăm știrile. 15 copii din Episcopia Basarabiei de Sud au participat în perioada 19-25 iulie la tabăra Bucuria Vacanței, organizat de protopopiatul Vălenii de Munte din județul Prahova. Proiectul a reunit momente de rugăciune, activități educative, drumeții și ateliere creative. În program au fost incluse și vizite la numeroase obiective culturale și duhovnicești, precum mănăstirile Crasna, Suzana și Cheia. Amănunte despre scopul proiectului am aflat de la părintele protopop Mihail Peneș.
11: Regăsirea firescului vieții este una dintre motivațiile organizării pentru al 17-lea an consecutiv a proiectului social Bucuria Vacanței la Vălenii de Munte. Taberele organizate de biserică sunt cu adevărat oaze de normalitate, de regăsire, de retrăire în spiritul firescului creștin. Aceste tabere desfășurate în orașul Vălenii de Munte au ca scop apropierea tinerilor de biserică și de valorile acesteia. Considerând că în perioada de vacanță, prin intermediul acestor tabere, copiii asimilează mult mai ușor noțiunile de credință, deoarece sunt mai liniștiți, iar în urma întâlnirilor cu tematică religioasă, mulți dintre ei vor pleca cu altfel de viziuni asupra bisericii și asupra misiunii ei în societate. S-a urmărit, în primul rând, ca aceste tabere să fie organizate pe lângă biserică și asistate de către clerici voluntari, pentru ca, prin întâlnirile cu copiii pe diferite teme religioase, ei să realizeze că biserica le este alături în fiecare moment al existenței și că, la rândul lor, și ei pot fi de folos în lucrările social-pastorale.
0: Părintele protopop Mihail Peneș de la protopopiatul Vălenii de Munte, programul taberelor Bucuria Vacanței este destinat copiilor din familii defavorizate care au rezultate bune la învățătură. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 8-a după Rusalii, a înmulțirii pâinilor, aflăm acum de la colegul nostru Doru Mihalache.
12: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Războieni, județul Neamț. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Ilie Tezviteanul din municipiul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, împreună cu înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la parohia Timișoara Fabric cu hramul Sfântul Ilie din protopopiatul Timișoara II. Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfânta Treime din Deal, județul Alba. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la schitul Sfânta Muceniță Filofteia, situat în comuna Mănești, județul Dâmbovița. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la biserica Sfântul Pantelimon din localitatea Pantelimon, județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Purcăreți, protopopiatul Seveș. Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung Mușcel, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În al Preasfințitul Părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, va sluji în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Vadus Orești, județul Buzău. În al Preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. În al Preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În al Preasfințitul Părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica din Newton Abbot, misiunea parohiei Sfânta Diaconiță Olimpiada și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Exeter. Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la Biserica Sfinții Nicolae și Pantelimon din municipiul Bârlad. Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în paraclisul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simeon Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, de la reședința episcopală din Oradea. Preasfințitul Părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Tămășești, protopopiatul Chiuar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Godeanu, comuna Obârșia Cloșani. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la parohia Sfântul Dumitru din satul Roșu, protopopiatul Cahul. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Frățileși Sudiți, protopopiatul Slobozia, județul Ialomiță. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Mărcuș, județul Covasna. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, Siliștea Gumești. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Traian, protopopiatul Niculițel. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Poienița, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la paraclisul Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Climei, al reședinței episcopale din Deva. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Središ Mică, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Ilie din Newmarket, Ontario. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Sfintei Cruci din Dublin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la parohia Tătaru, județul Prahova. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Călugăreni, comuna Poiana Teiului, din județul Neamț. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la biserica din Rusul de Jos, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la parohia Buna Vestire și Sfântul Proroc Ilie din Kassel. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la parohia Sfântul Gheorghe, Vicovu de Sus, Laura, protopopiatul Rădăuți. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la parohia Barjoveni 1, filia Uncești, protopopiatul Roman. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Ilba, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 8-a după Rusalii a înmulțirii pâinilor a fost prezentat de colegul nostru Doru Mihalache. Continuăm cu alte știri de interes național. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o nouă dronă neautorizată a pătruns în spațiul aerian al țării noastre dinspre frontiera cu Ucraina. Aparatul de zbor a fost doborât în această dimineață de un avion de vânătoare al forțelor aeriene române. Drona a fost detectată de sistemele radar în jurul orei 8:22. Două aeronave F-16 au interceptat ținta și au aplicat procedurile standard, doborând drona la vest de localitatea Sfântul Gheorghe din delta Dunării. Informația a fost confirmată de președintele țării Nicu Șordan, cât și de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Echipe de specialiști s-au deplasat la fața locului pentru verificările necesare. Totodată, reprezentanții Ministerului Apărării au oferit precizări și cu privire la incidentul similar petrecut în cursul zilei de ieri. Resturi provenite de la drona interceptată vineri au fost identificate în zona localității Padina din județul Buzău, iar în județul Brăila au fost stabilite alte perimetre de siguranță. Cazul a fost preluat de anchetatori. Directoratul Național de Securitate Cibernetică îndeamnă la prudență atunci când sunt folosite rețelele gratuite de internet din spațiile publice, precum aeroporturile, hotelurile sau cafenelele. Specialiștii avertizează că aceste conexiuni pot fi folosite de persoane rău intenționate pentru a intercepta informații confidențiale sau bancare. Pentru protejarea datelor personale, experții recomandă dezactivarea opțiunii de conectare automată a telefonelor la internet, verificarea denumirii rețelei cu personalul din locație și folosirea datelor mobile pentru tranzacțiile financiare. De asemenea, este indicată activitatea autentificării în doi pași pentru conturile importante. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor transmite un set de măsuri stricte destinate cetățenilor din localitățile afectate de inundații și viituri. Despre ce este vorba aflăm de la Florentina Caragea.
13: Inundațiile și fenomenele meteo extreme creează condiții propice pentru răspândirea unor boli infecțioase grave care se pot transmite de la animale la oameni, astfel că specialiștii ANSVSA au transmis o listă de măsuri și reguli pentru adăparea și nutriția animalelor. Acestea nu trebuie să fie adăpate cu apă din bălți sau fântâni contaminate, ci doar din rețele publice verificate sau surse alternative neafectate de viitură sau inundații. Totodată, hrana care a intrat în contact cu apa trebuie eliminată pentru a evita apariția micotoxinelor, iar stocurile de furaj rămase trebuie păstrate doar în spații ferite de infiltrații și umiditate. În același timp, animalele trebuie verificate zilnic, iar la primele semne de boală trebuie contactat medicul veterinar. În ceea ce privește siguranța alimentelor pentru consumul uman, se recomandă să nu se consume carne, lapte, ouă, legume sau fructe care au fost atinse de viitură sau inundații. Toate produsele alimentare care au intrat în contact cu apa de inundație sunt declarate improprii consumului. Pentru prepararea hranei se folosește exclusiv apă îmbuteliată sau din surse declarate sigure de autorități.
0: Florentina Caragea. Peste 160.000 de persoane au fost evacuate sau izolate în Franța și Spania în urma unor incendii de pădure fără precedent provocate de caniculă și secetă. În sud-vestul Franței, în regiunea Gironde, peste 140.000 de persoane au fost evacuate, iar spațiile expoziționale din Bordeaux au fost transformate în centre de adăpost. Premierul Sébastien Lecornu a suplimentat efectivele de salvatori la 1.000 de militari. În Spania, în regiunea capitalei Madrid, peste 25.000 de oameni au fost evacuați, printre care și peste 1.200 de persoane vârstnice. Prefectul Francisco Martin Aguirre a precizat că intervențiile sunt îngreunate de rafalele de vânt. Pentru sprijinirea echipelor de intervenție, Uniunea Europeană a activat mecanismul de protecție civilă, mobilizând aeronave specializate. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând la începutul intervalului Carpații Orientali, estul Transilvaniei și zona subcarpatică a Moldovei, unde vor fi în orări temporare și izolate averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 19 grade, mai scăzute spre valori în jurul a 6 grade în depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali. Mâine, valorile termice vor crește în toată țara, iar în vest și sud-vest maxim maximele vor caracteriza o vreme local călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, except în Carpații meridional și Carpații de curbură, unde în orele amiezii și ale serii vor fi în orări și izolat ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 24-25 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Banatului. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea celor care nu cuvântă. Astăzi vorbim despre puma sau leul de munte sau cougar, pentru că aceste feline sunt cunoscute sub mai multe denumiri. De fapt, acest animal a intrat și în cartea recordurilor Guinness ca animalul cu cele mai multe denumiri. Numai în limba engleză sunt mai mult de 40. Această felină, care este mare iubitoare de singurătate, are cel mai mare habitat din emisfera vestică, de la Yukon din Canada până la Anzii de Sud din America de Sud. Principalele sale surse de alimentație sunt cerbii, elanii, muflonii canadieni, vitele, caii sau oile în special, în partea de nord a habitatului. Această felină nu ezită să vâneze rozătoare și insecte. Exemplarele adulte cresc până la 76 de centimetri în înălțime și aproximativ 2 metri și jumătate în lungime. Masculii cântăresc chiar și 90 de kilograme, în timp ce femelele ajung până pe la 64 de kilograme. Cele mai mici specii trăiesc mai aproape de ecuator, iar cele mai mari mai aproape de poli. În afară de oameni, pumele adulte nu au dușmani în natură. Cu toate acestea, puma nu este cel mai important prădător în habitatul său. În regiunile nordice, puma conviețuiește alături de alți prădători, cum ar fi ursul brun sau lupul. La sud, puma concurează pentru hrană cu jaguarii, care sunt mai mari, iar în Florida, rivalul său este aligatorul. Dintre toți membrii familiei pisicilor, pumele au cele mai mari labe anterioare și posterioare. Acest lucru le permite să sară la distanțe mari și să alerge la distanțe scurte cu o viteză foarte mare. Puma are un salt vertical de 5,4 metri. Orizontal, puma sare fără accelerare la 6 până la 12 metri. Pumele pot alerga cu o viteză de până la 72 de km pe oră, dar sunt mai potrivite pentru curse sprintene la distanțe mici și nu goane de durată. Pumele sunt active atât pe timp de zi cât și noaptea. Totuși, exemplarele care își desfășoară activitatea preponderent în zone locuite de oameni tind să iasă la vânătoare doar noaptea. Corpul unei pume este construit pentru a se cățăra în copaci, pentru a străbate munți și a sări peste pârâuri sau a zvâcni într-un salt fulgerător pentru a vâna animalul îndeajuns de neatent care trece prin fața sa. Vânător oportunist, puma capturează cu succes orice animal. Pumele sunt animale extrem de teritoriale. Ele luptă între ele pentru a stabili supremația într-un teritoriu care îi oferă acesteia adăpost, prada disponibilă și loc pentru a-și crește puii. Spre deosebire de părinții lor, pisoii de puma au ochii albaștri, iar blana lor este pătată cu negru pentru a-i ajuta să fie camuflați în vegetație. La vârsta de 6 săptămâni, micuții vânători încep deja să consume carne, pentru ca la 2 ani să fie complet independenți și să vâneze pe cont propriu. În prezent, în Statele Unite, puma este trecută sub protecția legilor federale, cu excepția Texasului, unde pumele pot fi vânate de oricine pe întreaga perioada anului. Un fapt curios despre pume este că acestea se tem de câini. Cu toate că ar putea să doboare un câine cu o singură lovitură de labă, puma se teme de ei și preferă să fugă sau să se cățere în copac. În lume trăiesc în prezent 24 de subspecii de puma. Saltul unei pume poate acoperi lungimea unui autobuz. Cusco, străvechiul oraș incaș, era construit în forma unei pume. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă rubrică de curiozități.

Altădată, într-o biserică din Atena, Sfântul Nectarie îl aștepta pe preot în altar ca să slujească împreună. Mare a fost uimirea când a văzut rasa ponosită a aceluia și, fără să stea pe gânduri, și-a scos-o pe a lui și i-a dăruit-o, lăsându-l pe preot fără cuvinte. După ce s-a îmbrăcat cu rasa preotului, Sfântul i-a zis cu bucurie: "Lasă, părinte, că eu o să primesc alta. Văd că dumneata ai mai mare nevoie de ea, mai ales când ești un slujitor al lui Dumnezeu." După slujbă, Sfântul Nectarie s-a întors la seminar în acea rasă peticită. Asta spre mirarea elevilor care nu încetau să se minuneze de jertfelnicia profesorului lor. Ca profesor, Sfântul Nectarie preda cu atenție și seriozitate. Învățătura lui era însoțită de rugăciune pentru ca Dumnezeu să lumineze mintea fiecărui elev. Fiindcă citise mult în tinerețe, știa să le povestească elevilor într-un mod atrăgător nu doar despre credință, ci și despre filozofia și istoria grecilor. Ca duhovnic, Sfântul Nectarie le asculta cu răbdare și înțelegere mărturisirea gândurilor și a faptelor. Îi încuraja pe fiecare să-și îndrepte greșelile și să se lupte cu păcatele, cu atât mai mult cu cât aveau să devină preoți. Le spunea adeseori că preotul trebuie să-și păzească mintea de gândurile rele. Ca să-i pregătească pe elevi pentru a fi preoți de țară, Sfântul Nectarie a sădit împreună cu ei o grădină de legume. Aveau nevoie de cunoștințe de agricultură ca să-și întrețină la sat viitoarele familii. Într-o dimineață, patru elevi s-au certat atât de tare încât au ajuns să se bată pe holul seminarului. Sfântul Nectarie i-a auzit din biroule lui și a ieșit să vadă ce se întâmplă. După ce i-a despărțit, i-a privit în ochi și le-a zis: "Mă mâhnește mult purtarea voastră, dar n-am să vă pedepsesc. Nu voi mânca nimic vreme de 3 zile și mă voi ruga lui Dumnezeu ca să îndepărteze dezbinarea dintre voi." Băieților nu le venea să creadă. Auziseră de blândețea și răbdarea episcopului Nectarie, însă acum le simțeau ei înșiși. Rușinați, și-au plecat capetele și i-au cerut iertare. După ce s-au întors în clasă, s-au împăcat și au recunoscut că niciodată nu mai avuseseră parte de o asemenea lecție. Odată a fost chemat în casa unei familii ca să o spovedească pe fica lor oarbă, pe nume Hrisanti. Sfântul Nectarie a fost impresionat de credința și de curăția sufletească a fetei, iar inima ei i-a simțit sfințenia. După ce căutase multă vreme, fata a înțeles că în sfârșit găsise un părinte căruia să-i poată descoperi cele mai tainice dorințe ale sufletului ei. Așa a aflat Sfântul că Hrisanti și câteva prietene de-ale ei se hotărâseră să se călugărească și să slujească lui Dumnezeu într-o mănăstire. Episcopul Nectarie s-a bucurat mult, însă deoarece erau foarte tinere și s-ar fi putut răzgândi, era nevoie de timp și de îndrumarea lui. După o vreme, văzând statornicia fetelor, le-a sfătuit să caute un loc pentru întemeierea viitoarei mănăstiri. Tinerele au găsit în insula Egina o mănăstire părăsită, pe care au început să o refacă. Sfântului Nectarie i se dusese vestea până în Egina, astfel că unii locuitori bogați ai insulei erau mândri să sprijine lucrările cu donații. Cele 4 prietene au fost călugărite acolo, având-o ca egumene pe Hrisanti, care a primit numele de Xeni. În curând, li s-au adăugat și alte tinere atrase de sfințenia episcopului Nectarie.

Odată, preacurata fecioară, cu pruncul în brațe, a hotărât să coboare pe pământ și să viziteze un așezământ monahal. Călugării s-au așezat în rând, astfel ca, pe măsura darurilor cu care erau înzestrați, să întâmpine oaspeții de seamă. Fiecare își arăta talentul. Unul recita propriile poezii, altul a demonstrat o bună cunoaștere a Bibliei, iar al treilea a zis pe de rost în numele tuturor sfinților. Ultimul era un monah tânăr care nu de mult ajunsese în mănăstire și care n-a reușit să învețe pe de rost textele Sfintelor Scripturi. Părinții lui erau oameni neînvățați, erau circari și l-au învățat pe fiul lor numai trucuri de la circ. Când i-a venit rândul tânărului călugăr, monahii au vrut să încheie ceremonia de primire a oaspeților dragi, pentru că monahul neînvățat ar fi putut face de rușine toată mănăstirea. Însă tânărul dorea atât de mult să-și exprime dragostea față de preacurata fecioară și pruncul Iisus, încât n-a rezistat și a scos din buzunare câteva portocale pe care le arunca în aer și le prindea cu mare îndemânare. El făcea din toată inima unicul lucru pe care știa să-l facă, jongla. În acel moment, pe buzele pruncului Hristos a apărut un zâmbet. Hristos a înviat, bucuria mea! Adevărat a înviat bucuria tuturor!

0: Îngerul de pe lume, ce mi-a tratat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești, vă spune de la această oră Toma Ghircău. În această seară vă prezentăm prima parte a conferinței Între imediat și veșnicie, conferință susținută de părintele Pantelimon Șușnea de la mănăstirea Oașa, județul Alba. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de

De multe ori simțim că suntem așa sfârșiați între dorințe antagonice pe care le avem. Pe de o parte, năzuim cu toții către o împlinire spirituală. Pe de altă parte, resimțim foarte puternic magnetismul pe care imediatul le exercită asupra noastră, asupra vieții noastre. Totdeauna relația între imediat și veșnicie, sau între clipă și veșnicie, sau între imanent și transcendent, a apărut să fie într-un conflict. Adică, vedem și în filozofiile orientale că lumea este privită în ansamblul ei ca o iluzie și în aceasta, neavând valoare, doar transcendentul este privit ca fiind o valoare. Lumea, cu tot ce înseamnă ea, cu persoana umană care trăiește în lume, toate acestea sunt privite ca un accident nefericit. La fel, antichitatea greacă privea și ea această lume doar ca o umbră a unor alte realități. Trupul la el, la rândul, era privit ca o închisoare din care sufletul trebuia să se elibereze. Deci, lumea aceasta, materia, clipa, au fost destul de mult disprețuite de, ziceam, de atât de credințe orientale, cât și de filozofia antică. De altă parte, în ziua de astăzi, vedem că modernitatea nu este altceva decât expresia unei revolte a imediatului împotriva veșniciei. Adică imediatul și-a cerut dreptul la existență și autodeterminare și, adică, zicem așa, a exilat veșnicia din cotidianul oamenilor și modernitatea, în definiție, este patricidă, adică ucigătoare de părinte. Este o revoltă împotriva tradiției. Am putea spune că definiția modernității este aceea că tot ce este nou este mai performant și mai bun decât ceea ce este vechi. Poate că din punct de vedere tehnologic să se verifice, dar nu știu din punct de vedere al valorilor umane. Deci vedem că amândouă aceste perspective par a fi în conflict una cu alta, atât în planul vieții noastre, cât și în viziunea asupra existenței. Biserica, zicem așa, smerită, este cea care nu doar încearcă, ci chiar conciliază veșnicia cu imediatul. Pentru că biserica nu este altceva decât, cum spunem noi, oamenii din zicei, trupul lui Hristos, este de fapt prezența lui Hristos în lume. Ori faptul că Dumnezeu s-a unit cu materia a fost marele scandal al lumii antice, marea provocare pentru lumea antică, marea piatră de potignire pe care s-a potrivit lumea antică. Oamenii din antichitate, cum sunt numiți înțelepții, elii, așa cum sunt numiți și ei în Noul Testament, nu puteau accepta ca Dumnezeu, care este mai presus de toate, să se amestece cu, zicem, noroiul umanității
care revenește noi cum este de perisabil și de relativ și de instabil. Ori Dumnezeu atunci când alege să se unească cu omul și cu materia implicit, nu face altceva decât să arate valoarea și demnitatea materiei, cât și potențialitatea ei. Adică faptul că materia a permis să se unească cu Dumnezeirea, arată de fapt o potență, o deschidere a materiei către Spirit, către lumea duhovnicească, către Dumnezeu. Adică arată că, de fapt, aceste două planuri nu sunt în conflict, așa cum trupul nu este în conflict cu omul, ci sunt într-o întrepătrundere totală și ziceam, Dumnezeu este Cel care redă materiei adevărata valoare și ne arată și finalitatea ei. Adică cu toții știm că Domnul Hristos a înviat cu trupul și s-a înălțat la cer și a șezut de dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Dar ce s-a înălțat la cer? Pentru că firea dumnezească, Domnul Hristos avea și firea umană și firea dumnezească, ca fiul Dumnezeu a fost tot timpul de-a dreapta Tatălui. Ceea ce s-a înalțat la cer este tocmai această smerită fire umană care s-a acordat această demnitate de a fi înălțată la cer, nu doar cu sufletul, ci și cu trupul, și de a ședea pe tronul Sfintei Treimi. Deci atât că, așa cum ziceam, Biserica este cea care descoperă și valorizează cu adevărat materia și ne arată și demnitatea, și sensul, și finalitatea materiei. Faptul că materia nu este făcută să se consume din sine și pentru sine, faptul că destinația materiei nu este moartea, așa cum pare să ne arate tot ceea ce este în jur, că cumva vedem lumea aceasta că se corupe, că se degradează și că se descompune, ci arată că destinația materiei este aceea de a se împlini prin unirea cu Dumnezeu. Deci această înălțare și această unie a lui Dumnezeu cu creația cuprinde, cum am spus, nu doar lumea spirituală, ci și întreg acest cosmos material. Omul a fost ales a fost ales pentru această unire a Dumnezeu cu creația, pentru că, spre deosebire de îngeri pe care îi cugetăm mai presus decât noi, sunt ființe superioare omului, dar omul este veriga care leagă în sine și lumea creată materială și lumea creată spirituală. Deci există creația văzută și creația nevăzută. Și atunci când Dumnezeu se unește cu omul, se cunună, cum am spus, cu întreaga creație, și cea văzută și cea nevăzută. Dacă ar fi luat chip de înger, și n-am luat chip de înger, am putut spune că s-ar fi unit doar cu lumea spirituală și cumva că lumea materială ar fi putut atunci pe drept cuvânt să fie considerată inferioară. Dar nu este așa. Deci Dumnezeu valorifică întreaga creație și nu consideră nimica ca fiind inferior,
sau nedemn de a se uni cu El. Aceasta arată și marea smerenie a lui Dumnezeu și mai arată încă ceva faptul că Dumnezeu a creat lumea nu din necesitate, ci din iubire și, cum spuneam, cu destinația ca lumea să se împărtășească și ea de bucuria iubirii lui Dumnezeu. Deci, cum ziceam, și noi ne ducem existența pe aceste coordonate și coordonate de viață spirituală și coordonate de viață biologică. Și atunci trebuie să știm și noi să împăcăm în viața noastră aceste două tendințe. Să nu le lăsăm să intre în conflict una cu alta. Imediatul este foarte pregnant. Este de multe ori invaziv și agresiv. Veșnicia are o delicatețe în manifestare, are o discreție a prezenței. Ea nu este percepută prin simțuri, nu este atât de ușor accesibilă. Organul cu care percepem veșnicia este inima. Ori mediatul, să zicem așa, imanentul este perceput cu simțurile sau cu rațiunea. Și atunci apare, ziceam, este mult mai accesibil, este mult mai pregnant în viața noastră. Deci este o prezență mai de forță, cu toate că este foarte slabă. Adică imediatul nu are consistență și nu are un sens în sine. Veșnicia, cum ziceam, este mult mai discretă. Nu este atât de țipătoare, nu este atât de strigătoare, cum sunt simțurile. Veșnicia se manifestă ca o șoaptă discretă în viața omului, ori dacă este prea ridicat nivelul de zgomot sau de gălăgie al simțurilor, nu mai poate fi percepută șoptirea inimii, șoaptele sufletului. Am putea compara pe om cu o casă care are două intrări. Una la stradă, așa, și a doua intrare către grădină. Și acest simbol al casei se potrivește și cu înțelesul spiritual, în sensul în care inima este poarta către grădina Raiului, unde este prezent Dumnezeu, și simțurile sunt ferestrele sau ușa către lumea aceasta. Ori dacă stai în stradă, e foarte multă gălăgie în stradă și atunci tu nu mai ai cum să auzi că bate cineva la poarta dinspre grădină, dinspre Rai, că Dumnezeu stă la ușă și bate, așa cum știm din Evanghelie. Deci, cum ziceam, ca să ajungem să percepem și ce se întâmplă în curte, trebuie să plecăm un pic din zona străzii, să intrăm în casă și să înaintăm în direcția către curte, către grădină. Toți trebuie să parcurgem acest traseu interior. Să și zice în Evanghelie că Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru, în mijlocul vostru. Deci acolo trebuie căutată Împărăția lui Dumnezeu.
Oricum ziceam, nu se poate simți nimic din direcția aia dacă rămâi în zona gălăgiei. Spuneam că simțurile sunt foarte puternice, imediatul este foarte puternic. Gândiți-vă și voi la un om, să zicem, care este stăpânit de imediat, sub puterea imediatului, cât poate de mult să fie condiționat de o patimă. Adică știu, de exemplu, de la fumători că dacă are 10 lei sau 12 lei și trebuie să aleagă între a-și cumpăra ceva de mâncare și a-și cumpăra un pachet de țigări, el va alege să cumpere un pachet de țigări. Sau un om care este dependent de alcool va face la fel. Sau unul care este dependent de droguri, la fel va proceda. Adică, atunci când lași imediatul să te invadeze, imediatul te și posedă. Te și posedă și te și diminuează. Dimpotrivă, Dumnezeu, care ne cere, de fapt, ne spune să ne lepădăm de noi înșine, de fapt, în mod real, Dumnezeu este Cel care ne valorifică, Cel care ne amplifică, ne personalizează din ce în ce mai mult. Imediatul ne depersonalizează, pe când Dumnezeu ne personalizează, și nu doar atâta, ci ne și îndumnezeiește. Și atunci, cum ziceam, e bine să punem lucrurile într-o ordine în viața noastră și să știm să stabilim exact raportul echilibrat care trebuie să fie între veșnicie și imediat. Adică, cum ziceam, imediatul ține de simțuri și simțurile țin de o anumită animalitate a noastră, de instinctualitatea noastră și instinctele au rostul lor în viețuirea noastră în lumea aceasta și au raționalitatea lor. Problema este atunci când sufletul sau puterea sufletească este îndreptată către instinct sau când instinctul este, să zicem așa, alimentat sau amplificat de puterea sufletească. Deci pot fi două tendințe în ființa omului, fie aceea de spiritualizare a trupului, fie aceea de înrobire a sufletului, înrobirea sufletului de către simțuri. Și nu se rămâne doar la o robie a sufletului de către simțuri, se trece mai departe la o robie a sufletului de către demoni. Deci nu, simțurile nu, sufletul nu ajunge doar în subordonat simțurilor, sufletul, ci ajunge chiar subordonat prin simțurile devenite patim, prin instinctele pătimașe, ajunge să fie subordonat demonicului. Și cum ziceam, demonul este cel care posedă și prin această posesie pe care el o exercită, nu face altceva decât să anuleze exact persoana, exact sinele omului. Și atunci, de fapt, în omul care trăiește sub imperiul imediatului sau sub imperiul simțurilor, vedem că sinele tinde să devină periferic, să se atrofieze tot mai mult și să se evidențieze unul sau altul dintre instinctele devenite pătimașe. Deci, cum ziceam, omul pătimaș, de fapt, se depersonalizează. Ori, printr-o sublimare, printr-o transfigurare sau printr-o cumințire
a simțurilor, printr-o ordonare a simțurilor care se realizează prin tot ceea ce înseamnă post, nu doar la nivel alimentar, ci post ca principiu de viață. Prin această lucrare a postului, această lepădare de interes, de sinele fals, se ajunge de fapt la redobândirea sau la regăsirea sinelui autentic. Ceea ce avem noi la îndemână în lumea aceasta este, ca să zicem așa, spațiul liturgic. Spațiul, și nu doar spațiul, ci și spațiul și timpul liturgic, sunt cele care produc această sincronizare a imediatului cu veșnicia, a clipei cu veșnicia și a spațiului, a lumii acesteia create cu lumea necreată și cu Dumnezeu. De aceea, de multe ori, liturghia pare ca fiind greu de înțeles și, în general, ritualurile bisericii par greu de înțeles, pentru că nu se înțelege, zicem, complexitatea mecanismului care trebuie să realizeze această sincronizare între lumi, între, cum ziceam, între clipă și veșnicie, între materie, Duh și Dumnezeu, materie, suflet și Dumnezeu. Ori, de aceea este nevoie de ritual, pentru că în cadrul ritualului nu este doar omul care acționează sau omul care comunică cu Dumnezeu, ci este o împreună, o stenială, o conjugare, adică o împreună înjugare, în jugul liturgic a omului cu Dumnezeu. Tocmai pentru a se realiza această conectare între lumi și între timp și veșnicie. De aceea, de aici derivă, cum ziceam, complexitatea liturgicului. Lumea aceasta, cum ziceam, contemporană, care, așa cum ziceam înainte, s-a revoltat și a eliminat veșnicia, cu toate că este foarte puternică ca și impresie, cum ziceam, pentru că simțurile sunt foarte pregnante, de orice percep prin simțuri este foarte puternic ca și impuls. Pe de altă parte, este foarte slabă și foarte inconsistentă, tocmai datorită unei lipse de orizont și a unei lipse de sens. Adică totul în lumea clipei, în imperiul clipei, este instabil și lipsit de consistență. Adică nu există sisteme de referință pe care să te poți întemeia. Totul este în schimbare și vedem în ziua de astăzi că absolut totul este relativizat. Trăim într-un mileniu al relativismului, deci nimic nu mai este stabil. Nici morala, nici justiția, nici cultura se demitizează. Eroii culturii noastre, la fel cum se demitizează și istoria sau și se geacă și de o demitizare a religiei. Deci se introduce relativismul ca realitate absolută. Ori în sfera relativismului se trăiește foarte acut sentimentul instabilității, când totul este relativ, nimic nu mai este stabil și atunci totul devine absurd. De aceea foarte mulți oameni încearcă conștient sau instinctiv să evadeze
să evadeze din viața lor, din suferințele lor, din toată această instabilitate pe care o are lumea. Și de multe ori metodele de evadare din lume sunt cu deficiență, sunt greșite, pentru că se încearcă să se scape, să se iasă din lume, dar nu sunt spre veșnicie, ci doar printr-o suspendare sau printr-o anesteziere. Adică viața este cu probleme, viața este de multe ori absurdă și lipsită de sens și fără Dumnezeu nu prea reușești să găsești un sens în viață. Și atunci trebuie să uiți de toată această problematică și apelezi la diferite forme de uitare, care, așa cum ziceam, funcționează ca un anestezic. Anestezicul nu rezolvă problema suferinței din organism, ci doar întrerupe transmiterea suferinței către organul central, către creier. Suferința există în continuare în organism, dar creierul nu mai percepe. La fel, toate aceste anestezice, începând de la divertisment, la diferite alte substanțe, la putere, la bani, la plăceri, nu reușesc să rezolve problema reală. Sunt doar niște anestezice de scurtă durată, dar după care se revine, se cade din nou în real. Ori lumea spirituală, chiar așa cum este ea, ziceam că nu are aceeași pregnanță, pare mult mai delicată, dar se receptează mult mai slab. Pe de altă parte, este infinit mai puternică și mai stabilă, pentru că tot ceea ce ține de lumea duhovnicească nu se schimbă, nu se poate corupe. Tot ceea ce ține de lumea duhovnicească este plin de sens. Acolo nu există absurd, nu există hazard, nu există nici moarte, nu există nici corupere. Atunci, de fapt, ceea ce trebuie să facem noi este acel transfer de putere din planul spiritual al vieții înspre clipă, înspre cotidian. Și acest lucru îl face și liturgicul și îl face și rugăciunea. Adică noi aducem, să zicem așa, pentru că acea putere dinspre supranatural să curgă spre natural, spre firesc, trebuie să se realizeze legătura în sufletul omului. Ca să poată să nu fie nicio fractură între trup și suflet și, cum ziceam, să se poată manifesta sufletul în voie. Să nu fie sufletul înrobit de simțuri. Și atunci se face acest transfer de putere de la Dumnezeu și imediatul sau clipa se umple de sens. Știți că e o bătălie foarte mare în jurul clipei. Și sunt multe clipe din viață pe care noi le desconsiderăm tocmai datorită micimii lor. Și mi se pare că sunt nesemnificative. Dar puse cap la cap, vedem că clipele se adună și constituie un timp mare și un timp care are o însemnătate în existența noastră. Putea spune că atunci când ni se fură viața, ea ni se fură clipă cu clipă. Atunci când, vedeți, ce faci acum, când ai un pic de timp liber, poate ai numai un minut, două, trei minute, imediat intri pe Facebook, intri pe telefon,
hai să mai vorbești cu cineva, hai să mai satisfaci o curiozitate. Și ți se pare că nu-i mare lucru. În aceste 2-3 minute se întâmplă pe tot parcursul zilei. Și se adună. Și nu rămân numai la 2-3 minute. Se înmulțesc. Și atunci când ți se fură timpul, ți se fură de fapt viața. Ar fi mult mai util dacă ai putea, ai un minut să zici un Tatăl nostru, nu durează mai mult să zici, sau să zici rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea lui Iisus este cea mai eficientă cale sau cel mai eficient mod de a valorifica clipa, de a înveșnici clipa. Este o rugăciune foarte scurtă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește în venul păcătosul. Este, nu durează deloc, te poți concentra să o zici. Nu este o rugăciune lungă care să presupune un timp sau o anumită așezare interioară și o anumită concentrare. Dar este un mod mult mai bun de a valorifica tocmai aceste clipe mărunte, tocmai aceste firmituri ale ospățului cotidian, dar care, cum ziceam, se adună. Cine controlează timpul omului, controlează personalitatea lui. Nu știu dacă vă dați seama, dar noi ne recompunem în permanență. În permanență toate informațiile care noi le receptăm intră în componența noastră și ne modelează ființa noastră, ne modelează personalitatea. Deci personalitatea niciodată nu se definitivează. Chiar dacă, să zicem, un anumit om poate să zici că ajunge la o rutină sau la o uniformitate. Da, dar este o uniformitate pe care și-o generează în timp real. Nu este o uniformitate care și-o generat-o odată și ea după aceea se perpetuează de acolo până la sfârșitul vieții. Nu, acea uniformitate și-o generează în timp real în fiecare zi. Prin faptul că face aceleași lucruri și are aceeași lipsă de orizont spiritual în fiecare zi, astfel ajunge omul la o plafonare. La o plafonare în mediocritate sau la o limitare. Pe când tot ceea ce facem noi în fiecare zi, cum ziceam, intră în componența asta și noi ne recompunem în fiecare zi. Dacă noi ca și călugări ieșim în lume și stăm 2-3 zile, o săptămână în lume, noi simțim cum a scăzut sau cum simțim o scădere a conținutului sufletesc pe care l-ai, al conținutului de persoană. Deci noi trebuie să ne luptăm pentru devenirea noastră în fiecare zi. Adică tot ceea ce faci, faptul de a avea o anumită luciditate, de a avea o anumită limpezime, de a avea o anumită viziune, o anumită claritate a vederii, ca să înțelegi viața, să te înțelegi pe tine, să îți poți defini o strategie spre care, sau o strategie prin care să-ți lucrezi, să te lucrezi și să-ți poți proiecta un drum care să te ducă la o țintă, doar să trebuie să te lupți în fiecare zi. Ori dacă noi lăsăm pe alții să ne fure clipele, aceia, de fapt, ajung să ne controleze însăși personalitatea noastră. Și atunci revenim din nou la importanța acestor clipe, acestor fărâmituri de timp. Vedeți că nu aveți foarte mulți timp liberi într-o zi. Ești de multe ori prins cu profesia ta, cu relațiile sociale, relațiile de familie. Și atunci ce-ți rămân în mod concret sunt tocmai aceste intervale mici de timp. Și atunci deci este foarte important dacă am reușit să ne recucerim timpul, să devenim din nou
proprietarii clipelor, proprietarii timpului nostru, să ne mai lăsăm jefuiți de timpi, de acești timpi mici, dar cum ziceam, în final, acești timpi mici sunt cei care fac diferența, felul în care ne folosim aceste fărâmituri de timp. Era o glumă, zicea că un părinte cu un copil, deci tatăl și copilul erau la biserică și la liturghie și acolo predica părintele, preotul. Și un dat întreabă copilul pe tatăl său cu voce tare, dar nu s-a terminat predica, nu te-a părintele de predicat. Și răspunde tatăl necăjit, ce ba, a terminat de mult, dar nu se mai poate opri. Așa am zis și eu că, uite că aș vrea să definitivăm sau să definim această problematică a relației între timp, între imediat și veșnicie împreună. Și mi se pare că am vorbit deja prea mult de unul singur. Așa că o să-i rog pe frații care ne stau alături să vă introducă și pe voi în dialog prin întrebări sau, cum ziceam, puteți să puneți și întrebările direct.

0: o primă întrebare. Întreabă cineva din sală, putem afirma că Sfânta Liturghie este un imediat în care se pogoară veșnicia și o veșnicie ce conține o parte din imediat?
1: Da. De fapt, ceea ce se întâmplă la liturghie este mult, depășește cu mult posibilitatea noastră de a înțelege. Și încărcătura pe care o are Sfânta Liturghie, tocmai datorită proceselor care se desfășoară în cadrul Sfintei Liturghii, depășesc cu mult orice relație ar putea să stabilească omul prin rugăciune cu Dumnezeu în afara liturghiei. De fapt, ce trebuie să știm noi este că liturghia, în liturghie este cuprins totul, sau liturghia, hai să spunem așa, că este o supraunitate, o supraunire, adică în liturghie se cuprinde și istoria care începe cu căderea lui Adam în păcat și se finalizează cu Apocalipsa, că istoria nu are, adică are o finalitate, are un sfârșit, nu se desfășoară în continuare la infinit. Este cuprinsă și istoria și eonul îngeresc, care este timpul îngerilor și veșnicia lui Dumnezeu. Deci este și începutul și sfârșitul, totul este, toate evenimentele fundamentale din istoria spirituală a umanității sunt înscrise în liturghie. La fiecare liturghie Iisus Hristos se jertfește din nou pentru a se comunica omului și omul se poate cumineca cu Dumnezeu. Și toată această unitate, această supraunitate, se desfășoară în două ceasuri, în două ore. În liturghie este cuprins tot anul liturgic. Și Paștele, și Crăciunul, și pogorârea Duhului Sfânt, rusalile, și florile, toate praznicele se găsesc acolo în formă încifrată în Sfânta Liturghie. La Sfânta Liturghie se unește liturghia oamenilor, sau slujirea oamenilor, se sincronizează cu slujirea îngerilor, liturghia îngerească. Deci, cum ziceam, liturghia este o supraunitate. Adică toate ajung la unitate și toate se unesc și se regăsesc în Sfânta Liturghie. Și, într-adevăr, vă spuneam de evadarea din lume. Singurul mod real de a evada din lume nu este în substanță, ci este în veșnicie. Adică poți să evadezi în lume în momentul în care intri în veșnicie, dar atunci când pătrunzi în veșnicie, pătrunzi purtând lumea, nu negând lumea. Adică duci și lumea cu tine, duci și lumea și viața ta, o duci în fața și o pui în fața lui Dumnezeu. Îi duci pe toți oamenii care îi porți în suflet, îi duci în fața lui Dumnezeu. Toate rugăciunile care sunt la liturghie nu sunt altceva decât, am putea spune, niște vagonete pe care noi trebuie să le umplem cu conținut. Și fiecare trebuie să punem acolo. Adică, de ce nu ne-am... De ce ne-am identificat cu soarta lumii? Vedeți că ne avem această trăire afectivă și când se întâmplă un ecaz undeva, în țară sau în lume, ne solidarizăm cu acea suferință. Și atunci când zicem să ne rugăm pentru pacea lumii, atunci fiecare ar trebui să spună din toată inima, Doamne miliește, adică să se solidarizeze și el. Dacă nu, toate acele vagonete pleacă goale. dacă noi nu reușim să punem un conținut existențial în acele vagnete care, cum ziceam, merg către Dumnezeu. Și atunci noi mergem la liturghie, să mergem în fața lui Dumnezeu cu toată lumea, cu toate necazurile noastre asumate și cu toți oamenii pe care îi purtăm în suflet. Și în măsura în care putem să asumăm realitatea vieții noastre sau greutatea vieții noastre și a celorlalți din jurul nostru, în acea măsură și primim ușurare. Adică când ne ducem în fața lui Dumnezeu și vorbești cu Dumnezeu despre ele și umpli de conținut toate rugăciunile care se spun la liturghie, atunci, într-adevăr, primești și putere și te și ușurezi. Și este, cum ziceam, singura evadare reală din lume, este în împărăția cerurilor. Dar, cum ziceam, este evadare cu tot cu lume, numai că deja schimbi lumea. Adică lumea cu care ești tu, lăuntru tău, în fața lui Dumnezeu, deja, prin faptul că ai ajuns acolo în fața lui Dumnezeu, ea s-a schimbat. Este alta deja.
2: Cum crezi că e mai bine să acționăm în viață? După un plan fix sau să acționăm în funcție de context, după un plan flexibil?
1: Ține și de personalitatea omului, dar, în general, trebuie să lăsăm loc și lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră și trebuie să ai, să zicem așa, curajul de a nu controla tu totul. Adică oamenii, pentru a avea un confort psihic, încearcă să controleze și chiar să-și creeze un univers interior propriu care să nu aibă necunoscute. Pentru că orice necunoscută îți dă un sentiment de nesiguranță. Dacă apare o necunoscută pe care nu o poți înțelege, asta îți induce un sentiment de nesiguranță. Deci oamenii încearcă, sau oamenii de foarte des refuză ceea ce nu pot înțelege. Nu poți înțelege un eveniment, nu poți să înțelegi pe Dumnezeu, refuzi lucrurile pe care nu le poți înțelege. Și atunci, ca să te expui la lucruri pe care nu le poți controla, trebuie un curaj. Tendința de a controla totul este, cum ziceam, o tendință care se manifestă instinctiv, dar te și limitează. Și atunci trebuie să ai și curaj și credință. Adică nu poți să controlezi tu totul, dar prin faptul că nu controlezi nu înseamnă că ești expus la orice, pentru că există un supracontrol. Și atunci credința lui Dumnezeu este în această credință asupra controlului. Deci tu știi că poți să introduci situații pe care le poți controla sau așa, pentru că nu ești expus. Pentru că în continuare Dumnezeu te poate ocroti. Asta, bineînțeles, în anumite limite, pentru că n-ai voie să te expui tu de bunăvoie la situații limite și după aceea să te scoată Dumnezeu din ele. Dar în caz în care apar situații

0: gura diavolului și cât de nemilos este diavolul în ura lui, deci nu are nicio fărâmă de compasiune, ura diavolului este îngerească. Adică îngerii trăiesc totul mult mai... Îngerii sunt maximaliști. Și atunci demonii sunt îngeri căzuți, dar ei trăiesc totul maximalist, adică sunt într-un rău maximal, care este dincolo de răul uman. Noi ne putem imagina ce înseamnă răul demon. Și cu toate că diavolul ne urăște așa, diavolul vedem că ne îmbie cu favoruri. Adică ne oferă plăceri. Ne întrebăm cum de tocmai cel care ne urăște ne pune la îndemână o plăceri. Adică el vine cu lucruri care în aparență ne sunt nouă favorabile, plăcute, parcă ne-ar da o anumită împlinire, că ne-ar împlinit-o în anumite fel, și cum de așa se manifestă ura. Și pe de altă parte, Dumnezeu, care este iubirea absolută, ne încearcă. Adică iubirea se manifestă în încercare, în încercări, și ura se manifestă în ofertă de plăceri. Asta este... Va ține de paradoxul credinței și de anumită înțelepciune, de multe ori care transcende logica. Și așa e, cu Dumnezeu nu avem viață ușoară, Dumnezeu ne expune la încercări, ne expune la situații pe care noi nu le putem gestiona, uneori nu le putem controla foarte bine, dar dacă știm să asumăm ceea ce ne dă Dumnezeu, noi ne vom depăși limitele. Pentru că dacă rămâi în sfera controlabilului, nu vei putea niciodată să-ți depășești, să-ți lărgești propriile tale limite.
1: Dacă în clipă te confrunți cu o situație pe care mintea spune că nu o poți rezolva și reușești să pui acea problemă în situație în fața eternității, poți realiza că este eternă și poți ieși mai ușor să-ți regăsești pacea. Ne puteți spune mai multe despre cum putem depăși problemele imediatului pentru a avea acces la inimă, la sacru?
0: În viață, să știți că nu este important să faci altceva, ci să faci altfel. Adică, viața spirituală nu vine să nege viața cotidiană, nu vine să nege cotidianul, ci se face profesor o încărcare cu sens. Adică, pentru a te uni cu Dumnezeu, nu trebuie să te rogi 24 din 24 de ore, ci, propriu zis, trebuie să dai oricărui lucru pe care îl faci o dimensiune spirituală. Adică să faci altfel lucrurile pe care le faci. Să comunici cu oamenii din altă perspectivă, să muncești din altă perspectivă, să... orice act cultural, artistic, social, spiritual, să-l faci din altă perspectivă. Și atunci nu se pune problema de a face altceva, alte lucruri, ci a face altfel lucrurile pe care le faci. Evident că trebuie pusă și o ordine în viață. Este, cum vă ziceam, că este foarte important lucrurile pe care le facem zi de zi. Cotidianul nostru este cel care ne modelează în timp real. Și ne modelează personalitatea în timp real. Și trebuie să fim atenți sau trebuie să fim conștienți de componența cotidianului. Ce conține cotidianul nostru zilnic? Ce fel de preocupări? Cum știm noi să valorificăm lucrurile pe care le facem? Dar, cum ziceam, esențial este faptul de a transforma totul într-o rugăciune. Uitați-vă, de exemplu, la biserică. În biserică totul este rugăciune. Adică și arhitectura bisericii este o rugăciune în piatră. Este o rugăciune în materie. Icoanele, sunt o rugăciune în imagine. Muzica religioasă este o rugăciune în melodie. Deci toate devin o rugăciune, cu toate că există o diversitate mare de rugăciune. Și în final și omul, și el trebuie să se transforme într-o biserică sau ce trebuie să se transforme într-o icoană sau într-o rugăciune. Și atunci și cotidianul nostru trebuie să zicem, să fie iradiat de către biserică. Vedeți cum era stranul român. El vedea și casa în care trăia ca și o continuare a bisericii. Adică și în casa avea icoane și casa era încrustată cu semnificații. Adică îl ducea cu gândul la lăcașurile din Împărăția Cerurilor. Deci, la fel și noi trebuie să știm să valorificăm acest cotidian care de multe ori pare lipsit de sens. Dar el are sensul, are sensul cuprins în el, numai că trebuie să avem puterea de a-l vedea, de a vizualiza sensul pe care are orice lucru mărunt din viața noastră.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței Între imediat și veșnicie, conferință susținută de părintele Pantelimon Șușnea de la mănăstirea Oașa, județul Alba. Partea a doua a acestei conferințe o veți putea asculta săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Syry duchovní čeští.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, Cugetul meu cu smerenia ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, Nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Aș dori în această emisiune a noastră să ne oprim asupra unei teme care mi se pare, din păcate, spinoasă, din păcate reală, din păcate destul de generală, și anume singurătatea omului contemporan. Singurătatea am definit-o ca o absență a comunicării și a relațiilor dintre persoane. Un fel de incapacitate de a dezvolta aceste relații de comuniune. O introvertire, o reîntoarcere în tăcere. Cultura contemporană, structurile sociale, lumea aceasta mass media, multimedia, ideologia consumistă, toate parcă îl fac pe om să devină tot mai singur. Persoana, omul, începe încet, încet să se izoleze, să simtă că nu se poate adapta la lumea aceasta, își pierde principiile cu care probabil a fost educat și devine, pe zi ce trece, tot mai suspicios. Este un fel de boală a omului contemporan, ideea de a nu mai avea încredere în nimeni. Singur, lipsit de siguranță, omul modern, plin de temeri, în special lumea tinerilor, începe parcă să-și creeze propriile lor tipuri de conexiune, propriile lor încercări de a se găsi unii pe alții. Însă, din păcate, se găsesc tot în acea singurătate, în acea reîntoarcere în intimitatea, până la urmă, distrugătoare, o căutare de socializare care nu este socializare, care nu este comuniune, și anume căutarea celuilalt prin anonimatul lumii multimedia a internetului. Din păcate, această lume a tinerilor se refugiază în tot felul de oarecumva reproșuri, devin rebeli, rebeli pentru ei înșiși, rebeli pentru părinților, pentru societate, devin de neînțeles. Nici ei nu se mai înțeleg și parcă nici nu se mai sinchise să fie înțeleși de ceilalți. Se întâmplă tot mai des ca lumea aceasta în care noi trăim să devină o lume a singuraticilor, a oamenilor nesatisfăcuți, a oamenilor dezamăgiți de tot ceea ce au primit sau văd sau simt sau experimentează în viața lor. Chiar și arta modernă, iese din parametrii, din acele cadre care te trimiteau spre frumos. Ea însă și este o reflexie a singurătății umane. Propriu-zis, îl închide pe om sau îl face pe om să-și găsească propria lui izolare într-un întuneric și într-o însingurare. Omul acesta izolat începe oarecumva să vorbească doar cu sine însuși. Cu ceilalți să aibă cel mult monologuri, adică să spună părerea, să fie un fel de dialog al surzilor, indiferent dacă celălalt îl mai ascultă sau nu îl mai ascultă. Analizele care s-au făcut pe marginea statisticilor și a cercetărilor, a situațiilor, nu prezintă, din păcate, vreo linie optimistă. Eu cred că această stare de însingurare are multe cauze. Ne place de cele mai multe ori să dăm vina pe alții. Dar eu cred că există și un gram de mândria noastră, mândria omului de a nu primi, de a nu accepta, de a nu te zmeri. Și atunci, în orgul nostru de căutare, ajunge foarte repede la decepție. Dacă ne-am reîntoarce la smerenia aceasta de a căuta prin ascultare, de a căuta prin ceea ce alții deja au experimentat, de a primi experiența lor de viață, a celor bătrâni, a celor care și-au trăit și au scris viața lor, mai ales spirituală, atunci cu siguranță că am găsit răspunsuri la însingurările și la dramele omului modern. Omul smerit, omul acesta care știe să primească și să zică mulțumesc, știe să aștepte răspunsuri din experiența altora, pare permanent un om odihnit, un om cu pace, un om care odihnește și pe alții. Din potrivă, mândria pur și simplu repugnă, împinge de lângă tine. Omul mândru n-are loc decât doar pentru el. Nimeni nu poate să rămână lângă un om mândru,
pentru că omul mândru îl respinge. Zicea un părinte al patericului Ava Isaac că acel om care se face pe sine însuși mic, care se zmerește, va fi mai mare și este mai mare decât toți ceilalți. Urăște cinstea și mândria și în schimb vei fi tu cinstit și mărit. Acela care aleargă după cinstiri va pierde adevărata cinstire și se îndepărtează tot mai mult de el. Expresia aceasta lui Ava Isaac prezintă antidotul. Ca să poți să ajungi văzut de lumea aceasta, apreciat de societatea în care trăiești, nu pretinde acest lucru. Nu pretinde. Nu pretinde de la oameni să te cinstească. Dimpotrivă, cinstește-i tu pe ei și oamenii atunci încet, încet te vor observa și ei te vor cinsti. Dă-le lor mai mult chiar decât merită și încet, încet își vor da seama că tu le faci daruri și ei vor deveni la rândul lor dăruitori. Sunt o mulțime de expresii în cartea Patericului despre această stare de smerenie care, propriu zis, arată pur și simplu regăsirea sinelui și nu pierderea în singurătate. Acela care este cinstit mai mult decât merită, de fapt, este în mod real vătămat, zice tot o înțelepciune a Sfinților Părinți din Pateric. În timp ce omul care nu este cinstit deloc de către frații săi, va fi cinstit de Dumnezeu în ceruri. Cu alte cuvinte, atenție când primești prea mult și este chiar mai mult decât meriți. Ferește-te această capcană pentru că ți este ție o capcană. Nu poți să primești atât de mult pentru că te vatămă. Lauda, cinstea prea mare, până la urmă te distruge. Uitați-vă că lucrul acesta se poate exemplifica foarte ușor. Mai ales în momentul în care vezi somități pline de cinste, oameni care într-adevăr s-au simțit foarte apreciați și la un moment dat nu mai au această apreciere. Intră dintr-o dată într-o însingurare, într-o dramă. Nu-i mai bagă nimeni în seamă. Ei care au fost vipurile, care au fost pe primele pagini ale ziarelor, oameni despre care s-a vorbit enorm de mult și toată lumea îi cunoștea pe stradă, dintr-o dată au devenit necunoscuți. Pentru oamenii aceștia este o dramă. Ori pentru omul duhovnicesc, dimpotrivă, este șansa de a te regăsi. Și cred că acest lucru caută omul cu adevărat și profund duhovnicesc. Orice mâhnire, zicea părintele Ava Pimen, care ne vine, trebuie să fie depășită prin tăcere. Mare lucru. De regulă, când avem o problemă, o zbierăm, o strigăm, acuzăm. Părintele Pimen spune dimpotrivă, întoarce-te la tăcere. Acea tăcere nu mută. Acea tăcere nu de introvertit, de om care nu mai are nimic ce să spună și se blochează în sine. Nu, este tăcerea rugătoare. Tăcerea rugătoare. Până ce inima ta nu-și află pacea în rugăciune, zicea părintele Isaia, străduiește-te să nu explici nimic fratelui tău. Mare lucru. Este foarte profund. Până n-ajungi tu la acea stare de liniște și de rugăciune și de cunoaștere în esență a lucrurilor, nu te apuca să dai sfaturi. Să devii tu marele dădător de sfaturi, de soluții. Exact la acest lucru asistăm astăzi. O lume foarte specializată în a da sfaturi. Toată lumea știe rețeta fericirii. Toată lumea își dă cu părerea. Că e vorba de biserică, că e vorba de societate, că e vorba de economie, că e vorba de criză. Toți știu ce să fac. Marea dramă este că nu fac, ci doar dau sfaturi. Ori Sfinții Părinți vin și spun, prima dată găsește în tine acea liniște și maturitate, acea rugăciune, acea cale clară pe care trebuie să o ai și atunci cu siguranță vei putea să dai sfaturi. Vei putea să-i înveți și pe alții. Aceasta este, am putea spune,
șansa omului de a se regăsi, de a ieși din însingurare, pentru că pe undeva societatea și tinerii au dreptate când spun că nu sunt ascultați. Este o lume care nu se mai ascultă, o lume care doar monologhează, vorbește de una singură, ori. Acest lucru pe mai departe îl spune înțelepciunea părinților, în momentul în care tu ai devenit conștient de gândurile din mintea ta care te îndeamnă spre ceva către oameni, cu siguranță trebuie să-ți pregătești acea întâlnire cu omul. Adică ești nevoit ca în fiecare om tu să vezi șansa unei descoperiri, a unei revelații.

iubiți ascultători, dacă ne-am cumpăni bine gândurile și vorbele, am fi foarte zgârciți cu vorbele. Dar și când le-am vorbi, când le-am exprima, vorbele noastre ar fi ca niște revelații. Zice Sfânta Scriptură, cuvântul tău să fie da, da, nu, nu. Adică te învață Sfânta Scriptură, Mântuitorul, Sfinții Apostoli, te învață să fii un om zgârcit cu vorbăraia, cu polilogia, cu spusa multă, cu flecăreala. Românul are această expresie, această traducere, flecăreală, care face trimitere spre cuvântul fleac, nimicurile vorbite, despre care zice Sfânta Scriptură că vom da seama chiar și despre ele, chiar și despre ele, și că în momentul în care vom reuși să scăpăm de această flecăreală care până la urmă nu face decât să te sărăcească sufletește, te golește și de puținul pe care îl mai aveai, atunci cu siguranță îți vei da seama cât de singur ai rămas, cât de singur ești. Adică singur nu înseamnă a fi cu prieteni sau nu fi cu prieteni, ci singur înseamnă a găsi ceva sau a nu găsi ceva în tine. Deci oameni singuri sunt de foarte multe ori oameni înconjurați de foarte multă gălăgie, foarte mulți prieteni. Un convertit la ortodoxie, Kenneth, care a fost la noi, Klaus Kenneth, care a fost și la noi în Alba Iulia, spunea că avea în tinerețea lui 3 prieteni într-o parte, 3 prieteni în altă parte, cu alte cuvinte avea un anturaj de fete frumoase care îl însoțeau, vorbeau cu el. Avea, cu alte cuvinte, prietenia pe masă, etalată, senzuală, dialogală, cum vreți dumneavoastră, dar era singur. Era foarte singur și venise chiar gândul să se sinucidă. Este exact răspunsul sau, cum să zic eu, diagnosticul multor astfel de oameni care în lumea aceasta deslănțuită, plină de petrecere, ei se simt atât de singuri, chiar dacă zgălăgă

să abunzi, să te reverși, iar cei care te gustă să simtă că într-adevăr ai devenit o mică revelație, un descoperitor de comuniune. La rândul tău umpli pe alții din prea plinul tău. Este, din păcate, o situație destul de grea, pentru că foarte mulți din tinerii pe care cunoaștem, nu numai din tineri, din oamenii pe care îi vedem, nu mai vor nici măcar să primească sfaturi, nu mai vor nici măcar să asculte de biserică. Ceea ce se vede acum înseamnă pur și simplu distrugerea dumnezeiescului și lăsarea omului într-o singurătate totală, mată, mută, ca într-o celulă fără fereste. Ori acest lucru cred că ar trebui să-l vindecăm, să le spunem tuturor acelor dragi că există cineva care umple vidul nostru. Este Dumnezeu. Există toate mijlocele pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă tuturora. Și că odată umplut, putem la rândul nostru să-i umplem și pe alții, ca într-un principiu a vaselor comunicante. Ne comunicăm și ne cuminecăm unii pe alții, cu lucrurile frumoase, cu lucrurile care merită într-adevăr să medităm asupra lor și să ne gândim la ele. Iar flecărelile, nimicul vieții, să rămână pentru oamenii mărunți. Iar acei oameni mărunți să devină pe zi ce trece tot mai puțin, până când vor dispărea cu totul. Și în locul lor să apară oamenii profunzi, serioși și grei, care mustesc de duhovnicie, mustesc de viață frumoasă și sfântă. Vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute tuturora!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Unul dintre lucrurile cele mai impresionante din viața Bisericii Ortodoxe din ultimii ani este reacția deosebită pe care au avut-o credincioșii ortodoxi din multe biserici și eparhii locale față de viața aleasă a unui ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, arhiepiscopul Ioan Maximovici, care a slujit bisericii ca episcop, mai întâi în orașul Shanghai, în Orientul Extrem, apoi în Europa Apusiană, iar în cele din urmă în America, stabilindu-se în orașul San Francisco. Ioan Maximovici este considerat ca fiind unul dintre cei mai mari sfinți ai secolului 20, un mare misionar care a propovăduit pe trei continente. El a rămas în memoria credincioșilor prin blândețea sa, prin nebunia sa pentru Hristos, prin vindecările celor aflați în suferință. Umbla desculți pe străzile Parisului și vizita bolnavii din spitale. Avea o mare dragoste față de oamenii suferinți, de oamenii care aveau anumite neputințe trupești, dar și sufletești. S-au scris mai multe cărți despre minunile Sfântului Ioan Maximovici, cu predicile și îndrumările duhovnicești pe care le-a împărtășit oamenilor. A apărut o carte despre dreapta cinstirea născătoarei de Dumnezeu și Părintele Serafim Răuz are o carte intitulată Fericitul Ioan Maximovici, viața și minunile. Oamenii citind cărțile despre acest mare sfânt au reacționat într-un chip minunat. Cititorii spuneau și spun și astăzi că nu se pot stăpâni să nu plâng atunci când citesc despre viața fericitului Ioan. Și într-adevăr, oare nu așa reacționau oamenii la acest minunat rugător pe când încă era călător în lume? Când intra în închisori, criminalii înrăiți care nu-l văzuseră sau nu auziseră niciodată de el, izbucneau în plâns, în chip inexplicabil. Din el ieșea o putere prin care îi atrăgea pe oameni cu mult mai mult decât prin nenumăratele minuni pe care le săvârșea. Era de fapt puterea dragostei creștine, acea taină înfricoșată pe care noi oamenii nu o putem înțelege, dar căreia nici nu-i putem rezista. Nimic nu o poate birui, căci izvorul ei este chiar cel ce a făcut toate. Sfântul Ioan Maximovici era cu Dumnezeu în comuniune mistică. Această dragoste se revărsa din el, iar dragostea pe care a dăruit-o este încă împărtășită după atâția ani de la trecerea la cele veșnice, curgând din plin în inimile credincioșilor din întreaga lume. Orice om care admite chiar și numai ideea de sfințenie nu poate nega faptul de neocolit că arhiepiscopul Ioan de Shanghai este un sfânt. Înainte de a fi canonizat de biserică, el deja era într-un fel canonizat de evlavia credincioșilor, care în Biserica Ortodoxă este, am putea spune, criteriul fundamental pentru sfințenie. Unul dintre cei mai apropiați fii duhovnicești ai săi, e vorba de arhimanditul Mitrofan, a răspândit cu râvnă ideea proslăvirii fericitului Ioan ca sfânt adevărat al vremurilor recente. Înainte de trecerea sa la cele veșnice, în anul 1986, Părintele Mitrofan și-a repetat rugămintea cerându-le celor dragi ai lui și celor apropiați să continue răspândirea cinstirii Părintelui său duhovnicesc. Și astfel, cu ajutorul neîndoielnic al lui Dumnezeu, s-au tipărit mai multe cărți despre Sfântul Ioan Maximovici. El a trecut la cele veșnice pe data de 2 iulie, în anul 1966, în Statele Unite ale Americii, la San Francisco, și a fost înmormântat în cripta catedralei pe care el a zidit-o, de unde sfintele sale moaște au fost scoase în anul 1993, iar cei care au fost prezenți la desumarea acestui mare sfânt au văzut că trupul său era intact. Era neputrezit și, drept urmare, a fost canonizat în anul 1994. A fost un sfânt misionar, un profil misionar și în 1934 s-a hotărât ca ieromonahul Ioan să fie ales episcop. În ceea ce îl privește, nimic nu era mai străin și o doamnă care îl cunoștea povestește cum l-a întâlnit atunci în tramvai în Belgrad. El i-a spus că este în oraș din cauza unei greșeli, fiind chemat în locul unui alt ieromonah Ioan care urma să fie hirotonit episcop. Când s-au întâlnit a doua zi, a informat-o că situația era și mai gravă decât crezuse el. Chiar pe el voiau să-l facă episcop. Când se împotrivise spunând că nici nu se pune problema, fiindcă are un defect de vorbire și nu poate pronunța limpede, i se spusese doar că și prorocul Moise avusese aceleași greutăți. Este o asemănare cât se poate de grăitoare cu marele profet Moise, care a fost evidențiată în momentul consacrării sale ca episcop, înștiințat fiind că a fost ales episcop de Shanghai,
Mi l-a dat înapoi la început, spuneam, precizând că suferă de un defect de vorbire. Răspunsul primit a fost următorul și Moise avea aceeași meteahnă, astfel că demersurile legate de numirea sa ca episcop au mers înainte. Ca și prorocul Moise, Sfântul Ioan a trebuit mereu să se confrunte cu împietrirea inimii și practicile unora dintre cei păstoriți de el care venerau tot felul de idoli lumești. În strădania sa de a elibera din robia comunistă chineză și a-i conduce spre Sinai, Sinaiul fiind de fapt insula Tubabao din Filipine, și apoi vis-a-vis de modul în care refugiații percepeau Statele Unite ale Americii văzând în această țară un posibil tărâm al făgăduinței. Episcopul Ioan a ajuns în Shanghai la sfârșitul lui noiembrie 1934, la praznicul intrării în Biserica Maicii Domnului, și a găsit aici o catedrală enormă, neterminată și un conflict de jurisdicție care trebuia rezolvat. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să refacă unitatea bisericii. A stabilit legături cu sârbi, cu greci, cu ucrainieni, a acordat o atenție deosebită educației religioase și și-a făcut o lege din a fi prezent la examenele orale de la orele de catehism în toate școlile ortodoxe din Shanghai. A devenit imediat ocrotitorul la diferite societăți de caritate și binefacere și a luat parte în mod activ la munca acestora cu deosebire după ce a văzut cât de strâmtorați erau cei mai mulți dintre păstoriții săi care s-au refugiat din Uniunea Sovietică. Mi se spune că acest mare sfânt nu s-a dus niciodată la cei bogați, dar putea fi văzut oriunde erau oameni în nevoie, indiferent de oră sau de vreme. A și întemeiat mai multe case pentru orfani și pentru copii cu părinți nevoiași, încredințând ocrotirii cerești a unui sfânt pe care îl prețuia foarte mult. Avea mare evlavie Ioan Maximovici la Sfântul Tihon din Zadonsk, care iubea foarte mult copiii. Sfântul Ioan Maximovici însuși aduna copiii bolnavi și înfometați de pe străzile și aleile întunecoase ale mahalalelor din Shanghai. 8 copii la început, orfelinatul a adăpostit mai târziu până la 100 de copii și în total cam 3500. Când au venit comuniștii, episcopul a evacuat întregul orfelinat, mai întâi pe o insulă din Filipine, apoi în Statele Unite ale Americii. Oamenii și-au dat seama în timp că acest mare ierarh era un mare ascet. Miezul ascezei sale era rugăciunea și postul. Mânca o dată pe zi la ora 11 noaptea, în prima și în ultima săptămână din postul mare, nu mânca deloc. Iar în restul acestui post și în cel al Crăciunului mânca numai pâine de la altar. Nopțile și le petrecea de obicei în rugăciune, iar când în cele din urmă era epuizată și a pleca, puțin capul pe podea și fura câteva ore de somn înainte de răsărit. Niciodată nu dormea pe pat, ci într-un fotoliu stând înșezut. Când venea vremea să slujească utrenia, slujba mânecării, slujba de dimineață, cineva bătea la ușă, dar zadarnic deschidea ușa și îl găseau pe ierarh ghemuit pe podea în colțul cu icoane birui de somn. Atins ușor pe umăr, sărea în sus și în câteva minute era în biserică la slujbă cu apa rece scurgându-se din barbă, dar pe deplin treaz. Episcopul Ioan Maximovici slujea în catedrală în fiecare dimineață și seară, chiar și când era bolnav. Săvârșea zilnic Sfânta Liturghie, așa cum avea să facă tot restul zilelor sale și dacă dintr-un motiv oarecare nu putea, primea Sfânta Euharistie. Oriunde era, nu pierdea nicio slujbă. Sfântul Ioan Maximovici cerceta și închisoarea și săvârșea Sfânta Liturghie pentru cei condamnați pe o masă mică, însă cea mai grea îndatorire a unui păstor este să-i cerceteze pe bolnavii mentali și pe îndrăciți, iar Ioan Maximovici îi deosebea limpede pe unii de ceilalți. În afara orașului Shanghai se găsea un spital de boli mentale și numai episcopul avea puterea spirituală de a vizita pe acești oameni îngrozitori de bolnavi. Le dădea Sfânta Împărtășanie, iar ei uimitor o primeau liniștiți și l-ascultau. Întotdeauna așteptau cu nerăbdare vizitele sale și îl întâmpinau cu bucurie. De asemenea, în profilul acesta misionar al Sfântului, se mai poate adăuga și faptul că el era un om foarte curajos. În timpul ocupației japoneze, autoritățile japoneze au încercat, în toate echipurile posibile, să plece voinței lor colonia rusească. Se făceau presiuni prin căpeteniile Comitetului Emigranților Ruși. Doi dintre președinții acestui comitet s-au luptat să-i păstreze independența și, drept urmare, amândoi au fost omorâți. Colonia rusească a fost cuprinsă de confuzie și de teroare și, în acel moment, episcopul Ioan, deși prevenit de rușii care colaborau cu japonezii, s-a declarat căpetenia vremelnică a coloniei rusești. În timpul ocupației japoneze era foarte primejdios să mergi pe stradă noaptea și cei mai mulți aveau grijă să fie acasă înainte de a se întuneca. Episcopul Ioan însă, neluând în seamă primejdia, a continuat să-i cerceteze pe bolnavi și pe nevoiași la orice oră din noapte și nu l-a atins niciodată nimeni și nimic. În anul 1946 a fost înălțat la rangul de arhiepiscop al tuturor credincioșilor ruși din China. Odată cu venirea comuniștilor, rușii din China au fost siliți
iarăși să fugă, cei mai mulți prin insulele Filipine. În anul 1949, aproximativ 5.000 de refugiați din China continentală trăiau într-o tabără a Organizației Internaționale pentru Refugiați pe insula Tubabao din Filipine, așezată în calea taifunurilor sezoniere care se abăteau asupra acelei părți a Pacificului. În timpul celor 27 de luni cât a fost ocupată tabăra, insula a fost amenințată numai odată de un taifun care în cele din urmă și-a schimbat cursul și a ocolit-o. Se mărturisește faptul că atunci când un rus le-a spus filipinezilor că se teme de taifunuri, aceștia au replicat că nu trebuie să-și facă griji, fiindcă bărbatul vostru, sfânt, vă binecuvintează tabăra din patru direcții în fiecare noapte. Era vorba despre Sfântul Ioan Maximovici. Căci niciun taifun nu s-a bătut asupra insulei câtă vreme a fost el acolo. După ce tabăra a fost evacuată aproape în întregime, oamenii s-au stabilit prin alte locuri, mai ales în Statele Unite ale Americii sau în Australia, și nu mai rămăseseră decât vreo 200 de persoane pe insulă, aceasta fiind măturată de un taifun îngrozitor care a distrus în întregime tabără. Arhiepiscopul Ioan de Shanghai a ajuns în cele din urmă în Statele Unite ale Americii, unde a început o nouă etapă a vieții sale. Însă până ajunge în Statele Unite ale Americii, a trecut și prin Europa. El a venit în Franța și a rămas pentru o vreme la Paris, a fost și la Londra, dar în cele din urmă a ajuns și în Elveția. Chiar și astăzi există la Londra o casă în care se află două maici din vremea Sfântului Ioan Maximovici, două maici pe care le-a dus din Palestina și care au rămas în această casă din Londra și unde fac o misiune foarte bună și sunt o prezență ortodoxă în mijlocul unei țări anglicane. El a fost legat nu numai de comunitatea sârbă sau cea rusească, ci și de francezii convertiți la ortodoxie. Sfântul nu era înalt de statură, era gârbovit. Spunea faptul că nu avea pat, mânca o singură dată pe zi și avea o mare dragoste față de copii și față de bolnavi. Mereu avea la el Sfânta Împărtășanie pe care o ținea într-o cutiuță la piept. Putem spune că acest sfânt a marcat trei civilizații. E vorba de China, e vorba de Statele Unite ale Americii și de Europa. Am putea spune că acest sfânt misionar a purtat după el o lume întreagă, întregul glob pământesc. În Europa, la fel ca și în China, oamenii au învățat să se aștepte la orice lucru neprevăzut din partea acestui sfânt, căci el a continuat și a ieșit să-și întemeze viața pe dragostea lui Dumnezeu, negândindu-se la stânjeniala sau uimirea pe care acest lucru l-ar putea stârni uneori în cei călăuziți mai mult de legile omenești.

Părintele Serafim Rose spune că odată Sfântul Ioan Maximovici era în Marsilia și a hotărât să slujească un parastas la locul uciderii nemiloase a regelui Serbiei Alexandru. Niciunul dintre preoții săi, dintr-o jenă neîntemeiată, nu au vrut să slujească alături de episcop. Cum să slujești în mijlocul străzii? Ce idee năstrușnică e și aceasta? Așa că episcopul s-a dus singur. Locuitorii Marsiliei au fost uimiți să vadă un preot cu veșminte neobișnuite, cu părul și barba lungă, mergând în mijlocul străzii cu o valiză și o mătură. Fotografii de la știri l-au văzut și l-au fotografiat. Și în cele din urmă s-a oprit, a măturat o bucată de trotuar și a deschis valiza și a început să scoată afară conținutul acesteia. A pus un vultur, este acel covor mic, acea potnojă, acel covoraș mic rotund pe care este brodată silueta unui vultur cu aripile întinse folosit la slujbele arhierești. Pe locul măturat a ars tămâie și a început să slujească parastasul. În San Francisco, orașul cu cea mai mare catedrală din Biserica Rusă din afara Rusiei, un prieten de o viață al episcopului Ioan, arhiepiscopul Tihon, s-a retras din cauza problemelor de sănătate și în lipsa lui, construirea unei noi catedrale s-a oprit. O ceartă aprigă paralizând comunitatea rusească și la cererea stăruitoare a mii de ruși din San Francisco, care îl cunoscuseră în Shanghai, în 1969, sinodul l-a trimis acolo pe arhiepiscopul Ioan ca pe singurul ierarh capabil să readucă pacea în comunitatea dezbinată. El a ajuns la locul ultimele sale misiuni ca episcop la exact 28 de ani după ce venise pentru prima dată în Shanghai, la sărbătoarea intrării în Biserica Maicii Domnului, pe 21 noiembrie 1962. La aceea sărbătoare, dar într-un an diferit, a ajuns și în Shanghai, iar după 28 de ani în San Francisco. Venind Sfântul Ioan în San Francisco, pacea a fost restabilită într-o oarecare măsură. Paralizia comunității a încetat, iar catedrala a fost terminată. Însă chiar și în rolul de făcător de pace, Sfântul a fost atacat și asupra sa s-au îngrămădit acuzații și multe defăimări. A fost silit să apară în fața unui tribunal pentru a răspunde unor acuzații fără noimă că ar fi ascuns înșelăciuni financiare ale Consiliului Parohial. Toți cei implicați au fost achitați, însă astfel ultimii ani ai lui Ioan Maximovici au fost plini de amarul defăimării și prigonirii, cărora el le-a răspuns mereu fără a se plânge, fără a judeca pe nimeni, cu o pace netulburată. Aș aminti o întâmplare remarcabilă din anii petrecuți în San Francisco, în care episcopul Ioan își dovedește sfințenia sa. Îndrăzneala sa duhovnicească izvorâtă dintr-o credință totală, puterea de a cunoaște viitorul și de a învinge hotarele spațiului prin vederea sa duhovnicească, puterea rugăciunii lui, prin care fără urmă de îndoială se săvârșeau minuni. Era o înălțime care se datora calităților sale lăuntrice duhovnicești, care l-au făcut neîndoielnic unul dintre mari ierarhi ortodoxi ai acestui viac, un om sfânt. În el strălucea dreptatea, bunătatea, iubirea, adevărul. În încheiere, dragi ascultători, aș vrea să dau citire unei scrisori pe care Sfântul a scris-o la 3 ani după ridicarea la rangul de arhiepiscop al tuturor credincioșilor ruși din China. Aminteam faptul că înaintarea comuniștilor a făcut ca mulți oameni să fie evacuați, iar în acea atmosferă de continuă mișcare și tulburare, Sfântul a trebuit să facă față multor situații neprevăzute. Această scrisoare este adresată unei parohii îndepărtate care avea nevoie de preot. Scrisoarea este deosebit de grăitoare pentru noi cei de astăzi, acum când o mulțime de persoane sau familii sunt împrăștiate peste tot, trăind într-o izolare atât de mare încât n-au nici măcar un preot pentru a se îngriji de nevoile lor duhovnicești. Scrisoarea este adresată de sărbătoarea Sfântului Alexie Omului Dumnezeu, 17 martie 1949. Avându-vă totdeauna în inima mea, din vremea când v-am luat în grija mea duhovnicească, călătorind în duh până la voi și avându-mi cugetul îndreptat către voi, cei pe care nu v-am văzut niciodată la față sunt adânc mâhnit că nu îmi pot împlini datoria păstorească față de voi, adică împlinirea nevoilor voastre duhovnicești. După ce am numit un preot pentru biserica voastră închinată praznicului Sfântului Duh, am ținut să mă asigur că el va veni înainte de începutul postului nașterii Domnului, astfel încât praznicul intrării în Biserica Preasfinte Născătoare de Dumnezeu să pecetuiască începutul unei vieți noi pentru parohia voastră. Cu toate acestea, nu i-a plăcut lui Dumnezeu să se întâmple așa. La început nu erau bani pentru transport, deși noi nădăjduiam ca într-un timp foarte scurt să puteți avea un păstor pentru praznicul Crăciunului. Apoi au apărut alte complicații. Pentru iertarea păcatelor noastre ne-am trezit cu alte necazuri care au afectat și situația noastră bisericească. Din pricina celor întâmplate în țară, s-a hotărât o evacuare a populației rusești care a început înainte de Crăciun. Majoritatea celor din turma noastră se află deja pe insula Samar din Filipine, unde i-a urmat de asemenea o mare parte a clerului.
Rămânând acum cu doar câțiva clerici în de Dumnezeu păzitul oraș Shanghai, sufletul mi-e întristat, din pricină că încă nu aveți un păstor și nici posibilitatea de a participa la slujbe și de a primi împărtășania. Sunt întristat cu atât mai mult cu cât nu se știe momentul când acestea vă vor fi restituite. Evenimentele și condițiile nu țin de voia noastră. Nu trebuie decât să ne rugăm Domnului Dumnezeu pentru a trimite pacea și mântuirea întregii lumi, pentru buna sporire a sfintelor noastre biserici și pentru unirea tuturor într-o singură turmă. Nu deznădăjduiți în aceste necazuri și nu vă clătinați în ispite. Fiți fii credincioși ai Bisericii Ortodoxe și continuați chiar și în lipsa unui preot să vă adunați în casa lui Dumnezeu, în duminici, în sărbători și în timpul săptămânii pătimirilor care acum se apropie. Cântați lui Dumnezeu și citiți textele rânduite pentru ziua respectivă din dumnezeieștile slujbe, imitându-i pe primii locuitori ai deșertului, care și ei au fost lipsiți de preot pentru lungi perioade. Nu căutați har în nicio altă credință, căci adevărul se află numai în biserica noastră, despre care Hristos a spus: voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Nu îngăduiți ca vreun copil să moară nebotezat, în caz de pericol să fie botezat de către voi, așa cum v-am povățuit cu altă ocazie. Dați-ne de știre despre cei de curând răposați, astfel încât să se facă o slujbă de mormântare în absență. De asemenea, ne puteți trimite nume pentru pomenire. Duceți o viață creștină, înfrânându-vă de la tot ce poate întina sau lăsa vreo urmă rea în om. Trăiți în pace și în armonie, fără a vă ocupa cu judecarea păcatelor altora. Iertați-vă unii altora greșelile ca și Tatăl cel din ceruri să ne ierte pe noi. Creșteți copiii voștri într-o evlavie și mai presus de toate rugați-vă cu stăruință ca Dumnezeu să le îndrepteze pe toate spre ce este mai bine și să ne dea ce este de folos în această viață, dar mai ales în viața ce va să vină. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, Ioan, arhiepiscop de Shanghai. Această scrisoare, pe care Sfântul a adresat-o unei comunități îndepărtate din zona Chinei în 1949, este foarte actuală și pentru noi cei de astăzi și parcă ni s-ar adresa nouă. Dragi ascultători, până la o nouă întâlnire vă doresc să fiți alături de Sfinții.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește mâine pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel, o sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 a avut loc astăzi la Mănăstirea Cernica. Astăzi o nouă dronă neautorizată a pătruns în spațiul aerian al țării noastre dinspre frontiera cu Ucraina. Deficitul bugetar a scăzut în primele 6 luni, anunță Ministerul Finanțelor, iar DNS ce avertizează că Wi-Fi-ul gratuit din aeroporturi, hoteluri și cafenele poate expune datele personale și financiare unor riscuri mari. Continuăm cu știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește mâine pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Sfântul Ioanichie cel Nou a trecut la cele veșnice în 1638 după ce s-a nevoit peste 30 de ani într-o peșteră de pe valea râului Dâmbovița. Moaștele sale au fost descoperite în 1944 de egumenul mănăstirii Cetățuia Negruvodă, dar au fost reîngropate la ordinul autorităților până la căderea regimului comunist. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc la data de 26 septembrie 2009. Moaștele Sfântului Ioanichie cel Nou se află la Mănăstirea Negruvodă din Câmpul Lugmușcel. Sfânta liturghie va fi săvârșită mâine la Mănăstirea Negruvodă de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, împreună cu preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Parohia Ortodoxă Română din Istanbul își va sărbători mâine ocrotitoarea Sfânta Mucenică Paraschevii din Roma. Credincioșii se vor putea închina unui fragment din moaștele Sfintei Paraschevii, dar și moaștelor Sfintei Mucenițe Arghira, care a suferit martiriul în jurul anului 1692, an în care lăcașul de cult a fost rectitorit din temelie de Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu. Sfânta Paraschevii din Roma a suferit chinuri pentru credința în Mântuitorul Hristos în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, declanșate de împărații romani Antonius Pius și Marcus Aurelius. Amănunte aflăm de la părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din metropola turcă.
1: Anul acesta, bucuria ne este sporită de prezența sanctității sale Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, care va prezida Sfânta Liturghie. Sfântul locaș în care ne vom aduna poartă în zidurile sale o istorie de peste 3 veacuri. În anul 1692, Sfântul voievod martir Constantin Brâncoveanu a reconstruit din temelie această biserică pe malul Cornului de Aur ca semn al legăturii neîntrerupte dintre țările române și Patriarhia Ecumenică. Puțin știu că, la doar câțiva ani înainte de mucenicia sa, Marele Voievod lăsa aici, în inima Constantinopolului, o mărturie de piatră a credinței și a dărniciei românești.
0: Lăcașul de cult este din anul 2004 parohia Comunității Ortodoxe Românești din Turcia.
1: De peste 20 de ani, ea este casa duhovnicească a românilor din Istanbul, locul unde se botează pruncii și unde se păstrează vie tradiția și limba română în rugăciune, la 2 pași de vechea cetate a Bizanțului. Sfânta Muceniță Paraschevii, pe care o prăznuim în 26 iulie, a pătimit pentru Hristos în veacul al II-lea la Roma. Este cinstită ca tămăduitoare, mai ales a bolilor de ochi, după cum ne spune și viața ei, și-a vindecat de orbire pe unul dintre cei care au chinuit-o, care apoi a crezut în Hristos. Îi așteptăm cu drag pe toți românii aflați în Turcia, precum și pe pelerinii care vor trece în aceste zile prin Constantinopol, să fie împreună cu noi la această zi de aleasă sărbătoare, o zi în care istoria brâncovenească, credința strămoșească și binecuvântarea patriarhală se întâlnesc sub același acoperiș. Sfânta Muceniță Paraschevii să mijlocească pentru noi toți!
0: Părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul. Din vechea biserică anterioară ctitoriei brâncovenești se păstrează cele 4 icoane împărătești aflate pe catapeteasma Sfântului Locaș: Mântuitorul Pantocrator, Maica Domnului cu pruncul, Sfântul Ioan Botezătorul și Sfânta Muceniță Paraschevii, ocrotitoarea bisericii. O nouă sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 a avut loc astăzi la Mănăstirea Cernica. Au fost prezenți peste 50 de tineri voluntari cu experiență în domeniul învățământului. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Suntem iată la finalul celui de-al doilea nivel al sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Am avut niște săptămâni pline, pentru că iată, am avut două niveluri de formare. Primul nivel, prin care au trecut toți cei 500 de voluntari, iar acum avem nivelul 2. Momentul în care, iată, ne-am întâlnit la Centrul Social Sfântul Calinic de la Cernica, unde 50 de voluntari s-au pregătit pentru a fi facilitatorii care vor susține atelierele din ziua de 2 septembrie în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București. A fost o zi plină, dar a fost o zi plină de bucurie, pentru că vedem ce ateliere frumoase s-au creionat pentru această ediție ITO, ceea ce pe noi ne bucură. Am ales această temă a managementului de proiect pentru faptul că criteriul de selecționare al participanților de la ITO de anul acesta a fost acela ca ei deja să participe în activitățile cu tinerii sau să fie organizatori de activități în biserică. Astfel spunem noi și credem că o astfel de tematică e foarte binevenită pentru acești tineri care deja sunt lucrători cu tinerii și care credem că vor dezvolta de-a lungul timpului activități frumoase în comunitățile din care au venit.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Despre activitățile educative desfășurate astăzi a vorbit și Ioana Moșoiu, coordonatoare a sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi.
3: În cadrul zilei de astăzi am format facilitatorii care vor susține atelierele din cadrul ITO. Va fi un singur atelier compact de 2 ore jumătate în cadrul ITO. Tema fiind managementul de proiect, iar astăzi am simulat, practic am trecut prin parcursul pe care îl vor trăi și îl vor avea și participanții de la ITO, adică trecem prin exercițiul respectiv, facem evaluarea și extragem de acolo ideile, să le spunem așa, teoretice legate de management de proiect. Sunt cuprinse aici elemente care țin de planificare, proiectare, gestionarea resurselor, gestionarea oamenilor, gestionarea crizelor și felul în care chiar evaluăm rezultatele unui proiect.
0: Oana Moșoiu, coordonatoare a sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura în perioada 31 august 3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon va fi sărbătorit luni la Mănăstirea Paltin Petru Vodă din județul Neamț, ctitorie a arhimandritului Justin Pârvu. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
4: Sfânta Liturghie va începe la ora 9 dimineața și va fi oficiată de către preasfințitul părinte Nichifor Botășeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi, prieteni ai mănăstirii și binecinstitori ai lucrării duhovnicești a vrednicului de pomenire părinte Justin Pârvu. Pelerinii prezenți vor putea închina unui fragment din moaștele Sfântului Pantelimon, doctorul cel făcător de minuni și ocrotitorul așezământului filantropic, deservit de către maicile din obștea mănăstirii Paltin. De asemenea, închinătorii vor putea vizita chilia în care părintele Justin a viețuit în ultimii 3 ani de viață, de unde împărțea binecuvântări cu timp și fără timp pelerinilor de pretutindeni care alergau la rugăciunile și ajutorul său.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot acolo se găsește și un muzeu dedicat martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste. Numeroși copii vor participa în perioada 28-31 iulie la cea de-a 6-a ediție a taberei de muzică psaltică de la Mănăstirea Bujoreni, județul Vaslui. Evenimentul organizat de Episcopia Hușilor în colaborare cu Asociația Sfânta Mare Muceniță Chiriachii are ca scop promovarea cântărilor Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, care va fi programul taberei, ne-a spus arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.
5: În primele două zile sunt invitați copiii cu vârste între 6 și 14 ani, care vor avea prilejul să se familiarizeze cu cântări psaltice în tactul grabnic din creația Sfântului Nectarie, Protopsaltul. O noutate a acestei ediții o constituie inițierea în învățătura instrumentului canon, sub îndrumarea domnului Ștefan Graur, membru al corului academic Bizantion și cadru asociat al Universității Naționale de Arte George Ionescu din Iași. În următoarele două zile așteptăm cunoscători ai notației muzicii psaltice, care vor studia, din punct de vedere interpretativ, cântări din creația Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, sub îndrumarea membrilor grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, Claudiu Stuparu, Maxim Câmpeanu și Dragoș Oancea. Programul taberei este încununat de participarea cursanților alături de îndrumători la programul liturgic al mănăstirii. De asemenea, participanții au posibilitatea să participe activ alături de grupul psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachi și grupul psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachi Junior la concertele de muzică psaltică pe care le vom organiza în cinstea Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.
0: Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul disponibil pe site-ul asociației. Tineri din întreaga țară participă până mâine la tabăra națională a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România, desfășurată sub genericul Împreună pentru Copiii de la Valea Plopului. Proiectul este realizat împreună cu filialele ASCOR din Iași, Suceava, Timișoara și Chișinău și sunt găzduite de Asociația Provita. Evenimentul aduce împreună voluntari dornici să sprijine copiii așezământului prin muncă fizică, activități educative și comuniune duhovnicească. Amănunte am aflat de la Rafaela Niță, voluntara SCOR București.
6: Pe parcursul taberei, tinerii ajută la treburile zilnice, de la pregătirea meselor calde în bucătărie și curățenie, până la activități de muncă fizică, precum transportul și depozitarea lemnelor de foc, necesare pentru sezonul rece și pentru focurile de tabără. De asemenea, voluntarii organizează programe dedicate copiilor, ce includ jocuri de echipă, ateliere de pictură, muzică, teatru și activități de dezvoltare personală, având rolul de mentor și partener de joc pentru cei mici. Fiecare zi începe cu participarea împreună la Sfânta Liturghie și se încheie într-o atmosferă de sărbătoare în jurul focului de tabără, marcând momente de prietenie, cântece și dialog.
0: Arhiepiscopia Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiesc până luni 27 iulie a 8-a ediție a taberei internaționale Pregătirea pentru viața de familie, destinată tinerilor români din diaspora și din țară, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Tema acestei ediții este aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii descoperă sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. Amănunte ne oferă profesoara Carmen Jinariu.
7: În programul taberei au fost invitați de renume, astfel sâmbătă tinerii l-au întâlnit pe părintele Dănuț Suciu din Statele Unite, care le-a vorbit despre taina cununiei, înnoirea iubirii paradisiace dăruită lui Adam și Eva în creație. Duminică au avut ocazia să participe la tâlcuirea Noului Testament cu părintele arhimandrit Justin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnia. Luni, părintele Constantin Coma i-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă cunoașterea și asumarea propriei firi bărbătești și femeiești în vederea căsătoriei. Marți, părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan de la Facultatea de Teologie din Cluj le-a adus în atenție două modele de soții și mame creștine, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna.
0: În cadrul taberei, tinerii desfășoară numeroase activități.
8: De unde ai venit?
9: Din Dubai, Emirații Arabe Unite.
8: Ce te-a făcut să vii în tabăra internațională?
9: Dorința de a mă conecta mai mult cu Dumnezeu și de a găsi oameni cu care să am o legătură mai strânsă și de asemenea același scop în viață.
8: Ce ascultare ai avut tu în această perioadă?
9: Eu am fost la tămâie și a fost foarte interesant. Chiar
8: ce ai făcut la tămâie?
9: Deci noi primeam tămâia deja practic pregătită, noi o treceam printr-un aparat și o măsuram în diferite gramaje, 50-10 grame. Da, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și la conferințe și mi-au plăcut și excursiile.
10: Sunt din Brașov original, dar sunt stabilit în Marea Britanie. de 7 ani.
7: De unde afla de tabăra internațională?
10: Într-o incursiune pe Sfântul Munte, am aflat de la un călugăr despre mănăstirea Oașa și al doilea an am venit.
7: Care au fost așteptările tale legate de tabăra internațională?
10: Am așteptat, sincer, să fiu cu dumneavoastră liniște și cred că am găsit-o. Am așteptat să vin aici, să mă conectez cu Dumnezeu și să fac prieteni noi, cu scopuri comune. Și cred că am reușit.
7: Ce le povestești celor de acasă când te întorci despre experiența pe care ai avut aici?
10: Recomand cu căldură să vină și ei, tineri și tinere de toate vârstele. Le arăt toate pozele pe care le-am făcut și pe programul media și le spun că de-abia aștept să mă întorc.
0: Continuăm știrile. 15 copii din Episcopia Basarabiei de Sud au participat în perioada 19-25 iulie la tabăra Bucuria Vacanței, organizat de protopopiatul Vălenii de Munte din județul Prahova. Proiectul a reunit momente de rugăciune, activități educative, drumeții și ateliere creative. În program au fost incluse și vizite la numeroase obiective culturale și duhovnicești, precum mănăstirile Crasna, Suzana și Cheia. Amănunte despre scopul proiectului am aflat de la părintele protopop Mihail Peneș.
11: Regăsirea firescului vieții este una dintre motivațiile organizării pentru al 17-lea an consecutiv a proiectului social Bucuria Vacanței la Vălenii de Munte. Taberele organizate de biserică sunt cu adevărat oaze de normalitate, de regăsire, de retrăire în spiritul firescului creștin. Aceste tabere desfășurate în orașul Vălenii de Munte au ca scop apropierea tinerilor de biserică și de valorile acesteia. Considerând că în perioada de vacanță, prin intermediul acestor tabere, copiii asimilează mult mai ușor noțiunile de credință, deoarece sunt mai liniștiți, iar în urma întâlnirilor cu tematică religioasă, mulți dintre ei vor pleca cu altfel de viziuni asupra bisericii și asupra misiunii ei în societate. S-a urmărit, în primul rând, ca aceste tabere să fie organizate pe lângă biserică și asistate de către clerici voluntari, pentru ca, prin întâlnirile cu copiii pe diferite teme religioase, ei să realizeze că biserica le este alături în fiecare moment al existenței și că, la rândul lor, și ei pot fi de folos în lucrările social-pastorale.
0: Părintele protopop Mihail Peneș de la protopopiatul Vălenii de Munte, programul taberelor Bucuria Vacanței este destinat copiilor din familii defavorizate care au rezultate bune la învățătură. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 8-a după Rusalii, a înmulțirii pâinilor, aflăm acum de la colegul nostru Doru Mihalache.
12: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Războieni, județul Neamț. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Ilie Tezviteanul din municipiul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, împreună cu înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la parohia Timișoara Fabric cu hramul Sfântul Ilie din protopopiatul Timișoara II. Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfânta Treime din Deal, județul Alba. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la schitul Sfânta Muceniță Filofteia, situat în comuna Mănești, județul Dâmbovița. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la biserica Sfântul Pantelimon din localitatea Pantelimon, județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Purcăreți, protopopiatul Seveș. Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung Mușcel, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În al Preasfințitul Părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, va sluji în Biserica Sfântului

0: Natie, episcopul Hușilor, va sluji la Biserica Sfinții Nicolae și Pantelimon din municipiul Bârlad. Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în paraclisul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simeon Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, de la reședința episcopală din Oradea. Preasfințitul Părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Tămășești, protopopiatul Chiuar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcop Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Godeanu, comuna Obârșia Cloșani. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la parohia Sfântul Dumitru din satul Roșu, protopopiatul Cahul. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Frățileși Sudiți, protopopiatul Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Mărcuș, județul Covasna. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la mănăstirea Sfântul Pantelimon, Siliștea Gumești. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Traian, protopopiatul Niculițel. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Poienița, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la paraclisul Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Climei, al reședinței episcopale din Deva. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Središ Mică, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Ilie din Newmarket, Ontario. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Sfintei Cruci din Dublin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la parohia Tătaru, județul Prahova. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Călugăreni, comuna Poiana Teiului, din județul Neamț. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la biserica din Rusul de Jos, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Cebza. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la parohia Buna Vestire și Sfântul Proroc Ilie din Kassel. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la parohia Sfântul Gheorghe, Vicovu de Sus, Laura, protopopiatul Rădăuți. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la parohia Barjoveni 1, filia Uncești, protopopiatul Roman. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Ilba, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 8-a după Rusalii a înmulțirii pâinilor a fost prezentat de colegul nostru Doru Mihalache. Continuăm cu alte știri de interes național. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o nouă dronă neautorizată a pătruns în spațiul aerian al țării noastre dinspre frontiera cu Ucraina. Aparatul de zbor a fost doborât în această dimineață de un avion de vânătoare al forțelor aeriene române. Drona a fost detectată de sistemele radar în jurul orei 8 și 22 de minute. Două aeronave F-16 au intercept interceptat ținta și au aplicat procedurile standard, doborând drona la vest de localitatea Sfântul Gheorghe din delta Dunării. Informația a fost confirmată de președintele țării Nicu Șordan, cât și de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Echipe de specialiști s-au deplasat la fața locului pentru verificările necesare. Totodată, reprezentanții Ministerului Apărării au oferit precizări și cu privire la incidentul similar petrecut în cursul zilei de ieri. Resturi provenite de la drona interceptată vineri au fost identificate în zona localității Padina din județul Buzău, iar în județul Brăila au fost stabilite alte perimetre de siguranță. Cazul a fost preluat de anchetatori. Directoratul Național de Securitate Cibernetică îndeamnă la prudență atunci când sunt folosite rețelele gratuite de internet din spațiile publice, precum aeroporturile, hotelurile sau cafenelele. Specialiștii avertizează că aceste conexiuni pot fi folosite de persoane rău intenționate pentru a intercepta informații confidențiale sau bancare. Pentru protejarea datelor personale, experții recomandă dezactivarea opțiunii de conectare automată a telefonelor la internet, verificarea denumirii rețelei cu personalul din locație și folosirea datelor mobile pentru tranzacțiile financiare. De asemenea, este indicată activitatea autentificării în doi pași pentru conturile importante. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor transmite un set de măsuri stricte destinate cetățenilor din localitățile afectate de inundații și viituri. Despre ce este vorba, aflăm de la Florentina Caragea.
2: Inundațiile și fenomenele meteo extreme creează condiții propice pentru răspândirea unor boli infecțioase grave care se pot transmite de la animale la oameni, astfel că specialiștii ANSVSA au transmis o listă de măsuri și reguli pentru adăparea și nutriția animalelor. Acestea nu trebuie să fie adăpate cu apă din bălți sau fântâni contaminate, ci doar din rețele publice verificate sau surse alternative neafectate de viitură sau inundații. Totodată, hrana care a intrat în contact cu apa trebuie eliminată pentru a evita apariția micotoxinelor, iar stocurile de furaj rămase trebuie păstrate doar în spații ferite de infiltrații și umiditate. În același timp, animalele trebuie verificate zilnic, iar la primele semne de boală trebuie contactat medicul veterinar. În ceea ce privește siguranța alimentelor pentru consumul uman, se recomandă să nu se consume carne, lapte, ouă, legume sau fructe care au fost atinse de viitură sau inundații. Toate produsele alimentare care au intrat în contact cu apa de inundație sunt declarate improprii consumului. Pentru prepararea hranei se folosește exclusiv apă îmbuteliată sau din surse declarate sigure de autorități.
1: Florentina Caragea. Peste 160.000 de persoane au fost evacuate sau izolate în Franța și Spania în urma unor incendii de pădure fără precedent provocate de caniculă și secetă. În sud-vestul Franței, în regiunea Gironde, peste 140.000 de persoane au fost evacuate, iar spațiile expoziționale din Bordeaux au fost transformate în centre de adăpost. Premierul Sébastien Lecornu a suplimentat efectivele de salvatori la 1.000 de militari. În Spania, în regiunea capitalei Madrid, peste 25.000 de oameni au fost evacuați, printre care și peste 1.200 de persoane vârstnice. Prefectul Francisco Martin Aguirre a precizat că intervențiile sunt îngreunate de rafalele de vânt. Pentru sprijinirea echipelor de intervenție, Uniunea Europeană a activat mecanismul de protecție civilă, mobilizând aeronave specializate. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând la începutul intervalului Carpații Orientali, estul Transilvaniei și zona subcarpatică a Moldovei, unde vor fi în orări temporare și izolate averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 19 grade, mai scăzute spre valori în jurul a 6 grade în depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali. Mâine, valorile termice vor crește în toată țara, iar în vest și sud-vest maximele vor caracteriza o vreme local călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, except în Carpații Meridional și Carpații de Curbură, unde în orele amiezii și ale serii vor fi în orări și izolat ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 24-25 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Banatului. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 67 al lui David. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe el. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze în veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui, și vă bucurați înaintea Lui. Să se tulbure de fața Lui, a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui. Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei amărâți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai tu înaintea poporului tău, când treceai tu prin pustiu, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de la fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii tale. Ea a slăbit, dar tu ai întărit-o. Vietățile tale locuiesc în ea. Întru bunătatea ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor, poporului iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele Vasan. Pentru ce munți cu piscuri pismuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul său cel sfânt. Suitu-te ai la înălțime, robit ai mulțime, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți, îngăduiți au fost să locuiască. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Dumnezeu, zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și al Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul, din Vasan îl voi întoarce. Întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane și zicând, în adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire. Căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpeteniile Zabulonului, căpeteniile Neftalimului, și ziceau, poruncește, Dumnezeule, puterii tale, întărește, Dumnezeule, această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim, îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împotriva junincilor, popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie. Veni vor soli din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei, zicând, împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată, va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
1: O lectură zilnică din psalmul.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Știai că 3 din 4 persoane se confruntă cu teama de a vorbi în public? Că 3 din 4 persoane devin anxioase doar la gândul că trebuie să vorbească în fața unei audiențe? De cele mai multe ori, în spatele fricii de a vorbi în public, se află teama de a fi criticat, de a nu fi suficient de interesant în mesajele pe care vrem să le transmitem, de a ne bloca în fața auditoriului și a nu ne mai aduce aminte ceea ce voiam să comunicăm. Cu siguranță ai observat că, înainte de a lua cuvântul în public, simțim anxietatea ca pe un disconfort fizic, precum fluturi în stomac, nod în gât, abdomen încordat și imediat conștientizăm gânduri de gen: vor râde de mine, nu sunt suficient și cine m-a pus să fac asta pentru că voi ajunge de râsul internetului. Și acum vreau să vă dau o veste bună. Există metode practice prin care ne putem dezvolta abilitatea de a alege felul în care ne simțim și gândurile pe care le avem, dar și să gestionăm cu brio prezența noastră pe o scenă în fața unui auditoriu. Pentru că despre asta vreau să vorbim astăzi. Fără să citez exact, Gandhi spunea: fii atent la gândurile tale, pentru că devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale. Acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale, iar valorile tale devin destinul tău. Permiteți-mi acum să vă adresez o întrebare la care să vă gândiți. Ce vă spuneți în mintea dumneavoastră atunci când ați început să vorbiți în public? De cele mai multe ori, eu aveam următoarele gânduri. Dacă voi eșua, nu arăt bine pe scenă, pot fi criticat, dacă voi fi respins, oamenii vor râde de mine, ceea ce am pregătit nu este suficient de bine, nu voi reuși, dacă mă voi comporta ca un idiot. Observă că tot ceea ce dumneavoastră gândeați vă producea o durere, vă activa o emoție de frecvență joasă. Însă, întrebarea mea este următoarea: cum ar fi dacă am transforma aceste expresii astfel încât să simțim bucurie, ci nu durere? Vă dau exemplu acum. Nu pot să eșuez, pot doar să învăț despre mine și să mai fac încă un pas pentru a-mi atinge obiectivul de a fi un bun vorbitor în public. Nimeni nu mă poate respinge decât dacă eu permit lucrul acesta. Sunt mai mult decât suficient. Ceea ce am pregătit vine din pasiunea mea. Voi reuși, sunt îndreptățit să reușesc. Și acum, cum ar fi pentru dumneavoastră dacă ați alege să recadrați aceste mesaje în ceea ce vă doriți cu adevărat? De exemplu, mă simt confortabil să vorbesc în fața unui auditoriu. Simt entuziasm să descoper abilitățile mele de vorbitor. Simt recunoștință pentru că transmit publicului emoție și nu doar cunoaștere. Toate aceste mesaje arată că avem încredere în noi, că suntem mai degrabă încrezători decât temători. Acum vreau să mergem mai departe, pentru că schimbarea cuvintelor din dialogul nostru interior și recadrarea gândurilor sunt doar o primă etapă în acest proces. Sunt demersuri conștiente. Sunt aspirații și dorințe ale minții conștiente. Pentru ca acestea să devină programe ale minții subconștiente, este nevoie să fie transformate într-un obicei, un nou comportament, iar cheia este repetiția. Nu toți avem oportunitatea de a vorbi în public într-un mod constant și tocmai de aceea vă propun o tehnică psihoterapeutică care ne ajută să creăm în minte și corp experiența vorbitului în public și care atunci când are loc momentul vom fi surprinși cât de ușor ne este să aducem în manifestare acest comportament nou dobândit. Este vorba despre vizualizare. De ce funcționează? Pentru că pur și simplu mintea nu face diferența dintre imaginație și realitate.
Poate vă gândiți că nu puteți vizualiza. Însă vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta. Este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ce spuneți în minte și funcționează. Însă, de cele mai multe ori, nu în avantajul nostru. Dacă vă gândiți că nu puteți vizualiza, vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ceea ce spuneți în minte și funcționează, însă nu în avantajul dumneavoastră. Cu toții vizualizăm, dar de cele mai multe ori atenția noastră este despre aspecte mai puțin plăcute ale vieții noastre. Mai mult, avem și o credință pe care o regăsesc la multe persoane. După râs vine plâns și variantele care ne blochează în viață. Nu mă bucur de nimic că după aceea se va întâmpla ceva rău. De ce? Pentru că noi vizualizăm. Vizualizarea nu este doar despre ceea ce vezi. Este de asemenea despre ceea ce simți, auzi, guști și vorbești. Când îți activezi toate simțurile, viziunea ta despre ceea ce dorești devine mai puternică. Dacă ne raportăm la tema zilei de astăzi și vrem să devenim buni vorbitori în public, vă invit să vă imaginați cum se simte corpul dumneavoastră când este relaxat. Dați-vă voie să simțiți cum poziția corpului dumneavoastră este una care exprimă încrederea. Dați-vă voie să auziți oamenii care vă spun cât de interesant este ceea ce dumneavoastră transmiteți. Auziți oamenii care vă spun cât de mult îi impactează ceea ce dumneavoastră le comunicați. Auziți oamenii care vă apreciază pentru modul în care vă exprimați ideile. Vă vedeți pe dumneavoastră când vorbiți relaxat în fața unui auditoriu. Vă vedeți cât sunteți de entuziasmat pentru că ceea ce vorbiți se transmite direct oamenilor care vă urmăresc. Vă vedeți cât de natural vă vine să vorbiți în fața unor persoane necunoscute. Ceea ce vă propun este să țineți cont de faptul că este important să eliminați orice cuvânt negativ din dialogul dumneavoastră interior. Mai mult, este foarte important să mențineți focusul doar pe ceea ce doriți să se întâmple. Și acum, din punct de vedere intelectual, sunteți pregătiți. Scena vă aparține, iar eu îmi iau la revedere.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Iadul este cu tremur și groază nepovestită, întru vederea fețelor diavolilor, celor înfricoșători și groaznici, și întru auzirea șuierăturilor balaurilor celor de foc, care înoată prin flăcările infernale ca peștii prin apă. În iad este eternitatea întunericului, a haosului de nesfârșite împletiri absurde, de nonsensuri, unde osândiții refuză realitatea, înlocuind-o cu produsele halucinației lor. Iar aceasta e un izvor de chin nemărginit. Iadul este locul unde șarpele cel vechi și balaurul căzut din cer se chinuiește veșnic de urgia lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură citim: dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, dacă n-a cruțat El lumea veche, când a trimis potopul peste cei fără de credință, dacă a osândit la peire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, însemnează că Domnul știe să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua de judecată. 2 Petru, capitolul 2, versetele 4 până la 9. Și ceva mai mult, dacă n-a cruțat pe prea iubitul său fiu când a avut păcatele noastre asupra lui, oare ne va cruța pe noi care ne-am îndepărtat total de la fața cuvântului? Mântuitorul a spus ucenicilor lui că va zice păcătoșilor în ziua judecății: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Iar Sfântul Apostol Ioan, care a văzut scena judecății, a scris: oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iezerul de foc. Trupurile înviate ale păcătoșilor vor fi și ele incoruptibile, însă în același timp capabile să simtă chinurile. Vor avea și ele neputrezire în sens rău, ca o carne veșnic vie, tânguindu-se pururea în torentele de foc ale lui Veliar, cum spune Sfântul Chiril al Alexandriei. După Sfântul Ioan Gură de Aur, în iad va fi un foc nestins, o iarnă groasnic degeroasă, un vierme ce nu moare, o infecție nesuferită, o întristare inexplicabilă, întunericul cel mai din afară, o foame grozavă, o sete netolerabilă, o strâmtorare extremă. Chipurile coșmarurilor vor fi uniforme sau variate, după cum cineva a fost stăpânit de patimi unilaterale sau complexe. În iad este foc mistuitor și cuptor veșnic, plângere și scrâșnirea dinților, ghena focului, tartar, adică frig și ger nesuferit. Plângere, după cuvântul care zice: vai vouă care râdeți acum că veți plânge. În iad
este foame nesuferită, precum scrie psalmistul David, și vor flămânzi precum câinii.

în abisul infernal sau în iad, este foc și vierme neadormit, după cum arată Sfânta Scriptură. Răsplătirea celui necredincios este foc și vierme. Despre acest foc și vierme a zis Mântuitorul: unde viermele lor nu moare și unde focul lor nu se stinge. Marcu 9:44. Sfântul Vasile cel Mare spune despre acești viermi următoarele: vor fi în iad, un fel de viermi otrăvitori și mâncători de trupuri, care mănâncă fără să se sature și niciodată nu-și umplu pântecele lor și pricinuiesc omului dureri nesuferite, mai ales atunci când mănâncă. În iad este deznădejde, după cum scrie în Apocalipsă: vreme de mântuire nu va mai fi, deoarece pentru cei nepocăiți și nepregătiți s-a închis ușa milostivirii bunului Dumnezeu. În iad este veșnicie, adică chin fără margini. Veșnicia chinurilor este arătată de însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos când spune: și vor merge aceștia în chinul cel veșnic. Consensul bisericii asupra faptului că existența veșnică din iad este și corporală a dus în chip normal la consensul și asupra unei oarecare corporalități a suferințelor, care, ca și cea din rai, este după modul transfigurat al trupului înviat al lui Hristos. Numai în acest sens se poate spune, deci, că suferințele vor fi trupești și spirituale și vor consta din suferințe proprii în trup și din chinuri ale conștiinței. Iadul înseamnă depărtarea de Dumnezeu, lipsa sensului existenței și adâncirea progresivă în nonsens. Sfântul Grigorie de Nisa spune despre suferințele din iad că nu pot fi comparabile cu nicio suferință de aici. Iar Sfântul Tihon Zadonski afirmă că suferința vremelnică este doar o umbră a suferinței veșnice. În legătură cu focul de care vorbește Sfânta Scriptură, Sfântul Ioan Damaschin spune că acesta nu va fi material, așa cum este focul nostru, ci așa cum știe Dumnezeu. Prin urmare, o materialitate specifică lumii de dincolo. Aceeași învățătură o găsim la fericitul Augustin, care mai spune că pedeapsa celor răi va fi pierderea vieții dumnezeiești, după cum fericirea din rai va fi, în primul rând, bucuria de adevăr, vederea lui Dumnezeu. Totuși, cei din iad vor fi chinuiți și de un foc care va arde ființa lor trupească și pe cea spirituală. Tot material interpretează focul și Sfântul Iustin Martirul, spunând că despre aceia care trăiesc în nelegiuiri și nu se pocăiesc, credem că ei se vor chinui în focul cel veșnic.
Lactanțiu are despre iad o viziune prometeică. Focul îi va arde pe păcătoși, dar ei mereu se vor reface și iarăși îi va arde, ca vulturul care mânca din Prometeu, căruia carnea îi creștea mereu la loc. Suferințele din iad, ca și fericirea din rai, sunt privite în continuă dezvoltare. Părintele Mitrofan spune că viața în ghienă este o dezvoltare a răului la infinit, adică este eternitatea tragicului, fără ieșire.

0: Sfântul mucenic Sebastian arată că toți cei necredincioși care își pierd viața aceasta în deșertăciuni, căzând în moartea cea veșnică, se țin legați în iad, unde este focul cel nestins, supărarea cea de-a pururea și chinuri neîncetate, unde viețuiesc duhuri cumplite cu capete de șerpi, ai căror dinți sunt mai mari ca de fildeș, cu cozile de scorpion, cu glasuri ca ale leilor, a căror vedere aduc mare frică și cumplită durere. Aceia rămân întregi, ca în veci să se învenineze de mușcăturile balaurilor. Apoi, mădularele cele mușcate iarăși se înnoiesc, ca iarăși să fie mâncarea viermilor celor neadormiți. Într-adevăr, cel ce se află în iad duce o existență fantasmagorică, de coșmar, fiind închis total în groapa singurătății. Numai demonii și poftele sale îl mușcă asemenea unor șerpi. El cade într-un fel de existență de vis în care totul se haotizează într-un absurd, fără niciun sens, fără nicio consistență, fără nicio speranță de ieșire. Starea din iad e descrisă plastic de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care, printre altele, spune: mai chinuitor și mai cumplit decât orice chin este să fim pururea împreună cu cei ce ne urăsc și cu cei pe care îi urâm. Și despărțiți de cel ce ne iubește și pe care îl iubim. Osândiții plâng și scrâșnesc din dinți pentru neputința comunicării și pentru răutatea pe care fiecare o simte în ceilalți față de el, mărită halucinant. Viața celor din iad nu va fi luminată de zâmbetul feței lui Dumnezeu, căci ei sunt incapabili să privească la ea. Un întuneric de plin al singurătății se va așterne peste ei și o totală lipsă de încredere în bine și în schimbarea sorților va domni peste ei. Nefericirea celor din iad înseamnă permanentizarea unei atitudini negative a lor față de Hristos, a refuzului de intrare în comuniune cu El în cursul vieții pământești. O carte veche și foarte folositoare ne sfătuiește să ne pogorâm adesea cu mintea în adâncul iadului, în această prăpastie fără fund a disperării, pentru ca, prin această cugetare, să ne suim la cer. Dar iată ce scrie în această carte: toți oamenii care locuiesc în toate părțile pământului și ale lumii acesteia să se pogoare în locul iadului cu mintea, trăind, ca să nu se pogoare în iad, murind. Dacă dorești din toată mintea să te sui la cer, pogoară-te mai întâi în iad. Despre negrăitele chinuri ale iadului, ale acestui labirint fără noutate, totdeauna trebuie să ne aducem aminte pentru a nu greși înaintea Domnului. Căci zice Sfântul Ioan, gură de aur: toți cei ce cugetă la ghienă nu vor intra în ea. și toți cei ce uită de ghienă, de ghienă nu vor scăpa. Să ne fie clar că dincolo de mormânt vor merge cu noi faptele noastre, virtuțile noastre. De aceea, e bine să luăm aminte în toată vremea la îndemnul profetului David, care zice: ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și străinătate. Personalitatea compozitorului Gheorghe Dima a marcat puternic sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. În ianuarie 1879 pleacă la Leipzig pentru a studia și adânci teoria și istoria muzicii, compoziția, pianul, canto, cântarea corală, orga, estetica, precum și limba italiană. Își pierdu în răstim de câteva luni soția Maria Florian, în vârstă de 22 de ani, și cei doi copilași, Eleonora de 2 ani și George de 2 luni, eveniment ce va fi trecut sub tăcere multă vreme. Cu viața familială distrusă, se dedică studiului, întorcându-se în toamna lui 1879 la Leipzig. La data de 28 iunie 1880 va obține diploma conservatorului, care abundă în mențiuni de prețuire. Se prezintă la examenul de absolvire în dublă calitate, de cântăreț și compozitor împreună cu colegul Nicolae Popovici, originar din Caransebeș. În vara anului 1880, Gheorghe Dima se întoarce la Brașov, dar înainte de a intra în ritmul potolit al orașului de provincie, ține să se prezinte publicului românesc din București, Iași, Brașov, Sibiu, Lugoj, Arad și în calitate de cântăreț concertist. În concertele susținute avea predilecție pentru oratoriu, baladă și lidul dramatic. Cel dintâi contact cu realitățile vieții muzicale românești îi arată limpede obiectivele activității sale între ai săi. Trebuia asumată îndrumarea vieții muzicale românești în trei direcții paralele: creație, instrucție și educație. În timpul turneului de concerte, Reuniunea Română de Cântări din Sibiu îl invită să-i dea concursul interpretându-l pe Adam din oratoriul Creațiunea de Joseph Haydn. Datorită primirii calde și mediului prielnic unei vieți muzicale culte, Dima acceptă postul de director de muzică la Reuniunea Română de Muzică din Sibiu la 1 mai 1881. Devine dirijorul corului Catedralei Mitropolitane, director muzical al Reuniunii Române de Muzică din Sibiu, profesor de muzică corală și instrumentală la Institutul Teologic Pedagogic și director muzical al Societății Corale Săsești. În data de 18 septembrie 1899 se reîntoarce la Brașov, fiind numit profesor de muzică la Liceul Andrei Șaguna și dirijorul corului Bisericii Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului. Din anul 1919 se stabilește definitiv la Cluj-Napoca, punând bazele Școlii Superioare de Muzică, actuala Academie de Muzică ce-i poartă numele. A fost ales președinte de onoare al corului Episcopiei Ortodoxe din Cluj. Recunoașterea meritelor sale a avut loc în data de 23 aprilie 1922, când maestrul Gheorghe Dima a fost sărbătorit cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate muzicală. Vom audia prima parte a liturgiei Sfântului Ioan Gură de Aur pentru cor bărbătesc, în interpretarea corului Teofania al Bisericii Ortodoxe Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijor profesor Ciprian Para, soliști preot Titus Moldovan și arhidiacon Gavril Vârva.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Ne aflăm într-o vreme în care parcă totul se clatină, valorile, modelele, siguranța zilei de mâine. Trăim într-o lume în care războaiele se văd la televizor, frica se strecoară în casele noastre printre știri, telefoane și chiar prin școala a copiilor noștri. Întrebarea care se naște firesc este: cum îi mai putem crește pe copiii noștri în frica de Dumnezeu, dar fără frică de lume? Cum păstrăm echilibrul între protejare și încredere, între realism și credință? Ne uităm în jur și vedem părinți epuizați, copii anxioși, adolescenții dezorientați. Frica nu este doar un sentiment trecător, ci pare a deveni o stare de fond. Frica de boală, frica de viitor, frica de eșec, frica de a nu fi destul. În psihologie se vorbește tot mai mult despre anxietatea generalizată la copii, un fenomen care crește alarmant. Psihologul Carl Gustav Jung spunea: copiii sunt educați de ceea ce este adultul și nu de ceea ce spune el. Așadar, dacă vrem să nu le cultivăm frica, trebuie să lucrăm mai întâi cu fricile noastre. Biserica, în înțelepciunea ei milenară, ne oferă o altă cale, calea credinței. Dar nu o credință abstractă, ci una vie, o credință lucrătoare care se naște și crește în sânul familiei. Sfântul Porfirie Casocalivitul, un părinte contemporan, spunea: nu-l ajutăm pe copil atunci când îl mustrăm cu asprime, ci când ne rugăm pentru el cu dragoste, doar atunci îl ajutăm cu adevărat. Iată ce diferență este între logica lumii, care vrea mereu control, supraveghere, explicații raționale, și logica dragostei dumnezeiești, care începe cu rugăciune și răbdare. Dar cum trăim această credință în mijlocul nesiguranței? Unii părinți cred că a avea credință înseamnă a ignora realitatea, a închide ochii în fața problemelor lumii. Nimic mai greșit. Credința nu este o negare a realității, ci o așezare a acesteia în mâinile lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață: nu spune, copilul meu este rău, ci îndreaptă-l, roagă-te, învață-l cu blândețe. Copiii nu se cresc cu furie, ci cu înțelepciune și dragoste. Astăzi, mai mult ca oricând, se cere de la părinții nu doar să-i hrănească pe copii, să le dea haine și educație, ci să le formeze inima, să le dea repere într-o lume fără repere. Psihologul Daniel Siegel, cunoscut pentru cercetările sale în neuroștiința dezvoltării copilului, spune: copiii se simt în siguranță atunci când adulții din viața lor le oferă o prezență calmă, corectă și concretă. Această prezență calmă este în limbaj duhovnicesc chipul păcii lăuntrice, chip care vine dintr-o viață trăită în Hristos și cu Hristos. Și totuși, cum să ne temem când vedem atâtea primejdii în jurul nostru? Un părinte își pune cu îngrijorare întrebarea: ce va fi copilul meu când va ieși din lume? Ce valori va mai avea? Ce credință? Răspunsul, deși simplu, nu este unul ușor. Îl va ține ceea ce a văzut și a trăit acasă. Dacă a văzut rugăciune,

loc să ne întrebăm permanent cum să schimbăm lumea, să începem cu noi, cu felul în care vorbim acasă, cu prezența sau absența rugăciunii, cu măsura în care ne punem încrederea în Dumnezeu, nu în știri sau în statistici. Într-un cuvânt de mare actualitate, Sfântul Sofronie Saharov scria: copilul are nevoie de un singur lucru mai presus de toate, să simtă că există un Dumnezeu viu care îl iubește necondiționat. Iar această convingere nu se predă ca o lecție, ci se transmite prin viața trăită a părinților, prin felul în care ne rugăm cu ei, prin felul în care ne cerem iertare, prin felul în care reacționăm la eșecuri și la greutăți. Evanghelia nu promite o lume sigură, ci o lume în care vom avea necazuri, dar în mijlocul acestor necazuri ni se spune limpede: îndrăsniți, eu am biruit lumea. Aici se naște educația adevărată, nu din frica de pericole, ci din curajul care vine din Hristos. Să nu ne temem să le vorbim copiilor noștri despre suferință, despre moarte, despre sens. Ei înțeleg mai mult decât credem noi. Poate nu vom reuși să le dăm copiilor noștri o lume mai bună, dar le putem da o inimă mai puternică, o inimă în care să se fi născut credința, nădejdea și dragostea, iar aceasta se face nu printr-un plan educațional perfect, ci prin rugăciune, prin iertare și prin prezență. Sfântul Teofan Zăvorâtul, marele pedagog al inimii, spunea: toată lucrarea în educația copilului trebuie să aibă ca scop ca el să fie al lui Dumnezeu. Dacă este al lui Dumnezeu, va fi și un om bun, și un cetățean bun, și un copil bun. Stimați ascultători, să nu uităm că nu suntem singuri în această misiune. Harul lui Dumnezeu lucrează acolo unde este sinceritate, unde se află jertfă, unde este chemare din inimă. Să nu ne lăsăm paralizați de frică, ci întăriți de credință. Să rostim cu îndrăzneală, împreună cu Sfântul Apostol Pavel: toate le pot în Hristos, Cel care mă întărește. Și astfel, copiii noștri vor învăța și ei să trăiască nu în frică de lume, ci în credința că Dumnezeu este cu ei până la sfârșitul veacurilor. Până la o nouă întâlnire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!